spennende å komme til Audnastrand. Her har jeg aldri vært før. Og hvis vi tar bort en liten tur til Danmark, så har jeg vel aldri talt så langt sør før. For jeg har ikke siktet. Jeg har vært i Mandal, så det er ikke langt unna da, men jeg tror kanskje vi er rett sør for. Det kan jo kontrolleres. Ellers så fikk jeg en formaning når jeg skulle begynne, at det var noen dansker her, som gjerne ville forstå. Om det er jeg eller de som har talefeil, det vet jeg ikke. Det stammer i alle fall sikkert tilbake til Babels forvirring. Så når jeg fikk være en tur i Danmark, så hadde han Hans-Erik Nissen intervjuet oss første kvelden, og da var det mange som var oppgitt. Dette går aldri. Så de ba inderlig til Gud om et språkunder. Og da sa de fikk. For i bibeltimene så forstod de det meste. Det går ikke for meg å knote, så jeg får prøve å snakke litt rolig. Det er godt vi forsamles, og nå er det godt at han som er Herre er hos oss. Og nå vil vi vende oss til han. Kjære Herre og Frelser, vi er samlet for ditt ansikt, og vi har i bønn til deg. Stell du med oss, så du får din vei med oss for tid og evighet. Vi ber deg om din hellige ånd. Vel du vet at vi kan ikke taka. Einast får vi det som du oss gir. Og så gi oss mer enn vi kan fata. Barnekårus, Gud og evig liv. Vil du nå oss, den enkelte, sånn som du ser vi trenger? Jeg ber om din hellige ånd for min egen del, både til høyre og tala. Godt å tenke, tale gjøre, dertil må din ånd oss føre. Og så kan du gjøre det sånn at det blir vekkelse hos oss i hjertet. Vi ber deg om det. Og ber deg om at det kan bli sånn at ditt navn blir det store når vi samles. Amen. Han har vært så grei med meg at han har ikke sett opp for mye emne. Jeg har hatt nok med deg han har sett opp. Han, Olav Hermod. Men det er likevel har det vært en bønn til meg at Gud har måttet lede deg sånn at det blir der han vil. Og nå er det blitt sånn at jeg skal prøve å lese først en tekst, og kanskje vi skal ha et sideblikk til en annen tekst. Og den første som jeg skal lese, den finner vi i Lukas 10. Lukas 10. Evangeliet til Lukas kapittel 10, imot slutten der. Og det er vel et avsnitt som ikke så rent sjelden blir lest. Og den andre teksten da er fra Johannes åpenbaring, litt i særlig kapittel 2 der. Men vi leser fra Lukas først i Jesu navn. Medan de var på vei, kom han inn i en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i huset sitt. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun sette seg ved Jesu føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det ansamt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søster mi har latt meg alene med å tjene deg? Si nå til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarer og sa til henne, «Martha, Martha.» Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødsynt, ett er nødvendig. Maria har valgt den gode delen som ikke skal takas ifrå henne. Amen. Det måtte jo være underlig å oppleve når Jesus gikk rundt på jord, og stundet har jeg tenkt det ville vært lettere. Og fått møtt han sånn legemlikt. Kanskje fått han inn i heimen.
Det var i alle fall en lukkelig heim som slepte Jesus inn, der han var velkommen med sitt ord. Og da har jeg måttet glede meg over mange ganger. Det finnes sånne heima der Jesus er velkommen. Det er store ting. Og der det er sant at det var ingen de heller ville ha i hus enn Jesus og hans venner. Nå er det gjerne ikke så ulikt som jeg tror, for Jesus går fortsatt rundt i denne verden på en usynlig måte, fortsatt i en ringskikkelse, nemlig i sitt eget ord. Så det er viktig å tenke på. Når ordet kommer, så er det Jesus selv som kommer til deg. Og sånn så han kommer til med sitt ord, sånn kommer han selv. Hvis vi hadde lest det andre plassen jeg skal vise til litt, og det er fra Johannes åpenbaring. Jeg hadde en stund tenkt at jeg skulle stoppe litt for disse sendebrevene, om det blir sånn i sin helhet, det tror jeg ikke. Men der står det jo om disse forskjellige menighetene, disse sju, så er det et forbilde eller en tale til alle Guds folk, til alle tider. Alle kristenflokka, om noen har øyre, han hører hva ånden sier til menighetene. Så er det spørsmål om å ha øyre. Og i begynnelsen der så står det at dette sier han som helt i sju stjernene i sin høyre hånd, han som går midt mellom de sju lysestakene av gull. Lysestakene av gull, det er den måten menighetene blir symbolisert. De som skulle være hellig for Herren, og som skulle bære lyset i denne verden. Det kunne vært en tale i seg selv. Gud har en innretning på jord som skal bære lyset. Jesus er jo verdens lys. Og så skulle det være et folk der Jesus var, en menighet der han var. Da det lyste, fordi Jesus var der. Nå vet vi at det var mye galt i disse menighetene. Det var to av sju som ikke får helt klare advarsler om alvorlige mangler. Er det slik at det bare er to av sju her inne, så det ikke er så alvorligt med? Ja, vi kan tenke. Men før han får se disse menighetene, eller før han får se noe nærmere på dem, så får han se han som går midt imellom menighetene. Han får se Jesus i sitt kongelige og prestlige skrud. En veldig person. Så det står at da jeg så han, falle ned for han som en død. Og det er så viktig i Guds menighet til alle tider at vi vet hvem vi har med å gjøre. Det går en midt iblant oss, så vet alt, så ser tvers gjennom. Og alle som er her, det er ingen som er ukjent for han. Han vet akkurat hvordan du har det, til vanlig og nå. Han ser tvers gjennom. Så han har et sverd som går ut ifra hans munn, og han har øyne så eldslåge, som jeg sa, ser gjennom alt. Men det er så fint å legge merke til at han blant annet blir tegnet med et belte om livet. Og de som studerer på det, de sier at det viser til at han er øverstepresten som i tjeneste. For vanlig så hadde de belte rundt lendene. Det var den vanlige måten å ha det for å helle kjortlene sammen. Men øverstepresten når han var i tjeneste, og presten når han var i tjeneste, han hadde det rundt livet. Og det betyr at han får se Jesus som går i helligdommen sin og gjør tjeneste. Det kunne vært mye sagt om. Men en av tjenestene presten skulle gjøre i helligdommen, det var å stelle lampene så de ikke slokna. Fylle olja på. Ikke sant? Og det synes jeg er godt å tenke på. At Jesus fer ennå. Han er usynlig.
Det er en veldig her som fer rundt for å stelle med oss, som ikke skal slokne om har lys, ikke skal miste livet, og så kommer han med oljekanno og skal fylle på lampene sine. Så de blir lysende og levende menigheter inntil enden, inntil Jesus kommer. Og det er en stor ting å tenke på, at han er prest til evig tid. Ja. Så Jesus færer enda rundt for å fylle olja på, for å stelle med oss. Og det midlet han bruker, det er hans ord. Det er ved Guds ord han gir den hellige ånd. Og det er ved Guds ord han virker ved den hellige ånd. Og det er ved Guds ord han steller med oss, så vi blir bevart, leve inntil enden. Og derfor gjelder det for oss å høre. Så derfor synes jeg det er stort å tenke på at det var ikke bare Martha og Maria som fikk besøk, men nå får vi besøk av Herren selv. Ja. Det står om det at de tok imot han i huset, det var Martha. Og da må vi si med en gang at det var to stykker som var glade for at Jesus kom inn. Begge to. Så her er snakk om to kristne mennesker, Martha og Maria. Og så får vi se litt hvordan det var med de, og jeg tror vi lett kan kjenne oss igjen. Nå er det slik at det er sikkert mange som allerede nå har begynt å kjenne en dårlig samvittighet. Og det er ikke så helt uten grunn, fordi at det anklager deg, denne teksten, for du har så vanskelig å bli stille for Jesus. Ikke sant? Så det skal ikke mer til å snakke om Mariaplassen før du kjenner deg stikk. Der er din dårlige samvittighet. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men det er jo et kjernepunkt, for Jesus har sagt, ett er nødvendig. Så nå snakker vi om det som er nødvendig, altså. Og så Jesus har sagt, det er det ene nødvendige. Og noen har hørt meg herme etter Hallesby i den senere tid. Jeg skal gjøre det på to plasser. Fordi at for det første så synes jeg det var noe som var så gripende Hallesby har sagt en gang. Jeg har ikke glemt det. Han sa, hvis jeg kunne få lov å stille Jesus et eneste spørsmål nå, så ville jeg spørre han, Jesus, hvordan står det til med meg? Jeg synes det er fint. For det er så lett å ha så mange ting, og du ser rundt deg og vi er glade for å treffe hverandre, Gud velsigner dere alle. Men nå er det meg det gjelder. Og hvordan er det med meg? Kjære Jesus, hvordan er det med meg? Men så sier Hallesby noe annet enn plass, og da har han talt om noen har hørt det på bånd, tror jeg. Det finnes på kassett eller CD eller noe sånt. Da han talte fra Efeserbrevet kapittel 5 om den teksten, «Våkne opp, du som sover, stå opp fra det døde, og Kristus skal lyse for deg.» Og så snakket han om åndelig søvn og død, frafall, og så sier han da i talen, det er alltid synd som årsaker frafall. Og da hørte jeg etter. Det er alltid synd som årsaker frafall. Da sier Hallesby, så får det krangle med han hvis de ikke kan si det på samme måte. Men så sier han da også at det, og jeg er ikke i tvil om hva slags synd som er den vanligste, da de fleste som kommer bort ifra Gud, da går galt. Og da hørte jeg enda bedre etter. Hva slags synd er det som er den vanligste som får folk bort ifra Gud? Det er jo mye synd. Mange ting som kan ta oss. For vi er bært på en slagbjørn. Et gammelt menneske er inne som har anlegg til all slags synd. Vi trenger ikke tenke på andre enn David for å huske litt av det. Han har en sånn født i misgjerning, så han ber på noe her inne. Nei, Hallesby sier da han at den synden er den vanligste som gjør at folk
kommer bort ifra Gud. Det er den ene synd at de forsømmer lønnkammeret. Der de er stille for Jesus alene. Der jeg og Jesus alene er. Det skulle jo være skattkammeret i en kristen sitt liv, ikke sant? En plass du fikk være i lag med Jesus, du og han alene. Tenk at han vil det da. Vi skulle jo sprang om det var så til verdens ende, hvis det kunne få lov å være alene med Jesus. Og så vil ikke han bare ha det en gang sånn, men han vil ha dagligt. Han har vekt synderen og omvendt han og tatt han inn i sin rike, og så sier han da, kom, nå skal jeg gå i lag med deg gjennom livet, og så skal vi ha, jeg skal bruke et litt nyere ord, kvalitetstid i lag, hver dag. Ha? Er ikke det fint? Jeg og Herren Jesus skal få være alene, der han vil ta seg av meg hjelpløse kreke, så jeg skal nå himmel og salighet. Han skal dø for meg, og elsker meg langt høyere enn jeg kunne gjøre selv. Han vil da. Er det ikke felt at det er så tungt for oss? Er det ikke noe djevelsk vi ber inni oss, som gjør at vi må slite oss til de stundene? Jeg synes det er felt å tenke på. Og nå er noe djevelen, han vet om ikke vi forstår det, hvor viktig det er at jeg får være alene med Jesus. Der er vi synd og nåde bytter. Der jeg får høre hans ord og bli stille. Og der han får stille med meg. Da vet djevelen. Så djevelen har et forholdsvis ensartet prosjekt med dere alle. Han vil ødelegge de stille stundene, så du ikke når himmelen. Og kanskje han har greid med deg. Du er ikke lenger alene med Jesus om dagene. Du har ikke lenger de stundene som løfter din sjel imot evig, mot himmelen. Til begynner med hadde du vond samvittighet, for du visste det var noe som manglet. Kanskje det er noen som er kommet så langt at du ikke lenger savner det. Du savner ikke engang å være alene med Jesus. Da er jeg redd for at du er åndelig død. Nå vil jeg ikke si at trangen er alltid sterk hos Guds barn, men går det en stund, og de har ikke fått være stille, nå kan du være stille for Jesus midt i en forsamling, Gud, takk og lov at han møter oss i forsamlingen. Men er det lenge siden du har fått være stille i din ånd, så er du så planten som ikke har fått vatten. Han henger og har det ikke gått. Men de kunstige blommene, de står like fine. Og det er så mye kunstig kristendom i vår tid. Så ikke trenger og ikke har trång etter ordet Jesus. Ja, men her er det ikke snakk om frafallene. Her er det snakk om to stykker som var glad for Jesus kom. Det er sikkert nok. Men likevel blir de stilt framfor oss som noen eksempel. Etter advarsel og etter etterfølgelse. Og jeg tror mange av dere kjenner dere igjen i Martha. Hun er jo sikkert en av de klareste og beste av Jesu venner. Og hun ville Jesus og hans rike det beste. Og det var ingen hun heller ville ha i husen Jesus og hans folk. Og hun har øget folk hva som skulle til. Så hun ser at det her må det være orden på ting. Og jeg vil ikke kritisere, mange har jo brukt det for å knegå en god husmor. Da har jeg ingen trang til. Det var en som hadde vært på møte, og talerne hadde talt sånn at han fikk ikke kvelds når han kom hjem, for hun forstod at det var noe feil å helle på med. Så det er så. Ja, han satt en stund, og så begynte han å ymte frem på at han hadde noe lyst på en skjeva. Ja. Nei, det trengs noen som tjener. Men, har du lagt merke til at når det blir tjeneste, så blir sentrum?
Og nå kunne vi begynt litt lenger ute, for det står jo om Martha at hun er travelt opptaken med å tjene han. Jeg tror det kan passe på mange av oss. Nå vet jeg ikke hvordan de har det, at du er travelt opptaken. Ja da. For vår tid har det nesten vært vanligt. Det er så travelt. Og livet fer visst sånn med oss at vi får noe å gjøre. Men jeg vet nå ikke om det er så mange der kan sies at de er travelt opptekene med å tjene Jesus. Jeg tror nok det heller kan være noe annet som er travelheten. Det finnes kristne foreldre skal komme inn på litt og hyrde kall i heim. Så kjører ungene på fotballtrening 3 ganger i veka. Men de har ikke tid. Det tar de med på et møte. Travelt opptekene. Og lære ungdommene at det er noe som er viktigere enn å høre om Jesus. Sporten. Det behøver ikke være galt med sport. Men Satan har altså det prosjektet at det er noe som skal vekk hvor livet ditt. Og nå er det slik at det går an å dø av oksygenmangel. Der går det. Og da er det 2 slags gasser som er farlige i hovedklasse. Det ene er det som er giftigt. Har du sånn så kullos? De finnes stund og døde mennesken i en bil, og så har de lagt en ledning fra eksosrøret og inn i bilen, og så har de teket sitt eget liv. For i lag med det som kommer inn, så kommer det noe som heter kullos. Og det er sånn at det binder seg sterkere til hemoglobinet, så det heter, enn oksygen. Så et lite stund så er det teket plassen og drept. Så det er jo noe som er giftigt i livet. Synd. Urenhet. Det er noe som er gift for ditt åndelige liv. Og hvis du slipper deg inn i livet, så dør du. Og du kan ikke ta synden i en hånd og fortsatt helle Jesus i den andre. Vil du holde synden i hånden din, så slipper Jesus. Han vil ikke dele deg med noen synd som du vil ha og ikke vil bryte med. Han vil kalle deg tilbake til omvendelse, det er så. Men han kan ikke dele deg med bevisst synd. Går ikke. Så hvis du er her, så vet med deg selv, det kommer noe inn i livet, så ikke tålest i samfunnet med Jesus, så er det godt du kom. Og du må høre at du kan ikke fortsette sånn, for da vet du hvor det går. Det blir fortapelsen på deg da. Så du får erkjenne din synd, og erkjenne deg for den Herre Jesus. Så har han et ord til deg også. Du kan ikke fortsette. Men så er det noe annet som er nesten enda skumlere. Og det er de ting som i seg selv ikke er synd. Og det er noen gasser som er sånn. For eksempel karbondioksiden, den vet vi jo om, den puster vi ut, og den er ikke direkte giftig for oss. Den har vi jo i lungene hele tiden. Men hvis den for eksempel kommer inn i en silo, så er den litt tyngre enn luft. Nå skal jeg ikke heller noe foredrag for dere om sånt. Dette vet jeg like godt som jeg. Så det fortrenger oksygenet, bare fordi det tar plassen. Ikke fordi det er giftig i og for seg, skjønte jeg jo da, og hvis det bare blir det. Og sånn er det at djevelen vet hvordan det skal til. Og han har tenkt å få deg bort ifra ordet, han vet han nytter ikke å si til deg, nå må du slutte å bruke Guds ord, for da har du hørt noe djevelen som kommer nå. Men han gjør det sånn som en god husmor gjør det, bare med motsatt fortegn da, når for eksempel badene teker kniven. Skarpe brødkniven. Den var fin å leke med, he? Og så hoppar mor fram og dreger kniven og så færer fingrene, he? Nei. Hun finner noe annet som barnet vil ha. Så da slipper kniven og teker det andre. Og det var jo lurt. Men djevelen er like lur. Han vet hvor du er svak. Han vet hvor han kan fange de interesser. Og så kommer han med deg så lurt på en sånn måte at det ordet forsvinner ut av livet ditt. Så har han deg. Og du vet det ikke. Ja, så det er svært at djevelen har tenkt oss til helvede. Alle sammen. Men det er ikke alltid de groveste tingene som er farligste. Men hva det enn er så får det bort ifra Jesu ord, så blir det døden.
Og for mange av oss så har han en veldig snedig måte. Og da var det med Martha også. Du må tjene Jesus.

Hoe gjør ikke nok? Det er ikke et godt merke hvis det du alltid stadig igjen ser feilo blant de kristne. Stadig ser du de. Hadde du sittet rett, så hadde du sett du var heldig som fikk bare i lag med de. Men det kan snu så. Og vi lever i tid som er vanskelig. Vanskene kommer over oss, og vi kan veldig fort begynne å samles om det. Alt som er galt. Men du skal merke hvordan det virker på ditt åndelige liv hvis dette blir samlingspunktet der du er opptatt med. Så mye galt. Ja, og du kan gå til helvede på det som er gale. Det kan du. For det hjelper ikke deg. Det er ikke det at en ikke skal si ifra å være våken. Gud, gi meg det mange våkne kristne. For alltid være. Men, pass på så du ikke får Martha sinne, så ser de andre, åh, de skulle gjort mer. Åh, hadde de kunnet gjort mer som meg? Og etter hvert så blir hun misfornøyd med Jesus også. At ikke han gjør noe. Her må det jo sies ifra. Han må tale til de andre. Det er ikke galt å være opptatt med de andre på en god måte. Men sannelig med kan det være mye farlig i deg også. Og kanskje det er noen som har tenkt at nå får jeg håpe deg og deg får høre et kraftig ord. Ja, med løgne. Ja. Og så går hun fram til slutt, er hun frimodig, og så gir hun Jesus emne. Og emnet passer veldig godt på Maria. Sæg nå til henne at du skal hjelpe meg. Nå må du tale til henne, så det blir noe annet med Maria. Men i hele tatt så er det en vei som fører deg til et misfornøyd, kraftløst og motløst kristenliv. Arbeidstrykket vekser, og arbeidstrongen minker. Problemene vekser, gleden i kristenlivet forsvinner. Og gleden i Herren er deres styrke. Nå er dette i begynnelsen med Martha, og jeg tror Jesus hjelpte henne også. Ja, men tror jeg hun fikk hjelp. Men hvis du får sette linjen, så kan vi plutselig havne i Efesus. Og det er alvorligt. For Efesus var en menighet som var velsignet med et ualmindelig stort lys i Guds ord. De hadde jo hatt apostelen Paulus, grunnla han. 3,5 år med vekkelse. Hva sier det var kristendom og synd og nåde? Så det har vært nytt, så det viste i byen og fikk konsekvenser. Senere så har de hatt Timoteus. Jeg har ingen som han, sier Paulus. Jeg har ingen som han. Det får den beste. Og Johannes, apostelen Johannes har bodd i Efesus. Så de var velsignet med ualmindelig god forkynnelse. Og det er bare positivt. Bare positivt. Og hvis det kan sies om oss som er her, mange av oss, har hørt mye god forkynnelse. Mer enn de fleste i Norge. Det er ikke gale. Men for da er du ikke uten fare. Og i Efesus så var de blitt glad i den rene lære, for de visste at det var livsnødvendig. Så de forsvarte den, og de passte på at ikke synd kom inn i menigheten. Og de hadde et stort arbeid, og de hadde ikke blitt trøtt, står det. Og de hadde enda til at mye motstand, det koster det, og det skal koste i vår tid også, de som vil ta vakt på Guds ord og den rette lære, og de skal sannelig ikke bli så populære i dag heller. Det er likt. De har hatt mye å bære for mitt navns skull, og du ikke blir trøtt. Men, jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Klarsyn. Kunne få bedømt situasjonen der. Men Jesus var ikke det samme for de lenger.

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

åpenbare sin sønn i meg, som apostelen sier. Og jeg begynte å forstå litt av Guds tanker. Men du vet at Guds tanker er ikke våre tanker. Og Guds veier er ikke våre veier. Og er det noen som jeg har medlidenhet med, og som jeg har trangt å hjelpe, så er det disse som vil være kristne, ikke kan tenke seg noe annet eller enn å ville være med iblant Guds folk. Og så tør de ikke ta ordet om Jesus til sitt hjerte, fordi de har ikke opplevd det, sier de. Du, hva sier Jesus til slike? Sier Jesus det at nå må ikke du stole på ordet om meg, for du har ikke opplevd det? Sier Jesus, du har ikke rett å tro evangeliet, for du har ikke sett det? Nei. Da sa Jesus, og han har greie på hva han snakker om ham. Dette er så enkelt, heldigvis. Og dette er ikke noen såkalt teologisk oppfatning. Men da sa Jesus til de jøder som har kommet til tro på ham. Dersom I blir i mitt ord. Dersom I blir i mitt ord. Altså dette ordet som enda ikke hadde frigjort dem ennå. Sannheten. I skal kjenne sannheten. I skal oppleve sannheten. Ja, hva er sannheten? Det er selve Guds frelsesåpenbaring i Jesus Kristus som er sannheten. Det står at nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Loven har aldri greid å bringe oss inn i et sant forhold til Gud. Loven, eller om du vil, dine og mine gjerninger, det du og jeg skal være, det vi skal gjøre, det vi skal altså oppleve når vi ser det under synspunkt av Guds krav og åpenbaringen av Guds hellighet. Det vi burde ha vært, det vi burde ha opplevd, det vi burde ha gjort, og så videre. Det har aldri greid å bringe noe menneske i et sant Guds forhold. Nei, men nåden og sannheten kommer Jesus Kristus. Og det betyr at Guds frelsesåpenbaring kommer Jesus, og den bringer oss inn i sannheten. Sannheten, det er selve Guds frelsesåpenbaring. Og vi kan vel si at sannheten, om man skal tale det med bildet, det er som den dreier seg om to poler. Det er alt det som Gud har gjort for oss og gitt oss i sin egen sønn. Alt i evangeliet. Men det har også en pol til. Og det er sannheten om mennesket. Og du ser, disse to ting hører nøye sammen her i sjelesorgen. Sannheten om Jesus og sannheten om mennesket. Det har ikke gått opp for disse. De har ikke kjent det, sier Jesus. Det vil si, og vi må gjerne bruke det ordet, når vi bruker det riktig etter Bibelen. Jeg har ikke opplevd det. Det er så mange nå som begynner å kritisere og gå imot ord opplevelse, at nå har jeg riktig fått lyst til å bruke det ordet. For å understreke at Guds ord i Bibelen er ikke gitt oss for å være teori, men det er gitt oss til åndelig liv. Og vi må gjerne bruke ordet oppleve, når vi bruker det slik som Bibelen bruker det. Det som mangler dem, det er det at de fatter ikke hvem Jesus er og hva han har gjort, selv om de teoretisk vet det. Men de fatter ikke heller hvem de selv er, og hvordan sannheten om det naturlige mennesket er. For hva er sannheten om oss, vårt naturlige menneske? Jo, sannheten er den, ser du, at jeg må frelses fra det beste i mitt liv. Det beste jeg har gjort. Det er ikke bedre enn at hvis ikke jeg blir frelst fra det, så går jeg fortapt. Og da kan du jo tenke deg hvordan det er med det verste. Og nå sier altså Jesus til disse, hvis du blir i ordet om Jesus, og jeg tror jeg særlig vil få understreke den side ved det, hvis du blir i Guds ord, Guds åpenbaring til frelse som er gitt oss i Jesus Kristus, så kommer dette ordet til å gjøre noe med deg, forstår du? Du kommer til å oppleve noe, du. Men vel å merke, ved å bli værende i ordet, ikke sant? Ikke ellers. Og da kan du ikke si det at, ja, men jeg tør ikke ta ordet til meg, for jeg har ikke opplevd noe. Jeg vil ikke være noen hykler, sier du. Jeg tør ikke tro evangeliet. Jeg vil ikke være noen hykler. Og jeg ikke opplevd det, så vil jeg ikke tro det. Da vil jeg spørre deg om noe. Du,

Er det noen garanti mot hykleri og selvbedrag å la være å tro evangeliet? Jeg spør deg. Har du noen garanti mot selvbedrag ved å la være å tro ord om Jesus? Nei, naturligvis ikke. Og du hører det når jeg sier det på den måten der. Og nå er det altså ikke jeg, men det er Jesus som sier til deg, dersom du blir i hans ord, så skal du komme til å oppleve noe. Og det du skal oppleve, det er sannheten. Du skal komme til å fatte hva det er for et troll du egentlig er, ja. Og at det er mye verre med deg enn du noen gang har trodd. Men det skal bli som en befrielse, for du skal få oppleve, Gud har nå aldri tenkt å regne med deg i det hele tatt, forstår du? Men han har gitt deg sin egen sønn, og han regner han med for deg. Og det blir noe det. Og der skal vi da stanse i dag. Dersom vi blir, eller om du vil, blir værende i mitt ord, da er i sannhet mine disipler. Vi skal kjenne sannheten, og sannheten kommer til å frigjøre dere. Jeg takker deg, Jesus, fordi det er slik. Fordi vi kan få komme til deg med vår synd, Herre. Med våre mangler, med mangel på opplevelser. Få komme til deg, Herre, som er vårt liv og er vår frelser. Er vår rettferdighet og er alt for oss. Og la det skje, disse møtedagene, Herre. For din skyld. La din nåde fortsatt få være over oss. Jeg takker deg, Herre, for denne stillhet, som ikke vi har tatt av oss selv, som du har lagt ned over hjertene her. Vi takker deg for i ditt navn. Vi skal synge igjen. Vi synger av den samme 408, og så begynner vi på det femte verset. Høyst elendig går jeg, men i Kristus står jeg.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Herren gir nåde og styrke og faktisk vilje. Vi skal ikke arbeide på å bli kristne. Vi skal arbeide fordi vi allerede blitt kristne, vi.

En kar ble spurt om han var frelst. Nei, det var han ikke. Ja, hvordan blir en frelst da, av nåde eller ved gjerninger? Av nåde, svarte mannen. Ja, men hvordan får man nåde da? Ja, du må jobbe ganske hardt for å få den, svarte han. Svaret, at nåden er nøkkelen, det er rett. Og lett i teorien, men vanskelig i praksis. For kreves det ikke en sterk innsats av oss likevel? Et ord i Bibelen kan tyde på det. I Filipperbrevet kapittel 2, vers 12, står det, «Mine elskede, liksom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven, ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere.» Her står det faktisk at en må arbeide på frelsen, streve for å oppnå nåde. Hvordan henger det sammen? Merk deg at Paulus snakker til kristne. «Mine elskede», begynner han med å si. «De skal ikke arbeide for å bli kristne, men fordi de allerede er det. Det handler om å leve ut troen i praksis, det Paulus har talt om i avsnittet før, om å ydmyke seg, fornedre seg og bli lydig. En dyktig pianist kan få tak i en note med kvalitetsmusikk. Pianisten har ikke skapt musikken, det har komponisten. Pianisten skal fremføre musikken, arbeide på musikken. Eller en syk går til legen som finner ut hva det er og skriver ut en resept. Etter en tur til apoteket er medisinen klar for å inntas. Legen gjør alt, stiller diagnose, skriver resept og gir instrukser om bruken. Så er det vår oppgave å følge retningslinjene og arbeide på helbredelsen, så å si. Den som arbeider i en gruve finner skatter. Den som jobber på en åker får avling. Verdiene er ikke skapt av arbeideren. Han bare henter dem ut. Er vi da alene med å arbeide på vår frelse med frykt og beven? Nei, svaret kommer i vers 13. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans behag. Herren gir nåde og styrke og faktisk vilje. Vi skal ikke arbeide på å bli kristne. Vi skal arbeide fordi vi allerede er blitt kristne ved nåden. Målet for livet mitt er å virke til hans gode behag, som det står her. Det vil si å plise ham, som det heter på moderne norsk. Gjøre etter hans vilje, er det også oversatt. Vi trenger et langt liv og mye vekst i helliggjørelse for å kunne tenke og handle til hans behag. Ikke mitt, hans vilje, ikke min, hans ære, ikke min. Det bringer oss igjen til de viktige ordene sinnelag, innstilling og holdning. De tre neste versene vil lære oss noe om den rette balansen mellom holdning og handling. Vi leser fra vers 14 til 16. Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn, midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, i det dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. Først snakker Paulus om det negative, og så om det positive. Knurr setter fingeren på skjulte kommentarer, mumling, misnøye, murring og klage. Har du noen gang spredt giftig røyk i et miljø ved å avsløre dine sure holdninger? Den andre negative væremåten kalles tvil. Det oversettes også med innvendinger eller disputter. Driver du med en kranglete argumentering som bare sprer om seg med mistanker, mistillit og motløshet? Paulus er opptatt av glede her i Filipperbrevet. Knurr og tvil er gledestyver. Husk at dere lever i en vrang og forvent, forvillet og fordervet slekt, sier apostelen.
Derfor må vi være annerledes. Han nevner fire idealer, fire mål for hva vi kan grave ut av nådens skatter og føre inn i våre egne liv. Uklanderlige. Det betyr det skal ikke være noe å utsette på oss. Rene. Det betyr at vi er uskyldige, uten erfaring i å gjøre ondt. Ulastelige, uten feil. Her er uttrykk som brukes som offerlamme, som måtte være lytefritt. Lysende, som himmellegemene, som stjernene. Når vi holder fast ved livets ord, så skinner vi. Og omvendt, lyser vi, så skyldes det at vi lever i nærkontakt med livets ord. I barnesangen heter det «Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart». Men egentlig er det feil. Vi er som stjerner, sterke og klare. Bildet av lys gir oss en viss lettelse. Det er ikke nødvendig å rope, skrike eller lage oppstyr for å vitne for Jesus. Vi skal bare lyse og leve et liv uten knurr og tvil. Forskjellen vil vekke opp folk, og da lever vi ikke livene våre forgjeves. I vers 17 og 18 i Filipperne 2 viser ordet oss en rett balanse mellom alvor og glede. Men om jeg også blir offret når jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer, så er jeg glad og gleder meg sammen med dere alle. Gjør så dere det samme. Vær glade og gled dere sammen med meg. Paulus vil si, det kan godt hende at jeg ikke kommer levende fra dette. Likevel vil jeg være glad. Her har vi en person i sunn balanse. Han ser helt realistisk på situasjonen sin. Likevel nekter han å se mørkt på tingene. Hver dag kan vi finne noe å glede oss over, selv om vi hver dag opplever smerte eller vanskelige forhold, og utsiktene er mørke menneskelig sett. Gleden er en god medisin. Den flytter oppmerksomheten vår over på noe annet. Den reduserer indre spenninger. Den forvandler forventningene. Ja, kanskje den også er sunn for kroppen. Det påstås at gleden sørger for økt produksjon av endorfiner, kroppens smertestillende biokjemiske signalstoffer. Når vi opplever noe vanskelig, kan det være fint å tenke på enkeltmennesker som har betydd noe for oss. Ved hvert eneste veikryss har vi møtt noen. Paulus, for sin del, trengte venner. Jeg tror vi har undervurdert alle de til dels lange avsnittene i brevene hans, som forteller om hva vennskap og fellesskap betyr.

Et eksempel på et slikt avsnitt følger fra vers 19 til 24, som vi leser nå. «Jeg har det håp i Herren Jesus at jeg snart kan sende Timotheus til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får vite hvordan det står til med dere. Jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Men hans prøvede troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet. Ham håper jeg da å kunne sende så snart jeg får vite hvordan det går med min sak. Men jeg har den tillit i Herren at jeg også selv snart skal komme.» Timotheus var fra et sted i det vi i dag kaller Tyrkia. Moren var jøde og faren greker. Han var uomskåret til han var voksen, og hadde derfor fått en nokså gresk oppdragelse. Men han hadde mottatt åndelige impulser fra mor og mormor. Paulus ledet ham til Kristus. De ble nære medarbeidere. Tre fine trekk med Timotheus fremheves av apostelen. Timotheus var likesinnet med Paulus. De hadde altså samme sjel. Dette ordet er brukt bare her i Det nye testamentet. Det betyr ikke at Timotheus var en åndelig kloning av Paulus, men at de hadde samme perspektiver og i mange ting tenkte likt. De hadde ikke samme temperament og var kanskje ikke alltid enige. Men mens de arbeidet side om side, trengte de ikke streve for å holde ved like det gode forholdet seg imellom. Alt gikk greit, de var likesinnet. Dernest hadde Timotheus en ekte omsorg for andre. Om de fleste sier Paulus at de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Slik var ikke Timotheus. Han virkeliggjorde det sinnelaget som var hos Kristus. For det tredje hadde Timotheus hjertelag og innstilling som en tjener. Han var en hjelper og medslave for Paulus. Han var ikke opptatt av makt, men av å stå til rådighet for Herren og for Guds medarbeidere. I fortsettelsen nevnes en annen kjær medarbeider av Paulus, Epafroditus. Fra vers 25. «Jeg fant det likevel nødvendig å sende Epafroditus til dere. Han er min bror og medarbeider og medstrider, som dere sendte for å gi meg den hjelp jeg trengte. Han lengtet etter dere alle og var urolig fordi dere hadde fått høre at han var syk. Han var også virkelig syk, ja, døden nær. Men Gud forbarmet seg over ham, ja, ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg. Derfor er det desto mer om å gjøre for meg å sende ham av sted, så dere kan ha gleden av å se ham igjen, og jeg selv være fri for bekymring. Ta da imot ham i Herren med all glede, og hold slike som ham i ære. For det var på grunn av arbeidet for Kristus han kom døden nær. Han satte livet på spill for å kunne utfylle savnet av dere i tjenesten mot meg.»

Det er påfallende hvor mye plass i brevet Paulus spanderer på to medarbeidere. Om Timotheus skriver han hva slags menneske han var. Om Epafroditus skriver han om hva han gjorde. Det står om Epafroditus at han ble fryktelig syk etter at han kom til Rom. Han kom seg bare etter en lang kamp etter å ha vært på nippet til å dø. I slutten av kapittel 4 står det at Epafroditus brakte kjærlighetsgaven. De hadde med andre ord full tillit til ham. Noen kristne påstår at en kristen ikke skal være syk. Det vitner om manglende tro om en ikke kan byde sykdommen farvel. Men her sier Paulus noe annet. Det var på grunn av arbeidet for Kristus at han kom døden nær. Sykdommen tjente Guds sak. Det ligger også et annet poeng her. På den tiden tenkte man at de som holdt seg nær til fanger og kriminelle, de var selv mistenkelige. Derfor risikerte Epafroditus virkelig noe ved å møte opp og støtte Paulus. Men slik var de kristne. De holdt seg nær de syke og risikerte å bli smittet. De holdt seg nær kriminelle og risikerte sitt gode navn og rykte. Noen gambler med pengene sine for å vinne seg en formue. Kristne gambler med helse og sitt gode navn og rykte for å tjene sin neste. La meg summere opp kapittel 2 i Filipperbrevet med å si at som en kristen kan du oppleve at tre slags mennesker sendes i din vei. En Timotheus, en venn til å ha fellesskap med. Ta godt vare på den vennen. En Epafroditus, en hjelper som kommer for å gi oss noe godt. Vis respekt og takknemlighet for ham og gi ham ære. Og en Jesus, en frelser som tar bort syndene våre og bringer oss til himmelen. Ta imot ham, lovpris ham og lær av ham.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ja, da kan vi ønske velkommen til denne sjette og siste samlinga I denne gjennomgangen av Davids salme 23. Og da blir det jo vers 6 denne gang. Og jeg leser dette verset I Jesu navn. Salme 23, vers 6, en salme av David. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider. Eller til evig tid, som det også oversatt. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Vi takker og priser deg for det. Amen. Ja, selvsagt det tale om evig tid, og det har sin grunn I dette, vet du, at han vi I, han en evig person. Det vil si at det liv vi nå eier, det hans evige liv. Sånn at apostelen kan tale om når hans liv åpenbares, da skal vi åpenbares med ham igjen. Hans liv. Det var dette som skjedde på fallets dag, at mennesker ble avskåret fra det liv som Gud hadde blåst inn I dem. Det vil si sitt bilde, og mennesket framstod da som en synder. Altså det Gud hadde lagt ned, det var tatt bort nå. Det vil si en som nå hadde en sjel som hatet sin skaper, var altså I et motsetningsforhold til ham. Kjente ham ikke som den han virkelig var lenger. Og dette det som kalles å drives ut av Edens hage. Livet ble tatt fra dem. Det liv som Gud hadde gitt. Det betyr nemlig å, dette å drives ut av Edens hage, det betyr nemlig å drives ut av Guds rike. Fratas det som skal til for at du skal kunne være der. Mennesket, det bærer altså I utgangspunktet ikke lenger sin skapers bilde. Det bildet det ble skapt I altså. Men en synders bilde som årsaken til all den nød du ser på jord, både I historia og I nåtid. Men vi ville jo gjerne det å berømme oss. Og det fremdeles at vi skapt I Guds bilde, det kan du høre veldig mye om. Ja, men vi jo skapt I Guds bilde. Det jo noe flott I oss da, på grunn av det. Men ser vi helt bort fra det som skjedde på fallets dag også. Den dagen ble vi noe annet, for å bruke sånt uttrykk, enn det Gud hadde skapt. Dette Guds bilde I oss, det det som gjennombrettes I den nye fødsel, som skjer I troen på det Guds lam, Jesus Kristus, Gud som ved sin soning, sitt offer, har utslettet og tatt fullkomment bort det som skjedde på fallets dag. Denne gjenopprettelsen av bildet det Luther og de lutherske reformatorene talte om. Det ble gjenopprettet ved troen på evangeliet. Og det dette Jesus taler om til sine disipler, Johannes 12,31, da han sier, «Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.» Det finnes altså mennesker I denne verden I nåtid, som faktisk bærer Guds bilde. Det de Herren har satt sitt seil på, som vi leser om I åpenbaringen 7.3. Skal ikke jorden eller havet eller trærne, før vi har satt et seil på Guds tjenere I deres panner. Og apostelen Paulus skriver dette I 2. Korinter 1.22. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant. I våre hjerter. Du vet, når dyrets merke kommer, altså antikristens merke, så skal vi merkes på hånden, høyre hånd, og I pannen står det. Ser du? Det altså menneske, denne onde ånd, som stempler mennesker I det spannet. De hører altså ikke Herren til, men Satan. Men her altså et seil, det blir talt om som Gud setter på sine, som menneske ikke ser. Men Gud ser det, og de hellige ser det, altså englene. Han har satt dette seil på oss. De som roper til ham I sin nød,
betegnes de som fordi det blitt åpenbart for dem det som skjer på Golgata kors. Der han ga sitt liv for dem. Da har de nå fått åpenbart det for sitt hjerte at det går en eneste vei, en eneste port inn I denne edens hage igjen, altså inn I Guds rike igjen, og det det som skjer der på korsets tre. Det det du ser der han som henger der I sitt blod, og gjør soning for dine synder. Det har de sett som å rope de til ham I sin nød over denne synd, som vil dra dem bort derifra, og som har utstengt dem derifra. Her altså tale om dem som roper I tro, og ikke bare slike som gjennomfører forskjellige ritualer. Selv om dette I seg selv ikke galt, men det kan jo preti og kreti gjøre også. Men de levende kristne, I dem har han latt sin sønns ånd bo, den ånd som roper Abba, far, står det. Det fremstilt som et rop som trenger seg frem ifra et trengt indre, med andre ord et nødrop, eller et sykk I nød. Det kan være tungt å leve utenfor eden for den som har ånden. Vi kan ikke forestille oss hvordan det var for den hellige Jesus å leve I denne syndens verden. Det vet han bare selv. Men som kristen så kjenner du noe til det. Du har smakt noe av det samme. Når du ser alt som skjer I verden og de som bor I deg. De også I fremmed land, noe de så ofte får føle. Ja, selv deres eget kjød en fremmed art. Du har blitt fremmed for deg selv. Som de tar avstand fra, og gjerne skulle være frie fra. Se fram imot den dagen da de skal slippe dette her som henger ved dem også. Nå har de også med ånden fått se noe som skjult for det verdslige sin. Nemlig det rike som åpnet for dem ved lammets blod. Alene ved lammets blod. De har fått noe uendelig dyrebart av Herren, nemlig det hellige blod, som har utslettet alt det som var oss imot, og stilt oss hellige og rettferdige, lyteløst, som skriften kaller det, innfor den hellige. Det vil altså si så rene, så hellige, så rettferdige, at ikke den hellige engang har noe utsettet på deg. Du klar over det at du eier det med troen på Jesus? Det finnes ikke noe, altså ikke et komma, som kan hindre oss. Han drev oss I sin tid ut av eden på grunn av synden som har kommet inn. Han det også som nå fører oss inn igjen ved syndenes forlatelse. Ved syndenes soning. Da Jesus døde der nede på korsets tre på Golgata for et par tusen år siden, så åpnet altså himmelen seg over mennesket igjen. Det står om disse kirubene som satt med lune sverd. For å vokte veien til livets tre, de måtte nå tre til sies, så veien kunne ligge åpen. Åpna ved Jesu blod. Forheng I tempelet revna fra øverst til nederst. Det var symbol på det. Og det dette, han gir oss altså tilbake det som gikk tapt. Og det dette evangeliet om ånden forkynner mennesket. Ja, det hans oppgave det, å forkynne mennesket dette. Men som så mange, ja, de fleste jo avviser. Det sier jo Jesus, og de fleste går jo likevel på den brede vei som fører I fortapelsen. Hva var tjenernes innbydelse ifølge Matteus 22,4? Si til de innbudte, se, jeg har gjort I stand mitt måltid. Det han som har gjort det. Oksen og gjøfe er slaktet, og alt ferdig, kom til bryllupet. Alt ferdig. Alt. Står ikke noe tilbake da? Nei. Alt alt, for å si det veldig enkelt. Til og med så ble I drakta som de måtte gå inn der I, levert til dem på ved inngangen av døra. Alt hadde Herren gjort. Derfor så kan også David vitne så frimodig som vi hører I salmen her. For hvis dette sant, da har jo Herren ikke noe å anklage oss for.
Ikke noe å dømme, ikke noe å vredes over, ikke noe å straffe oss for, men bare godhet og miskunnhet skal etterjage med alle mitt livs dager. Hvordan kan David si det? Var det fordi han var så fantastisk som menneske? Var han så god kristen? Nei, det var fordi Herren var hans hyrde. Han så det at han hadde alt I ham. Bare, står det her. Her møter vi igjen et av disse små, men betydelige ord I skriften. Jeg skal ikke møte noe annet enn godhet og miskunnhet. Ja, det skal til og med etterjage meg. Men forfølge meg på en måte. Jeg møter så visst ikke bare godhet og miskunnhet fra denne verden jeg befinner meg I, og slett ikke fra djevelen og mitt eget kjød heller. Men de kan ikke skade meg lenger. I dypeste forstand, de kan ikke skylde meg fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus vår Herre. Som vi leser I Romer 8:39. Nei, han nå min hyrde og beskytter, min advokat og talsmann, min borgsmann, som de gamle kalte det. Jeg vil også si, min garantist, han som borger for meg. Og du, hvor mange salige og gode navn han bærer I skriften. Og hør hva som vitnes om disse menneskene som befinner seg I denne salige tilstand. I Åpenbaringen 12 og vers 11. De har seiret over ham, djevelen, I kraft av lammets blod, og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Ved hvilket våpen seiret de over ham? Noe de fant I seg selv? Noe de kunne vise til der som måtte drive ham på flukt? Nei, å peke hen til hva Herren hadde gjort for dem, nemlig utøst sitt eget blod til en soning for all deres synd. Så var det altså dette hans liv de nå hadde kjært, og ikke sitt eget. Det må gjerne få dø. Skal være så glad den dagen vi kan reise herifra og legge dette igjen. De hadde ikke sitt liv kjært like til døden. De kunne så fram til å få ut I himmelen og være fri det. Slik det altså å ha Herren til hyrde. Dette også gitt deg, du som hører nå. For hva leser vi vel ikke I 1. Johannes 2:1-2, mine barn? Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han en soning for våre synder, altså for menighetens, for den enkelte troende, for de kristne, men så stanser han ikke der. Og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Hele verdens. Da må vel også du nødvendigvis være inkludert, da, ikke sant? Og så det sant, Gud vil ikke at vi skal leve I synd, men skjer det at vi faller I noen synd, og det gjør det jo dessverre, så kan det altså ikke skille oss fra ham. Og det må du få holde fast I, altså, for det hører du nettopp nå fra Guds eget ord. Og hvis noen synder, og det gjør du, det skjer, om du så må beklage det høyt, så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han en soning for våre synder. Det det som redder oss. Derfor så kan Asaf så frimodig vittne etter å ha sett Guds vei I Salme 73:24. Du leder meg med ditt råd, og deretter tar du meg opp I herlighet. Tar meg opp I din herlighet. Som David vittner her I salmen. Og jeg skal bo I Herrens hus til evig tid. Du leder meg med ditt råd. Det hvilket råd da? Vi var nettopp inne på det blant annet. At han minner deg på det at dine synder sona. Det hans råd. Se nå hen til Jesus. Og deretter så tar du meg opp I herlighet. Fordi han har sona. Aldri noen annen grunn. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse, vitner Herren I Jesaja 55:3.
Den visse. Ja, hvordan kan den være så viss? Så sikker altså. Det vil jo si en som ikke under noen omstendigheter kan rokkes. Jo, fordi den ikke grunnet på noe I deg, du svake mennesker. Men på han som troner for evig. På grunn av det vi leser I 2. Korinther 5:17, derfor om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. En ny skapning I Kristus. Og da slutter vi av med det, kjære venner, og så takker og priser vi Herren for at han har påtatt seg å være vår hyrde, altså hyrde for skrøpelige og syndige mennesker som oss. Så også vi skal nå fram med det som Jesus har gjort, og ved det alene. Vi takker deg for det, Jesus. Vi takker og priser deg for det. Nå har det vært forkynt så klart I dette vårt land I mer enn 500 år. Siden reformatorene fikk lov til å se inn I dette evangeliet på ny. Likevel så det så mange som går uten å sette, uten å ta imot det. Herre, vi ber om lyset fra deg at du måtte sende en vekkende ånd iblant oss. At mange, mange måtte få se dette og åpne opp av dagen, av søvnen, av døden. Vi ber om det I dyrebare navn.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåstad, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

God Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi startet med å høre sanger fra Bedusland synge for oss «Vi skulle jeg sørge, jeg har jo en venn».

0: Det var sanger fra Bedehusland som sang for oss. Vi skulle jeg sørge, jeg har jo en venn. Og da har vi koblet til linje og tolker. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg sitter her i Kronomi, jeg.
0: Du sitter der, ja. Og der er det greit og godt.
1: Ja, ja. Det var så. Ja, det er altså Odd Dubland du snakker med. Og jeg har tenkt på noe i dag også, og jeg vil dele med folket. Men for det første så fikk jeg kort til å sende en helsing til alle de som var på morsige sak på stevne der sist søndag.
0: Ja, der hadde vi det kjempefint.
1: Ja, det var veldig gilt det der altså. Det var Egil Fosse som driver denne, dette sagbruget. Og så
0: Erling.
1: Det,
0: Erling.
1: Ja, da, så det, ja, men så er det Magnhild og Erling som også var involvert i dette.
0: Ja,
1: og en
0: som
1: heter Christian. Og de hadde lagt det veldig flott til der oppe, og denne sa jo det var minne i en hall. De som hadde lyst til å være inne, og de som ville være ute kunne være i sola. Så det gikk greit slik ytre sett.
0: Og alle hørte godt, for det var godt lydanlegg.
1: Ja, ja, det var så. Men det var så. Men så har jeg tenkt på noe tid da, Ragnar, og jeg har vært snirta bort i det før også. Men jeg tenkte litt grann på dette til å ha evne til ting. Der er de som er flinke på visse ting i livet, og jeg husker før i tider så var det kanskje slik at på skolen så var du reknet voldsomt at du var flinke hvis du var flink i rekning. Jeg vet ikke om du husker det, Ragnar.
0: Jo da.
1: Hvordan var du der? Var du flink i det?
0: Det var voldsomt interessant for meg å rekne.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Ja, nei, det var ikke det for meg.
0: Nei
1: da, jeg likte ikke det. I dag heter det vel matematikk, altså, men da var det rekning. Ja.
0: Vi var faktisk tre stykker i den klassen vår som var riktig flinke.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Ja, ja vel. Nei, men det er den matematiske evnen, så liksom, det var den, de som hadde god evne der, de var flinke da. Men i dag så har de så ser de litt annerledes på en del av dette, og de rekner på at dette med IQ, altså intelligent kvotient, så det heter, det kan ikke bare samles inn under det at du er flinke til å rekne. Men det er andre evner som folk har. Og jeg skal rekne opp litt av det. Det er kanskje de også er musikalske, og det kan være både som spiller selv, og det kan være til å komponere og borte ved slik. Og så er det også de som kanskje, ja, de kan være flinke i kunst, med malerier og portretter og skulpturer og forskjellig slikt. Noen som er flinke til det. Og så er det gode håndlaget, Ragnar. Det er noen som er flinke med material, og i gammel tid når de skulle bygge eller løs steingarene på Jæren, så var det lødde av folk som hadde et godt steinaua. Har du hørt det noen
0: gang? Ja, det har vi hørt.
1: Ja.
0: Vi måtte si at steinen lå fint.
1: Ja, og i dag også finnes det dyktige tømrere og elektrikere, og det er de som steller med data. Og det er noe som heter yrkesstolthet, og det gikk ikke fra et dårligt utført arbeid. Og så var det også de som, eller det er de som har evne til å stedle med dyr. Jeg minnes en skolekammerat fra folkeskole som gikk til topps i en tevling eller konkurranse i noe som de kalte for kudømming.
0: Jaha.
1: Altså de skulle vurdere kvaliteten på kyet. Og han kom i aviser, han Per. Men jeg minnes læreren var irritert på han, for det ble mindre med det som han ellers skulle prestere på skolen. Ja, ja, du kan dette med kjøye, men det er mindre med dette, sa læreren. Ja, stakkars Per. Ja, ja. Han var flinke til sitt, han, ser du. Ja. Og så er det en evne til, som jeg vil nevne, det er den pedagogiske evnen. Det hjelper ikke om du er voldsomt flink i matematikk som lærer hvis du ikke har evne til å undervise andre. Og pedagogisk evne, det er å kunne sette seg inn i andre sin evne til å forstå.
0: Riktig, ja.
1: Ikke sant, Ragnar? Ja, ja, og kunne forklare det. Og så er det de som har evne til sport og idrett. Ikke bare i en disiplin, men i flere. Og når det gjaldt gym på skolen, så var de alltid på topp. Andre så ikke frem til gymtimen med glede. Og så er det en evne til, som jeg vil nevne. Det er evnen til å forstå seg selv. Hvem en er som menneske, forstå sin styrke og svaghet. Etter hvert som jeg vokste opp, Ragnar, så ble jeg klar over det at jeg har noe veikt i karakteren min. Og jeg tror at hadde jeg vokst opp i et rusmiljø, så lurer jeg på hvor jeg hadde enda henne. Det må jeg bare si. Og jeg la merke med det at jeg, hvis det ble bedt om en tjeneste, så makte jeg ikke svare nei, for jeg kan dessverre ikke. Men jeg svarte ja eller tja. Ikke for det at jeg var snille, men for jeg var veike. Det var lettest å svare tja. Det var uhøfligt å svare nei. Og jeg tror det er mange som har sletet seg ut på slikt. Og da husker jeg som sa det til meg en gang, du Odd, du lover alt for mye. Kjenner du til det der, Ragnar?
0: Ja, det kjenner jeg veldig godt til.
1: Du kjenner til den, ja.
0: Ja, da.
1: Ja, det å love for det at en skal være snill, liksom. Men en er ikke så snill, men en er veik. Jeg lover i hutt å være. Og jeg har lært en del av det siden, og det har kanskje med mogning å gjøre. Og av og til er klare signal det beste. Og så tror jeg også det er viktig å så kjenne sine foreldre og slekt. Det er ikke alle som har anledning til det, men en kan få mer selvinsikt ved å kjenne far og mor. Både på godt og mindre godt. Og jeg tykker det er trist at samfunnet i dag, de legger opp til det at du kan bli en donordotter og en donorson med ukjent far. Det tykker jeg er litt trist. Det siste evnen, Ragnar, som jeg vil si litt om, det er nok en mangelvare som mange mennesker. Det er evne til empati, altså medkjensla. Men den er viktig. Og den, og der så den evne mangler i heim og samfunnet, da ble det ikke gode tider. Da gleder folket seg over naboens i ulukka, og en kan være en verdenskjent musiker og være hard og kald. Bibelen sier det, gled dere med de glade, og gråt med de gråtende. Og Bibelen taler mye om medkjensle. At vi ikke gikk til topps i matematikk eller grammatikk er en sak for seg. Men det er verre hvis vi skulle være undermåls i empati, i medkjensle. Og Gud hjelper oss for slikt. Når en ser utover verden, Ragnar, så kan du se en del av disse politiske diktatorene i denne verden, som vi har hatt alt for mange av. De har bare sans for seg og sitt. Og der finnes nok av eksempel på de redslene de har sett i stand. Og så står det om Jesus. La meg si litt om det til slutt, Ragnar. Der står skrevet at når han så folket, fikk han inderlig medkjensla med deg, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeder. Hvis vi ser på folket vårt, Ragnar, så har vi det godt i landet vårt, ikke sant?
0: Vi har det veldig godt. Vi har det veldig godt.
1: Ja. Men jeg lurer på det at vi ser en, vi kommer til å se generasjoner som vokser opp som ikke har lært Jesus å kjenne. Før I tiden på skolen så var det veldig viktig å undervise I kristendom. I dag det slutt på det. Og så det slik at de som vokser opp har kanskje ikke noen gode idealer å strekke seg etter. De styrer etter fyrlys, så selv drift. Og det også litt trist, Ragnar, og det burde være en tanke til at vi må være med og bære fram Guds ord for folket vårt. Så de kan ha noe å leve etter og styre etter. Det gjelder ikke minst de unge som vokser opp.
0: Ja, det veldig viktig.
1: Ja, det var de tankene som jeg hadde, Ragnar, I dag.
0: Tusen takk, Odd, for du stilte opp og I dag, og ha en riktig fin dag. Ha det godt.
1: Ha det godt.

Det var Elisabeth Gjerdes og sång for oss «Jeg hviler i nåden». Og til overskrift på det som vi skal dele i Andalsbojo til Egil Sjåstad, Ankerfestet, så står det slik til overskrift: «Hva er min nådegave?» Spørsmålstegn. «Hva er min nådegave?» Mange har stillet seg det spørsmålet. «Ikke har det opplevd at noen blir friske da det ba for dem? Ikke taler de tunger? På kristne møte deltar de ikke med noe på podiet? Kanskje unntatt når misjonskoret synger? Og som styremedlem? Nei, det passer jeg ikke til.» Men merk deg nå apostelen Paulus' utgangspunkt når han omtaler nådegavene. «Slik kroppen er en selv om den har mange lemmer. Slik er det også med Kristus. For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp.» 1. Korinterne 12, 12 og 13. «Så fremt du er døpt til Jesus og lever med han, er du et lem på Jesu kropp. Da er du også en nådegave til fellesskapet. Lemmene på denne kroppen samspiller. Ikke alle gjør det samme. Noen er kanskje bare et støttende bånd. Ut fra ham, Kristus, blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt dette er den oppgave hver enkelt har fått tilmålt.» Efeserne 4,16. Jeg vil gjerne peke på ordet «bidra». Be Jesus om å få se hva du kan bidra med. Slik still deg til disposisjon når du ser det er bruk for deg. Vær til stede med oppmuntrende ord og med en hjelpende hånd. Besøk en syk medkristen. Gi din gave i offerskåla. Og grip ordet når du har noe å dele fra Guds ord. Da fungerer du som en kroppsdel. Kanskje blir dine bidrag også en trening av musklene i denne kroppsdelen du utgjør. Så kan du bidra enda mer etter hvert. Tenk så fint. Hva er min nådegave? Du skal stille deg til disposisjon og være der som Jesus vil du skal være. Tenk så fint, det skal vi få lov til å rekne med i dag også. Han passer på oss, han passer på oss hver dag, og så er han med oss. Takk, himmelske far, for din nåde imot oss i dag. Takk for du er den samme i går og i dag, og inn til evig tid. Vi legger dagen i dine hender, i Jesu navn. Amen. Da skal vi høre Rett Kurs synge for oss: «Nåden skjuler alt».

Och till sist, när jag ställer frågan.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 311. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 24-25, Jeremia kapittel 31, vers 27, til kapittel 32, vers 15, Apostlenes gjerninger kapittel 15, vers 35, til kapittel 16, vers 10, Salme 119, vers 145-152. Ordspråkene, kapittel 26, vers 24-25. Med sine lepper skaper den hatefulle seg til, men i sitt indre gjemmer han svik. Når han gjør sin røst blid, så tror han ikke, for det sju slags avskyeligheter i hans hjerte.

0: Jeremia kapittel 31, vers 27, til kapittel 32, vers 15.
1: «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil tilså Israels land og Judas land med menneskers sed og med dyrs sed. Og like som jeg har våket over dem for å rykke dem opp og for å rive og bryte ned og ødelegge og plage dem, slik vil jeg også våke over dem for å bygge og plante, sier Herren. I de dager skal det ikke mer si, fedrene spiste sure druer og barna fikk vonde tenner. Men enhver skal dø for sin egen misgjerningsskyld. Hvert menneske som eter sure druer, han skal selv få vonde tenner. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakten jeg opprettet med deres fedre på den dagen da jeg tok dem ved hånd og førte dem ut av landet Egypt. Den pakten med meg som de brøt ennå jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror å si «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger minnes deres synd. Så sier Herren, som satte sol til å lyse om dagen, og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten. Han som opprører havet, så dets bølger bruser. Herren, herskernes Gud, er hans navn. Dersom disse lovene ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ett opphøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. Så sier Herren, dersom himmel kan måles der oppe og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste hele Israels ett for alt det de har gjort, sier Herren. Se, dager kommer, sier Herren, da byen skal bygges for Herren, fra Hananels tårn like til hjørneporten. Og målesnoren skal gå videre rett fram over Garebhaugen, og så skal den vende seg til Goa. Hele dal med de døde kroppene og asken, alle markene like til Kedrons bekk, til hjørnet ved hesteporten mot øst, skal være hellige for Herren. Der skal aldri mer rykkes noe opp eller brytes noe ned. Kapittel 32. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren i Judas konge Sidkias 10. år, det er Nebukadnesars 18. år. Den gang holdt Babelkongens hær Jerusalem beleiret, og profeten Jeremia var innestengt i vaktgården i Judakongens hus. Der hadde Judas konge Sidkia stengt ham inne og sagt, «Hvorfor profeterer du og sier?» Så sier Herren, «Se, jeg gir denne byen i Babelkongens hånd, og han skal innta den. Judas konge Sidkia skal ikke unnkomme av kaldeernes hånd. Han skal overgis i Babelkongens hånd, og han skal tale med ham munn til munn og se ham øye til øye. Han skal føre Sidkia til Babel, og der skal han være til jeg tar meg av ham, sier Herren. Når dere kjemper mot kaldeerne, skal dere ikke ha lykken med dere. Og Jeremia sa, Herrens ord er kommet til meg, og det lød så. Se, Hanamel, sønn av din onkel Shallum, kommer til deg og sier, kjøp min mark i Anatot, for du har innløsningsrett, så du kan kjøpe den. Og Hanamel, min onkels sønn, kom til meg i vaktgården etter Herrens ord og sa, kjøp min mark i Anatot i Benjamins land, for du har odelsretten, og du har rett til å løse den inn. Kjøp den. Da forsto jeg at det var Herrens ord. Og jeg kjøpte marken av Hanamel, min onkels sønn, i Anatot, og jeg veide ut sølvet til ham, 17 sekels sølv. Jeg skrev det i et brev og forseglet det, og tok vitner, og jeg veide sølvet i vektskåler. Så tok jeg kjøpebrevet, både det forseglede med avtal og vilkårene, og det åpne, og jeg ga kjøpebrevet til Baruk, sønn av Neriya, sønn av Maaseya, i nærvær av min slektning Hanamel, og de vitne som hadde skrevet sine navn i kjøpebrevet, alle de jødene som satt i vaktgården. Og i deres nærvær ga jeg Baruk dette pålegget. Så sier Herren, Herskarnes Gud, Israels Gud, ta disse brevene, dette forseglede kjøpebrevet og dette åpne brevet, og legg dem i et leirkar, så de kan holde seg i lang tid. For så sier Herren, Herskarnes Gud, Israels Gud, enda en gang skal det kjøpes hus og marker og vingårder i dette landet.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 15, vers 35, til kapittel 16, vers 10.
1: Paulus og Barnabas ble en tid i Antiokia. De lærte og forkynte Herrens ord og evangelium sammen med mange andre. Da det var gått en tid, sa Paulus til Barnabas, «La oss dra tilbake og besøke brødrene i alle byene der vi forkynte Herrens ord, og se hvordan de har det.» Barnabas ville da også ha med Johannes med tilnavnet Markus. Men Paulus mente at de ikke skulle ta med ham som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet. Det ble da så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros, men Paulus valgte Silas til å følge seg. Så dro han ut etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde, og han dro gjennom Syria og Kilikia og styrket menighetene.
0: Kapittel 16.
1: Han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var det en disippel som hette Timoteus, sønn av en jødisk kvinne som var troende og en gresk far. Han hadde gått vitnesbyrd av brødrene i Lystra og Ikonium. Han ville Paulus ha med seg på reisen. Han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i de traktene, for alle visste at hans far var greker. Som de nå dro fra by til by, påla de brødrene at de skulle holde seg etter de forskriftene som var vedtatt av apostlene og de eldste i Jerusalem. Så ble da menighetene styrket i troen, og de vokste i tall for hver dag. De dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ordet i Asia. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bitynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto der og bønnfalte ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da han hadde sett synet, prøvde vi straks å komme til Makedonia. For vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem.

Salme 119, vers 145-152. Jeg roper av hele mitt hjerte, svar meg, Herre. Jeg vil ta vare på dine forskrifter. Jeg roper til deg, frels meg, så vil jeg holde dine vitnesbyrd. Jeg var oppe tidlig i morgengryet og ropte om hjelp. Jeg ventet på dine ord. Mine øyne var våkne i nattevaktene for at jeg kunne grunne på ditt ord. Hør min røst etter din miskunnhet. Herre, hold meg i live etter dine lover. Nå kommer de nær, de som er ivrige etter å gjøre ondt. De er kommet langt bort fra din lov. Du er nær, Herre, og alle dine bud er sannhet. For lenge siden har jeg forstått av dine vitnesbyrd at du har fastsatt dem for evig. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Programmet i dag tar utgangspunkt i salmenes bok, og da vil jeg begynne med salme 1 og lese de to første versene der. Salig den mann som ikke vandrer i ugudelig folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotternes sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov, dag og natt.

Sanger fra Bedehusland altså, og temaet hentet ifra Salmenes bok. Jeg har lest de to første versene i Salme 1, jeg gjentar de og tar med de fire versene til som i Salme 1. Salig den mann som ikke vandrer i ugudelig folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet ved rennende bekker, de gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

En underfull frelser jeg eier, hørte vi i sanger fra Bedusland. Og vi har stanset litt for salme 1, der det står til innledning. Den som holder seg til Guds bud vil bli velsignet. De ugudelige vil bli dømt. Og vi leste blant annet i vers 3, han skal være like tre plantet ved rennende bekker. De gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til. Og så hørte vi til slutt i vers 6, for Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Så lytter du altså til Olavs musikkteam. Det temaet I dag hentet ut fra Salmenes bok. Nå går vi over til salme 3 og leser de første versene der. Det en salme av David, da han flyktet for Absalom, sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender hvor mange reiser seg mot meg. Mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud, Sela. Men du, Herre, et skjold for meg. Du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la meg og sovnet, jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 mann fylker seg imot meg, rundt omkring. Og vi fortsetter altså med sanger fra Vedusland, kjente og kjære sanger for mange. Og I tilknytning til de versene vi nå leste fra salme 3, så hører vi sangen «Hvilken venn vi har I Jesus».

Før vi hører sanger fra Bedus land igjen, la meg bare lese innledningen til salme 4. David ber om beskyttelse mot fiendens trusler. Han stoler på Herren og hviler trygt hos ham.

Gjert A. Jepsen og Olaf C.H.R. Knudsen fra CD-en Livets vann. Jeg vil synge en sang om Jesus, Jan. Så hørte vi så fint fra salme 5. Men alle de som tar sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige, som med et skjold dekker du ham med nåde. Og før vi slipper til Donald Bergagård, så vil jeg ta med salme 8, der David priser Herrens herlighet som han har åpenbart i skaperverket, og taler om menneskets gudgitte verdighet. Så står det videre, «De nye testamentet bevitner at salmen dypest sett handler om Messias.» En salm av David. «Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen, av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanders skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en menneskesønn at du ser til ham? Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sauer og okser alle sammen, ja, også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier. Herre, vår herlig ditt navn er over hele jorden.»

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter sjette søndag etter trefoldighet. For vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. Romerbrevet 6:9-11. Her fører apostelen oss ut fra syndens død og grav, til oppstandelse og liv for både ånd og legeme. For skulle vi ikke ha noe nytte av det når vi både dør åndelig fra synden og legemlig fra verden og oss selv? Skal det ikke gå på noen annen måte med en kristen enn at han bare dør og blir begravd? Jo, stol på det, sier han. For ved troen er vi sikre på at vi også skal leve, på samme måten som Kristus oppstått fra død og grav og lever. For vi også død med ham, og ved sin død har han tilintetgjort vår synd og død. Derfor skal vi også være med ham i oppstandelsen og livet. Det skal ikke være noen synd og død mer, hverken på sjel eller legeme, på samme måten som det ikke er noen død hos ham mer. For Kristus dør ikke mer etter at han en gang død og oppreist igjen. Det finnes ikke mer noen årsak til at han skulle dø på nytt. Han har fullbrakt alt, tilintetgjort synden og oppslukt døden. Og det at han lever er beviset på en evig rettferdighet, et evig liv og et evig herredømme. Slik er det også med dere. Hvis dere en gang har gått gjennom begge disse to måtene å dø på, den åndelige og den legemlige, så har det gått rett for seg, og ingen død skal kunne røre dere eller herske over dere mer. Dette er vår trøst mot svakheten til vårt stakkars skrøpelige kjød, det som ennå blir forferdet for sin død. For er du en kristen, skal du vite at din Herre Kristus allerede oppreist fra de døde, og ikke kan dø mer. Døden makter ingenting mot ham. Og fordi du døpt til ham, skal den heller ikke kunne gjøre deg noe. Dette kan jeg by døden motstand med. La den forsøke det den, med all sin makt og gru, kan greie mot Kristus. For det heter, døden har ikke lenger noen makt over ham. Den kan vel engste og true oss i vårt arme, svake kjød, men over Kristus skal den ikke herske. Og dette gjelder ikke bare med hensyn til Kristi person, men den skal heller ikke herske over oss. For i Kristus vi allerede en gang død fra synden, det vil si frelst fra dødens brodd, makt og kontroll. Kristus har allerede fullbrakt den gjerningen som han har vunnet herredømmet over døden ved. Og dette har han skjenket og gitt til oss, slik at også vi hersker over døden gjennom ham. Derfor avslutter Paulus med å si, slik skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det at han sier «regne dere» betyr «som kristne skal dere vite med dere selv at dere i Kristus fullstendig død bort fra synden. I hele deres livsførsel skal dere oppføre dere som slike mennesker. Også for verden skal dere bli oppfattet som å være i døden, ved at dere hverken tjener synden eller følger den. I stedet skal dere bevise det motsatte, at dere nå lever et annet og gudelig liv, både innvortes i troen og i deres yttre livsførsel. Dere skal herske over synden, helt til også legemet sovner inn, og begge disse to slags død blir fullbyrdet på dere. Da skal det ikke være noe annet enn bare liv, uten noen som helst redsel, frykt eller herredømme fra døden. Landstad nummer 355, vers 3. Takk, Jesus, som mitt leiested vil med din hvile pryde. Jeg skal en hellig ro og fred for din skyld en gang nyte. Når man skal legge mine ben blant torv og sten, hvem tør min søvn da bryte?

En man som eide en dyrebutikk så at en mus falt ned I glassburet til en slange. Selv om slangen lå og sov på et dekke av høvelspon, visste nok musa at det ikke ville gå lang tid før den ble til kveldsmat. Eieren av butikken kunne nærmest se hvordan musa tenkte hardt på hvordan den kunne berge livet. Den prøvde å klatre opp langs glassveggen, men det gikk ikke. Den visste at den ikke kunne møte slangen ansikt til ansikt. Desperat prøvde den å begrave slangen I trespon. Treflisene fløy gjennom lufta. Mannen skjønte at musa levde på lånt tid, så han senket ned en trestokk I buret. Musa grep fatt I redningsplanken og ble satt fri. Tro om ikke dette et bilde på menneskenes skjebne. Vi som musa. På grunn av ondskapen og synden står vi ansikt I ansikt med døden og slangen, Satan. Vi kan filosofere omkring løsninger. Vi kan prøve å klatre vekk på egen hånd. Men samme hvor hardt vi prøver, finner vi ingen vei ut. Vi kan prøve å begrave problemet og synes at vi har lykkes godt med det. Men Gud vet bedre. Han vet at det kommer en dag da døden vil overmanne oss. Det bare et spørsmål om tid. Men I det Gud har sett vår hjelpeløshet, har han medynk med oss. Han rekker ned til oss et stykke tre, et kors, som kan løfte oss inn til frelsen I en trygg verden. På det trestykket jeg snakker om, korset, har Guds sønn dødd frivillig og sonet for alle våre synder. Han gjorde det ut fra sin store kjærlighet, På grunn av det vår gode Herre og Frelser Jesus har gjort, både synden, døden og djevelen nedkjempet. Det evige livet blir gitt til alle som tror på Frelseren Jesus Kristus. Verdt å gripe fatt I, ikke sant?

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre sanger fra Bedusland synge for oss «Løft ditt blikk, du ungdomsflokk».

0: Du hørte sangen «Løft ditt blikk til ungdomsflokk», og da har vi fått koblet til linje til Olga. God morgen, Odd.
1: Ja, det Odd Dubland som ser det her i Kronersive, Ragnar.
0: Det ikke verst.
1: Nei. Ja, du pleier ringe meg på tirsdagen, og vi skal snakke litt om ting fra Bibelen.
0: Ja, det viktig, det vet du. Det veldig viktig at vi får det med oss.
1: Ja, vi må gjøre det. Jeg har gått og tenkt litt på dette med Jesus sine læresveiner, Peter, Jakob og Johannes og alle disse som fulgte Jesus. Hva tanker hadde de om Jesus? Hva han skulle gjøre? Og hva han skulle være? Og jeg tror det at det lå liksom en drøm i det, at Jesus han skulle frelse Israel som folk, frigjøre dem. Det var jo en tid da romerne hadde okkupert Israel. I Jerusalem så sa det landshøvding som hette Pilatus. Og så var det romerske soldater alle veier. Og Israel, de opplevde en ydmykelse, en fornedrelse i denne situasjonen. Det tror jeg vi kan forstå, Ragnar.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja, vi forstår det. Og drømmen, det var nok det at Messias, han skulle komme og skape et fredens rike, der alt skulle bli godt. Romerske soldater skulle vekk, det vonde skulle vekk, og alt skulle bli godt. Men når Jesus kom, så sa han det til sine.

Før vi da har ord for dagen i dag, så skal vi høre Riska-kameratene synge for oss. Han forlot himmelen alene.

Det var Riska kameratenes sesong for oss. Han forlot himmelen alene. Så skal vi ha et andagsstykke fra andagsbojo til Egil Sjåstad Ankerfeste. Overbevist av beviser, står det til overskrift. Er Jesus oppstandelse bevist? Spørsmålstegn. Ja, ville apostlene ha svart. Lukas, som sikkert kjente de fleste av dem, skriver: «For dem framstiller han seg levende med mange beviser etter at han hadde lidd. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hørte Guds rike til.» Apostelgjerningene 1:3. Lukas var lege. Leger, da som nå, visste at en død kropp ikke blir levende igjen etter 3 dager. Livsfunksjonen kan ikke komme i gang igjen. Kroppen brytes ubehørlig ned. Likevel lot Lukas seg overbevise. Ikke ved selvsyn, men ved vitneprovet fra apostlene. Bevisene var mange, og bevisperioden lang. Apostlene kunne gjengi dette Jesus hadde talt med dem om i disse 40 dagene. Vitnesbyrdene sprikte heller ikke. Bevisene var sterke, og forståelsen deres var: påskebegivenheten var enhetlig. Ordene fra den oppstandne Jesus ble avgjørende for hele deres framtid, så apostlene gikk i gang tross motstand. Det kunne ikke annet, men stor innsikt spredte det glade budskapet om frelsen. Det brakte håp for synderen som hadde vært på vei mot død og dom, og i det hele var Guds ånd nær. Da jeg nå igjen leste apostelgjerningen en, måtte jeg si til meg selv: «Jeg har det som Lukas, jeg har fått nok bevis. Jeg har latt meg overbevise om at Jesus sto opp igjen fra de døde, og han betalte vår synd og vår skuld. Det er godt å vite det. Tenk så fint. Og det gjelder alle sammen. Alle som lytter kan få så for seg: Jesus, jeg må få være din, og han tar imot deg akkurat slik som du er. Tenk så fint. Det er bevist at han har stått opp ifra de døde, og han lever i dag, og han er ved Guds Faders høyre hånd, og han ber for oss i dag, og så vet han hva vi trenger hver eneste dag. Det er godt å vite det. Takk, himmelske Far, for en ny dag. Takk for vi skal få lov å være dine. Takk for du har betalt vår synd og vår skuld, og vi regner rettferdige himmelen verdige. Det takker vi deg for, Jesus. Så legger vi dagen i dine hender, så ber vi at du er med de som har det vanskelig, Jesus. Takk for det at du vet om hver enkelt, Jesus. For ditt navns skyld. Amen. Da skal vi høre Katrine og Per Tveten synge for oss: «At jeg er frelst».

Du hørte Katrine og Per Tvetens sang for oss, at jeg er frelst, det er en gåte. Takk for du hører på oss også i dag. Takk for du var med, Ragnar Ege, takk av fra studio på denne morgensendingen. Det var det vi fikk plass til i dag. Ha en fin dag. Og vi er tilbake igjen i på FM i morgen tidlig klokka 8:30, men vi er på DAB og internett hele døgnet. jmradio.no. Der kan du høre oss på de forskjellige programmer, og det er noen repriseprogram og noen nye program. Takk for du var med oss også i dag, og ha en riktig fin dag.

Vi skal samle tanken om en fortelling om Jesus fra Lukas evangeliets femte kapittel. Der forteller Lukas at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Det en nøkkelsetning for å forstå hele fortellingen. Der folk kommer sammen for å høre Jesu ord, der vil det skje noe av åndelig verdi. Motsatt må vi si, når det så mye åndsfattigdom og kristelig hjelpeløshet blant oss, så skyldes det at ordet fra Guds munn ikke får plass i livene våre. Fortellingen vi tenker på hentet fra Genesaretsjøen, en hjerteformet innsjø i det nordlige Israel. Jesus der. Han står ved stranden av den sjøen som også blitt kalt Tiberias sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem, de holdt på å skylle garna. Scenen rett og slett hverdagslig. Det skjer på tusen steder, også i vår tid. Fiskere kommer til brygga fra noen timer ute på vannet. Fiskeren Peter hadde hatt en svart natt. Ingen fisk, bare grønske i garna, og den måtte skylles ut. Men Jesus der. Da blir alt annerledes. Jesus tar initiativ, og det meste av det som fortelles om ham forbausende og uventet. Han gikk da ombord i en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land, og han satte seg og lærte folket fra båten. Peters fiskebåt ble talerstol mens folk satt på land og hørte på. Jesus satte seg og underviste fra båten, ikke bare fordi det trygt å sitte og ikke stå i en båt, men fordi talere vanligvis satt og underviste på den tiden, mens tilhørerne sto. Ja vel, en fiks løsning, en båt som talerstol, tilhørere på land, ennå blir vi ikke overrasket. Men nå bygger det opp til noe. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst.» Bibeltimen over. Peter får det tvilsomme rådet å dra ut på dypt vann. Vanligvis det vel fisk å få på grunnene. Hadde han særlig greie på fiske, den tømmermannssønnen og forkynneren som stod der. Peter ydmyk nok til ikke å protestere. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garna.» Jeg må bare si, praktfullt, Simon Peter, du viser oss hva tro er. Tro å gå imot følelser og fordommer og satse på hva Jesus sier. Det som om Peter tenker, en svart natt ligger bak meg. Et merkelig råd lyder i ørene mine. Men jeg vet hvem som gir det rådet. Det mesteren, han som sier, dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg det. Har du gjort Jesus til mester og herre i livet ditt? Tør du å satse på et ord fra mesteren? Peter tenker, det jeg drev med lyktes ikke, men jeg prøver det samme en gang til. Det tross alt i nærheten av noe jeg har drevet med før. Men kan vi lykkes når sola står høyt på himmelen? Vanligvis gjør vi ikke det. Kan vi lykkes på dypet? Vanligvis gjør vi ikke det. Men på ditt ord, mester. Jeg prøver det jeg kan, og kaste garn, det som har mislykkes nå nettopp, men på ditt ord, mester. Lukas forteller nøkternt. De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Maken til fangst hadde de aldri opplevd før. Har du vært på fisketur og fått så mye at du var redd dere kom til å gå til bunns? Neppe. Har du noen gang fått så mye at du måtte be konkurrentene komme og berge deg fra katastrofen? Neppe. Peter viste hva tro er. Tro å satse på et ord fra Herren, hoppe ut i det ukjente, ta en risiko,
Den var ikke større enn at han risikerte å dumme seg ut. Men det vil alltid vise seg som noe stort og underfullt det som har med Jesus å gjøre. Her skjedde et under. Men ikke bare det. Her var et tegn, en peker, et veiskilt. Hendelsen viser hvor stor Jesus er. Det ikke noe vits I å tro på noe hvis det du tror på ikke sant og stort. Han verdt tilliten han som sies på ditt ord? Jeg har prøvd før. Det mislyktes. Men på ditt ord, mester, satser jeg. Så viser Jesus I et glimt hvem han Menneske og Gud, mester og Herre. Ja, jeg sier Jesus. Jeg Ego eimi, heter det på gresk. Det selve Guds navnet Javé, Jehova, han som åpenbarte seg for Moses, han som førte folket gjennom ørkenen. Han stor. Han Gud, han Herre og Mester. Undre med den enorme fiskefangsten peker på ham. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann. For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Ble de redde på grunn av et berg med fisk? Nei, de så Jesus som tegnet pekte på. Og da fikk Peter og de andre se seg selv. Gå fra meg, Jesus, jeg passer ikke sammen med deg. Du stor, du Gud, du ren. Du hellig, jeg en syndig mann. Plutselig var Peter blitt så liten. Det var blitt så stor avstand mellom Jesus og Peter. Noen mener at å tro på Gud fører til at den blir mye mer tilfreds med seg selv. Selvtilliten blir større. Pågangsmotet vokser. Men det ikke utenvidere sant. Slik gikk det I hvert fall ikke med Peter. Han ble skuffet over seg selv. Han så sin egen synd. Den var ikke bare der på overflaten. Nei, synden lå på dypet I hjertet hans. Personligheten hans hadde så mange urene motiver, viljen sprikte I så mange retninger. Her var ingen stemning for å tenke overfladisk. Gå fra meg, Herre. Syndens dypeste alvor at vi fratas retten til å være sammen med Jesus. I det gamle testamentet leser vi om den fromme presten Esra, som ydmyket seg for Gud og sa, «Jeg kastet meg på kne og rakte ut mine hender til Herren min Gud, og jeg sa, «Min Gud, jeg så skamfull og ydmyket at jeg ikke kan løfte mitt ansikt opp til deg, min Gud, for våre misgjerninger har vokst oss over hodet, og vår skyld blitt så stor at den når til himmelen.» Peter kjente nok til denne bønnen. Tolleren I tempelet som sto nederst ved utgangsdøren og ba om nåde, kjente nok denne bønnen. Misgjerningene våre har vokst oss over hodet. Men så det dette forunderlige. Jesus elsker syndere. Han tar seg av den mislykkede. Jesus ville slett ikke forlate Peter. Jesus forlater aldri en synder som har sett sin egen syndige tilstand. Ikke slik at Jesus tok synden lettvint. Peter ble senere vitne til hvordan Jesus ble pint og plaget og til slutt korsfestet. Jesus tok på seg ansvaret for syndene våre. Han gikk inn I mørket og ble forlatt av Gud, for at hver den som tror skal slippe å bli forlatt av Gud. Derfor kunne Jesus ha med syndere å gjøre. Jesus sa til Simon, «Frykt ikke! Vær ikke redd! Dette underfulle og sterke og trygge ordet, frykt ikke!» Det lød både ved Jesu fødsel og ved hans oppstandelse. Det lyder I dag til deg også. «Frykt ikke! Fra nå av skal du fange mennesker!» Hva det å tro på Jesus? Tro å trosse fordommer og følelser. Tro å bygge på et ord av Jesus.
Tro å få et sant bilde av Jesus og et sant bilde av seg selv. Tro å få en ny tjeneste. Nå måtte Simon Peter dra båten litt lenger opp på stranda enn han hadde pleid å gjøre. Han skulle følge Jesus I en ny tjeneste. Hva slags tjeneste? Fange mennesker. Hva nå det? Menneskefisker. Hvordan skal det skje? Peter visste ikke der og da, men han var gått inn I himmelrikets skole. Han skulle få en livslang læretid. Når han bare fulgte Jesus, ville han se at oppgavene ble lagt til rette. Fisken der, løftene der. Mester, vi går på ditt ord. Din hverdag ofte preget av tomme garn og mislykket innsats? Jeg kjenner meg igjen I Simon Peters opplevelse. Alt for sjelden ser jeg enkeltpersonene jeg møter som kandidater for Guds rike. Alt for sjelden ser jeg stimen av mennesker som fangst, en fangst Herren vil skal bli høstet inn. Så jeg heller ingen apostel, men jeg vil være en disippel. Jeg vil følge etter Jesus I hverdagen min. Jeg vil gjerne bli preget av en gå-ut-livsstil. Jeg vil ikke gå alene. Jeg vil gå sammen med Guds folk. Men det viktigste at jeg følger Jesus. George Campbell Morgan var en stor brittisk forkynner et stykke før vår tid. Men han begynte som alle andre med skolegang og studier. Og da kan det skje at man blir forelsket. Han nølte litt med å fri til henne, og han sa, «Jeg tror Gud har lagt på mitt hjerte å si radikale ting til Guds menighet. Det ikke sikkert at jeg blir noen suksess. Kanskje jeg blir forfulgt. Jeg har ikke lyst til å trekke deg inn I slike ting. Kanskje om 5-6 år, da jeg muligens etablert, så da kan jeg tilby min hånd til ekteskap.» Kjapt svarte den unge, trosterke kvinnen. «Hvis jeg ikke kan få lov å klatre opp på fjellet sammen med deg, vil jeg bli skamfull om jeg bare skal møte deg på toppen.» Også hun ville gå på mesterens ord. Hun visste det ville koste. Hun var ikke lidelsessky. Hun hadde en kjærlighet som var dyp nok til å klatre sammen med den hun var glad I. Tenk på George og kjæresten. Tenk på Simon Peter. Men tenk mest på Jesus. Han gir deg nye sjanser. Han sier, prøv igjen, ikke gi opp. Jeg glad I deg. Jeg vil følge deg. Jeg vil ikke svikte deg. Paulus skrev som sin overbevisning at hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus vår Herre. Ingenting kommer mellom deg og Jesus, hvis ikke du selv velger å komme på avstand fra ham. «Gå fra meg, jeg en synder», sier kanskje du. «Kom til meg, du som strever», sier Jesus. Til elevene sine sa Jesus, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare.» For at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om I mitt navn. Herren valgte ut temperamentsfulle Peter. Han valgte ut så mange, menn og kvinner, som det gikk opp og ned for. Men de ville være I følge med Jesus. Jesus elsket dem og ga dem nye sjanser. Jeg har en hilsen til deg, du som tenker på en mislykket natt, svarte garn og synder på samvittigheten. Herren sier, «Og jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ut ditt slagg som med lutsalt og skille ut alt ditt bly. Jeg vil igjen ta meg av deg», sier Herren.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Og Ragnar Ege i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi startet med å høre han og Dubland synge for oss, blott en kort liten tid.

0: Det var en odd sesong for oss, blott en kort liten tid, og da har vi fått koblet til linje til Ålgård. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Det var litt underlig å høre den sangen der, for den sang jeg inn for over 40 år siden.
0: Men det er en god sang.
1: Ja, ja, det er ikke mye vi har brukt den på radio, men det var litt underlig å høre den igjen.
0: Det var det. Veldig flott, fine tekst. Ja, veldig bra.
1: Ja, jeg spiller alle instrumentene selv, vet du.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, det er på'n igjen, Ragnar.
0: På'n igjen, ja.
1: Nå har vi hatt sommerferie. Ja, vi har hatt litt ferie.
0: Den juli måned, den gikk forferdelig fort. Uff.
1: Ja, jeg gjorde det. Det var litt godt ben fremover, og så kunne jeg stå opp om morgenen på tirsdag og så videre. I dag så jeg ikke på radio.
0: Stemmer nok det, ja.
1: Men nå er det slutt.
0: Nå er det slutt, ja.
1: Ja, så er det på'n igjen.
0: På'n igjen.
1: Ja, ja, noen er kanskje lei av meg også, vet du, etter hvert med hjem. Vi har jo hyllet på i 30 år, Ragnar.
0: Ja, vi har det. Det er ganske lenge.
1: Ja, du verden. Men jeg hadde litt mer som jeg har tenkt på, Ragnar. For 2-3 søndager siden så var dagens tekst fra Johannes evangeliet, det 8. kapittel. Og der står det fortalt om at fariseerne og de skriftlærde, de kom til Jesus der de hadde dreie med seg en kvinne som var greben i ekteskapsbrudd. Og de stiltene framfor Jesus. Og så sier de det, mester, denne kvinne har de kommet over medan hun gjorde ekteskapsbrudd. Moses har sagt oss før i loven at slike kvinner skal steines. Hva sier når du? Dette sa de for å sette han på prøve, står det skrevet, så de kunne ha noe å anklage han for. Og Jesus han bøgde seg ned og skrev på jord med fingeren. Ok, det betyr det ikke så godt å vite, men da de holdt på å spørre, så rettet han seg opp og sa det at den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne. Og da de hørte det, da gikk de bort den ene etter den andre, de eldste først. Og til sist ble Jesus stående igjen med denne kvinnen som var anklagte for dette. Og så sier han det, var det ingen som dømte deg? Nei, Herre, ingen, svarer hun. Og da sa Jesus, så dømmer ikke jeg deg heller. Gå bort og synda ikke mer. Det er kanskje de som tenker som så at Jesus var ikke så nøye på det. Jo, det var han, og han ville aldri sette seg ut over loven i det gamle testamentet. Men disse fariserene og skriftlærde, de prøvde jo å fedle Jesus, og her hadde de lagt til noe, så de var temmelig sikre på at nå hadde de han i sokser helt, altså, fordi han kunne ikke sette seg opp imot Moses og loven. Og samtidig så var han jo tolderes og synderes venn. De hadde lagt merke med det, hva slags folk som Jesus omga seg med. Og det var litt underlige folk, det, mange av de. Og jeg kom til å tenke på noe som jeg opplevde selv en gang for mangfoldige år siden. Jeg hadde en tur til Israel. Og så var jeg i en park i Jerusalem. Og jeg husker at det var tre i denne parken, og så var det plener. Og så var det noen grusveier også. Og så var det en del folk som var samlet under trærne i skyggen. En hel del folk. Men så oppdagte jeg det at en del av de folkene som satt under disse trærne, de hørte også til på livets skyggeside. Du forstår det, Ragnar, hva det er for noe?
0: Ja, det er det.
1: Ja, Og jeg husker spesielt en jente. Hun var preg av at hun hadde vært vakker en gang. Men ansiktet var, han nær sagt, var tydelig preg av et liv i rus. Av en eller annen sort. Og den måten hun var på, ser det ut som at hun var blant de som også ikke var så nøye på hvem hun selgte seg til av mannfolk. Og det er slik, Ragnar, når en møter slike folk, så er det noe i oss, ja, vi er litt skeptiske til den måten å leve på. En får litt motvilje, kanskje. Så naturlig det er. Men så tenkte jeg litt senere på det at Jesus, han, jeg ser han for meg, han også går i denne parken. Og da møter han disse folkene, så har kommet på livets skyggeside. Og så begynner han å snakke med dem. Og så begynner han å ta seg av dem. Og han gjorde det slik med dem at de ble nye mennesker, Ragnar. Altså, livet i parken ble mer og mindre slutt. De ble, han nær sagt, helt omskapte på den måten at de vendte seg vekk fra det gamle livet sitt. Og jeg tenker for eksempel når Jesus han kom i gang ned til en by som heter Jericho, og der var det denne mannen som heter Zacchaeus, og hadde sett seg opp i et tre, for han ville se hvem Jesus var. Og Jesus han sier det at han skundte seg å stige ned, i dag vil jeg være hos deg. Og han skundte seg ned og tok imot Jesus med glede, og det var til allmenn forargelse, Ragnar.
0: Ja, det var det, det stemmer, ja, det. De var forarget.
1: Ja, fordi folk, han går inn til en syndige mann, og tenker herberg, han slår seg til der. Men det så er det underlig at mange av de som Jesus møtte slik, så hørte til på livets skyggeside. De ble nye mennesker. Og så var det denne kvinnen da, så der Jesus ble utfordret av Moses og sagt, slik og slik, hva sier du? Og da er det Jesus kommer det med det svaret som de nok aldri hadde ventet. Den av dere som er uskyldige får hive den første steinen. Og da gikk de sin vei, står det skrevet, den ene etter den andre. De eldste først, Ragnar.
0: Ja, stemmer det, det er sånn det var.
1: Ja, de eldste først. Og her er det noe som jeg har tenkt på også, at når en kanskje har vært en kristen et langt liv, så tenker en kanskje det at ja, en har... En har ikke så mye angre på. Jo, en har det. Det har vært tanker og ord og gjerning som ikke har vært gode. Og jeg har ikke lyst til å hive noen steinen. Og en må aldri gå forbi et menneske med forakt. Et menneske som de er gale for. Jeg skal huske på det, Ragnar, at det var ikke alle som fikk vekse opp i en god heim.
0: Nei, det stemmer det. Det er store skjel på det.
1: Ja, det var de som ble ødelagt på kropp og sjel før de var tenåringer. Og utgangspunktet var veldig dårlig. Men Jesus, han er en slik en som bøyer seg ned til det forkomne og det fortapte for å frelse ham. Men så var det dette til slutt da, at da Jesus han blir stående igjen alene med denne kvinnen. Og hvem var det hun stod sammen med da? Jo, hun stod sammen med han, som var den eneste som kunne steinene, for han hadde ikke syndet. Men hvordan kunne han da si det til henne? Ikke jeg heller fordømmer deg. Jo, saken er den at han er den som tar på seg verdens synd og straff, og går til korset med dem, og bærer det alt sammen. Og så sier Jesus det til kvinner, ikke jeg heller fordømmer deg. og syndet ikke mer. Hun ble fridd ut ifra noe voldsomt vanskelig. Og det ingenting heller Jesus vil i dag, Ragnar, mer enn å kunne si det til folk at dine synder deg forlatt.
0: Stemmer det, det vil han si i dag også.
1: Ja, det vil han si i dag. For det ingenting som koster så mye for Gud til å kunne si det. Det ingenting han heller mer vil enn å si det til oss. Så ønsker vi alle en velsignet og fin dag.
0: Takk for du stilte opp i dag, Odd, og ha en riktig fin dag. Ha det riktig godt. Ha det godt. Ja.

Det var en Gerhard Fjelde-sesong for oss, det gjorde han. Og så skal vi ha et andagsstykke fra andagsboget til Egil Sjåstad. Ankerfeste, og til overskrift på det som vi skal dele i dag, så står der «En talende stein». En talende stein, det kan vi kalle Gjellingssteinen i Danmark. Den ble reist av Harald Bråtann omkring år 1980. Det er en stor granittblokk, hvor en av sidene skildrer den korsfestede Kristus i kamp med den gamle slangen, djevelen, som er hogget ut på den tilstøtende side. Kristus skildrer saktmodig og ydmyk. Skiltet fra slangen er han likevel viklet inn i de båndene som slynger seg både om han og djevelen. Danske kongens kunstnere har tydeligvis ønsket å betone Jesus seier skjedde ved at han fornedret seg selv og gikk frivillig inn under våre kår. Han ble lydig til døden, ja, døden på korset. Filippenserne 2:8. Han opplot ikke sin munn i protest, men ved at han ble gjort til synd for oss, beseiret han djevelen og hans makt. Kristus på korset er svaret på menneskets dypeste krise. Det forkynner Gjellingssteinen. Men med sin stillferdige tale for all ettertid, om dette blir forkynt så klart eller mindre klart i samtiden, kan vi hos en senere dansk salmedikter finne desto sterkere. I Jesu blod, Satans synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Slik tolker Hans Adolf Brorsson det Gjellingssteinen skildrer. Hvis du en gang skal feire i Danmark, bør du avlegge Gjellingssteinen et besøk. Da var det dette han hadde å si til oss i dag, han Egil Sjåstad fra Ankerfestet, en talende stein. Da skal vi høre juniorguttene fra Flekkefjord synge for oss. «Hvem vil meg anklage?»

Det var juniorguttene ifra Flekkerøyne som sang for oss «Hvem vil meg anklage?». Da nærmer det seg veldig avslutningen på programmet for i dag. Ragnar, jeg takker deg fra studio og ønsker deg en riktig fin dag. Og vi er tilbake igjen med hele døgnet på jmradio.no. Vi sender der hele døgnet møteopptak og eldre på program som har vært sendt tidligere. Og vi er tilbake igjen på her på FM i morgen tidlig klokka 8:30. Takk for du var med oss i dag. Ha en fin dag.

Hei og velkommen til disse møtene, hvor vi har en gjennomgang av Davids salme 23, vers for vers. Det består jo som kjent av 6 vers, og vi vil ha en samling om hvert enkelt vers. Vers 1 og 2 i dag, og så de 4 neste vers i 2 bolker de neste 2 dagene. Herfra mot Bedus i Sandedal utenfor Kragerø. Og vi begynner da med vers 1 og leser det i Jesu navn. Salme 23, vers 1, en salme av David. Herren min hyrde, det mangler meg ingenting. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Det altså David da, kongen i Israel, som skriver, eller vittner, dette her vi leser. David altså, som selv var en hyrde. Først for en saueflokk ut i ødemarka, hvor han beskyttet den både mot ulv og bjørn og løve, som vi kan lese om, og så videre som hyrde for Guds folk, Israel. Han hadde jo da den samme funksjon som hyrde for Guds folk, nemlig å lede dem til beste for dem selv. Og så man skulle drive denne saueflokken nå, at det skulle gå den vel. Det var hyrdens oppgave. Han hadde altså med andre ord ansvaret for dem. Han hadde ansvaret for Israels folk. Det var svært. Det fulgte med kongetittelen. Det var altså ikke noe man bare kunne sole seg i. Men det fulgte altså en forpliktelse med det. Og derfor så var han selv avhengig av en hyrde. Og det denne hyrde han her henviser til, nemlig Herren. Herren min hyrde. I Matteus 22, vers 42-46, hvor Jesus var i samtale, eller skal vi heller si disputt, som så ofte med den tids teologer om Messias. For det mente de seg å ha god greie på hvem han var og hvordan han var. Og det ser vi enda i dag når det gjelder jødefolket mye, at de mener altså de venter en annen Messias. Hva slags figur var nå egentlig han? Som de hadde lest om i skriftene og studert fra barnsben av. Det peker Jesus på hen til. Der peker altså Jesus hen til Davids utsagn i salme 110, vers 1. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Altså han spør dem, hva mener dere om Messias? Hvem han sønn av? Og de sier til ham av David. Og han sier, når han så får det svaret, så sier han, hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre? Han sier jo, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Når da David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Spør Jesus altså. Og hvordan blir så reaksjonen hos teologene da? De som stod frem som folkets veiledere, det vil si nettopp hyrder. Og ingen var i stand til å svare ham ett ord. Heller ikke våget noen å spørre ham mer fra den dagen. Dette viser seg altså å være blinde veiledere for blinde. Og når han forsøkte å bringe noen legedom til denne blindheten deres, så vi ser det her, og så ofte, da han møtte disse menneskene, så lukka de bare øynene enda hardere til, mot dette lyset som de egentlig hatet. Og det kom jo klart fram etter hvert, at det lyset som kom fra himmelen, for å lose dem hjem dit, det hatet de egentlig, for det tok ifra dem deres eget. De ville ikke ha dette lyset som hyrde, altså. Det ville David. De kunne med andre ord ikke annet enn å føre folket i grøfta, som Jesus talte om. Så
Så går det når en blind leder en blind, sier han. De faller begge I grøfta. Noe som også viser seg I sitt mest grelle utslag, der de en dag står og roper «Korsfest! Korsfest!» Nettopp om denne Davids hylde og herre, de som da mente han skulle kjenne ham. Nå blir det åpenbart, de roper «Korsfest!» om ham som selve kjernen I Guds frelsesverk. Han som sendt direkte fra himlen for å frelse oss mennesker. Og det vel ikke helt ukjent I våre dager heller, det vel? Det et kjent fenomen, det, midt I den religiøse klokken. Det ikke denne Jesus vi vil ha. Gi oss en som mer etter vår smak og behag. Og det var ikke bare fra den åpenbare verden også, ikke bare fra deres side. Men det noe som stiger opp I et hvert ugjenfødt menneskes hjerte, altså religiøs eller verdslig, når vitnesbyrd og sønnen virkelig blir klart fremstilt, så kommer dette ropet. Altså bort med ham. Hans person, hans gjerning, den som måtte stille seg I gapet mellom den hellige og det fallende mennesket, det vil altså si stedfortrederen. Når han stiger fram, altså da, kommer reaksjonene. Enten så priser og takker du ham, at Gud sendte deg slik som han gjelder I ditt sted på himmelens trone. Eller så tåler du ikke dette at han tar ifra deg alt ditt eget, for at du skal stå fram for denne tronen kun I Kristus. Så kommer reaksjonene altså på dette. Og da det så betegnende det vi leser I Johannes 19:15. Men de ropte bort, bort med ham. Av naturen så vil du så gjerne ha denne plassen selv, ikke sant? Du vil gjelde for noe. Det deg Herren skal rose, og du hvor godt det ville vært. Men nå må altså den mest nidkjære fariseer Paulus vitne etter sitt møte nettopp med Jesus. Galater 6:14. Hør hva han sier. Han som mente seg å kunne stå for Gud og hva han var I seg selv og sin nidkjære tjeneste for ham. Hva sier han nå? Men det skal være langt fra meg og rose meg, uten å være Jesu Kristi kors. Hvem var hyrde for Paulus nå? Det var ikke hans eget hjerte, det var ikke hans egne tanker og forstand. Hans store intelligens. Men det var denne korsfest av Kristus, Herren. Jeg vil ikke rose meg uten av å Herre Jesu Kristi kors, av korset. Altså der en døde for meg, der en døde for mine synder. Ikke for mine dyder. Mine gjerninger, hva Gud nå måtte fått ut av meg, for eksempel, eller noe som helst annet rosverdig med meg, men nettopp for mine synder. Var det han måtte ha et oppgjør med? Var det han måtte gjøre noe med, for at jeg skulle kunne møte denne levende Gud? Han måtte sone ved død, for at jeg skulle kunne ha med Gud å gjøre. Det måtte åpnes adgang, altså. En hyrde måtte åpne denne porten og føre meg inn for å bli villig fra salmen. Den kunne ikke jeg åpne. Ser du inn I denne Herrens gjerning som en alldeles fortalt synder I deg selv, da kan du se opp til ham og stråle av glede som det står, men du skyter ikke brøstet fram. Som om du har noen egen fortjeneste her, for det har du jo nå erkjent at du ikke har. Jeg har ikke noe eget å komme med. Men jeg kan se opp til ham og stråle av glede, for jeg har en I himmelen som taler min sak, som Job sier. En som gjelder I mitt sted, en advokat som går inn for tronen. Og det en advokat som vet hva han driver med. Denne Herre det altså David vittner om dette ord. Han min hyrde. Han det,
som min byrde. Han skriver så fint I en av sangene sine, Per Nordsletten. Den Gud på hvem jeg tror, meg all min synd forlater. Hører du vittnesbyrdet? Altså, dette min Gud, dette min hyrde. Det han som all min synd forlater, dette min hyrde og Gud. Derfor kan han, og enhver som har sett det samme, si som David, det mangler meg ingenting. Ingenting. Det noe å tenke over og stanse opp for det. Mangler det meg ingenting? Det jo et utrolig sterkt utsagn, ikke sant, når du bare går opp for deg hva det innebærer. Ingenting jo nettopp ingenting, for å si det enkelt. Eller som det heter I tidligere oversettelser, meg fattes intet. Intet. Hva det? Prøv å finne ut av det. Hva intet Så kan jeg jo spørre deg, som har tatt din tilflukt til Jesus, hva mangler du? Skal du svare med ordet, så må du si ingenting. Absolutt ingenting. Alt hører deg til, sier skriften. Alt ble skapt for din skyld, for at du skulle ha glede av det, og Gud skulle ha glede av deg. Derfor ble alt skapt. Derfor leser vi Lukas 12:32. Frykt ikke, du lille jord. Så må du høre hva som kommer da. For det har behaget deres far og gi dere rike. Det altså ikke noe du skal tilegne deg, noe du skal arbeide for å få del I. Men det har behaget Gud I himmelen å gi deg det. Men vi må også ha med hebreerne. Hva skulle mangle da, kan vi spørre. Når Guds rike gitt deg. Men vi må også ta med Hebreerne 2, vers 8 og 9 I denne sammenheng. For du vil vel snart tenke som så, jeg ser ikke at alt hører meg til. Men hør du, alt la du under hans føtter. Det allerede gjort med andre ord. Her står intet tilbake, men vi leser videre. For da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake, ikke noe. Som han ikke underla ham, men så over dette, enda ser vi ikke at alt ham underlagt. Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, han ser vi kronet med herlighet. Og ære fordi han led døden for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. For alle. Også for deg. Det vil jo da si at du eier livet det evige. Ja. Og Hebreerne 10:12-13. Men Jesus har båret frem et eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Og så hører vi, nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter. Det altså enda noe som gjenstår, men utfallet allerede avgjort. Så det står om djevelen som ble kastet ned hit på jord I åpenbaringen 12 og vers 12, at han I stor vrede. Og hvorfor han det? Jo, fordi han vet at han bare har en liten tid, står det. Alt tapt for ham. Han vet at han har tapt, og det bare tale om en liten tid før dette blir åpenbart for alle og enhver, og han aldri I evigheters evighet kan så sine giftige frø med. Jesus, denne seierherre over all fiendes velde, det altså som har betalt så dyrt for å kunne eie plassen som din byrde. Din Herre, du må bety mye for ham da, ikke sant?
Men han betalte så dyrt for å kunne være det. For å kunne få deg hjem til himmelen. Og det i tillegg helt uten grunn i deg. Så du slipper også å leite etter noen kvalitet der. Det slipper du. For kvaliteten til frelse, den finner du i ham som gjelder helt og fullt i ditt sted. Men kan du da si at... Kan du da si, Herren min hyrde? Vel, han har jo fått kjøpt seg den plassen med sitt liv og sin død. Det ingen tvil om. Men du kan vende ryggen til dette her og gå bort, for denne nei-viljen har du arvet ifra fallets dag. Men noen ja-vilje det ikke behov for alt er allerede gjort. Bare takk sømmer seg inn du får se dette evangelium, som det heter i salme 147:11. Det lovsang sømmer seg, står det. Når alt fullbrakt og du har fått alt, Herren selv din hyrde, og det vil han være, hva står da tilbake annet enn å lovprise han for dette her? Han har fått alt han krevde. Du fikk han av sin sønn, Jesus Kristus. Vi trenger ikke noe til det. Jeg ser at jeg mangler ingenting for Herren er min hyrde. Faderen frelser ingen uten ved denne Herre hyrde, Jesus Kristus og Herre. Og den hellige ånd vitner ikke og åpenbarer oss ingen annen frelse enn den som er av Faderen og gitt oss i sønn. Denne åndens åpenbaring, det er kraften til frelse. Ved den kraft ble David frelst, og ved den kraft blir også du frelst. Det vi synger så enkelt i en sang som ofte blir brukt på bedelse, det er nok det som Jesus gjorde. Ja, det er faktisk nok. Og la oss understreke det en gang. Han har kjøpt seg denne hyrdeplassen for hvert eneste menneske på denne jord. Og så lar vi ham være vår hyrde. Så priser vi ham med David og vitner med David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Ja, Herre, vi takker deg for det. Takk for dette salige budskap du har gitt oss. Tal din i vår hjerte ved din hellige ånd. Takk for dette sanne og levende ord. Må du la det nå ut også til de som følger med der ute. La det nå inn til den enkelte Jesus at dette blir virkelighet på hjertet.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære herre Jesus, du må velsigne oss av denne stund for oss. Gjør oss stille i våre hjerter. Og hjelp å ta imot det som du vil si oss, Herre. Vi trenger alle et ord fra deg. Og vi takker deg for den store nåde at vi har ditt ord så rikelig, og at vi får lov å være stille for deg, så du kan få gitt oss noe på veien hjem. Amen. Jeg har satt som en overskrift over det som vi i dag skulle hente frem fra Guds ord. De kristne og verden, Guds barn og verden. For det er det det er tale om her, og vi skal lese litt. Først ifra det andre kapitlet, vi begynner da på vers 15. 1. Johannes 2,15. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham. For alt det som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Vi skal stanse ved det foreløpig. Hva er verden for noen? Ja, det er det viktig å være klar over hva som er ment i Bibelen, særlig slik som det er brukt av Johannes, både i evangeliet og i brevene. Verden, det er alt det som denne verdens fyrste, djevelen, har herredømme over og gjennomtrenger med sin onde ånd. Det er verden. Og djevelen, han er kalt for denne verdens fyrste. Og det er et stort herredømme han har. Alt de som ikke er frelst ved troen på Jesus, alle de som ikke har Guds ånd i sine hjerter, de hører til verden. Og vi blir alle sammen født inn i verden ved vår naturlige fødsel som Adams barn, og må frelses fra verden, like visst som vi må frelses ifra djevelen og ifra fortapelsen. Det er verden. Denne verden ligger i det onde, står det hos Johannes. Og det er så sikkert og så sant. Denne verden ligger i det onde. Det er dens vesen. Vi må ikke undre oss over at det er sånn, for det er den onde fiende, Satan, som rår i verden. Det står i den lille Bibel, som vi kaller det, at Gud har elsket verden. Det høres så selvsagt ut og så tilforlatelig, det er klart Gud har elsket verden, han har jo skapt verden. I virkeligheten er det noe aldeles forunderlig, når det står at Gud har elsket verden. For hva er verden? Ja, det er hele denne menneskehet som hater Gud, det er verden. Det er hele denne menneskehet hvor hver enkelt en tenker først og sist på seg selv. Det er verden. Og tenk så står det at den hellige, rene Gud har elsket verden. Ja, det er ikke til å forstå. Verden, det er all denne undertrykkelse, forfølgelse, grusomhet. Det er verden. Og mennesker som ligger i alt dette. Og så heter det at Gud har elsket verden. Du og jeg har store vanskeligheter med å elske menneskene så sant de tråler oss lite grann på tærne. Det skal ikke mye til. Elske dem? Ho-ho. Men hva med Gud, som har skapt denne menneskehet, og så har den reist seg mot ham og hater ham og motarbeider ham, og gjør alt det som de ikke skal, og så elsker Gud verden. Ja, det er så merkelig, så en kan ikke fatte det. Og hva betyr så det at Gud har elsket verden? Jo, det betyr ikke det at han sier som så ja. Vi skal ikke ta det så nøye. Menneskene, stakkar, de gjør så godt de kan, så sant de gjør så godt de kan, så skal vi bære over med dem. Det er ikke sånn Gud tenker. Neida. Jeg så et gravmæle i England her i fjor. Det var en liten tur, min kone og jeg. Og så var vi inne i en kirke som heter St. Margaret's. Og der var det begravet flere kjente folk. Og så sier min kone, har du sett den gravskriften som står der? Og så var det Walter Raleigh, oppdagelsesreisende og mye annet rart. Han forsyndet seg jo imot kongen han, og så ble han halshugget, og så ble han allikevel begravet der i kirken, og så står det. Dersom du tenker på hans synder, så får du huske også det gode han gjorde. Og så får du huske at han var bare et dødelig menneske. Ja, men var ikke det fint? Og du tenker på hans synder og forgåelser, så får du huske at han gjorde da noe godt også. Og så får du huske at han var bare et skrøpelig menneske. Ja, ja, sånn tenker vi. Og sånn kan vi jo tenke i forhold mellom hverandre. Om du har et medmenneske som du har vanskelig for å tåle, så får du jo huske på, han har vel gjort noe godt også. Og så får du tenke det, at vel, vi er ikke annet enn skrøvelige mennesker alle sammen. Ja, men det nytter ikke å komme til Gud med sånt. For Gud er vi fortapte syndere alle sammen, for det står skrevet, der er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Alle, alle, alle. Det er bare en måte å bli frelst på, det er av nåde. Gud har elsket verden på den måten at han gav sin sønn til soning for våre synder. Det er Guds kjærlighet til verden. Det er Guds kjærlighet til verden. Den hellige Gud kunne ikke finne noen annen vei til frelse for en fortapt menneskehet enn den, at han sendte sin sønn til verden, som tok våre synder på seg og betalte av hele gjelden, all skylden, bar vreden og dommen, som vår representant og stedfortreder. Sånn elsker Gud verden. Sånn elsker han verden. Men så står det altså her det at vi skal ikke elske verden og heller ikke de ting som er i verden. Hva er da meningen med det? Jo, meningen med det er at vi skal se på verden som i seg selv ond, Og det som her er sagt, det skal vi merke oss. Det som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og storaktighet i levnet, det skal vi ikke elske. Og som det står i Romerbrevet kapittel 12, du husker nok det, der står det: «Skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn.» Og der er hemmeligheten den at den troende, han som er født på ny og fått et nytt hjerte, han er fremmed i verden. Vi hørte det ble sunget det, at Guds barn er som trekkfuglene, var det ikke så det lød, venter på oppbrudd. Vi er fremmede i verden og skal være fremmede i verden. Gud elsker verden, men det vil ikke si at han bærer over med verden og sier verden er all right. Vi skal bare pynte litt på det. Nei, Gud kunne ikke gjøre det sånn. Men han sendte sin sønn til verden, han som døde for verden. Og når han så har frelst mennesker ut av verden, for det er det han gjør, så sier han: elsk ikke verden, det vil si verdens vesen. Det som er som den onde strøm gjennom tanke, vilje, ytringer i verden. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. For alt det som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og storaktighet av levnet, det er ikke av Faderen, men av verden. Det skal du ikke elske, det skal vi som troende holde oss borte fra. Og det, her er det nok noe som vi stadig må besinne oss på, tror jeg. Vi må gjøre alvor av det, at å bli frelst, det vil si å bli frelst ut av verden. Det er det det står i det andre kapitlet i Apostlenes gjerninger, hvor det står om Peters tale på pinsedagen, og folk kommer og har fått et stikk i hjertet, så får de den formaning og innbydelse: la eder frelse fra denne vrangvendte slekt, det vil si, la eder frelse fra verden. Vi hører ikke lenger hjemme i verden. Vi er, som det står i Johannes evangeliet, i verden, men ikke av verden. Det har ofte vært brukt et bilde av en båt. Båten, den er i sjøen, men sjøen skal ikke være i båten. Da går det galt. Da synker den. Så det er en kristen i verden, men verdens vesen skal ikke være i en kristen. For da går det galt. Ak, dessverre, det onde kjød som en kristen ennå drar på, det er så altfor tilbøyelig til å la seg smitte av verden, men det må ikke være så. Elsk ikke verden, sier Guds ord her, heller ikke de ting som er i verden, for verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Og her er noen ting som jeg tror vi skulle hjelpe hverandre med i vår tid, og minne hverandre om. Det er noe som de gamle snakket om og advarte hverandre imot, og det er det som heter fortrolig vennskap med verden, det vil si med verslige folk og verslig omgang. Verslig, det er jo verdensaktig, det som er bestemt av verden. Og det er mange snille, gode mennesker i verden, sånne som ikke er omvendt. Det er sant og visst det nede i Østfold, der hadde vi et ord vi kunne si om en mann, at han er natursnill. Jeg vet ikke om du oppfatter det. Han er snill av naturen. Han er natursnill. Ja, det finnes noen gode, snille mennesker, men akk, hans natur er nok ikke god. Nei, den er ikke det. Det heter hos Jakob i det fjerde kapittel og fjerde verset, at den som blir verdens venn, han blir Guds fiende. Det blir nødvendig å velge. Det gjør det. Og det skulle vi hjelpe hverandre til, og det skulle vi også hjelpe ungdommen til, de som blir omvendt til Gud. Og forstå dette, for det må vi ha hjelp til. Og jeg er ikke så lite lei meg, må jeg si, når jeg merker hvordan det er i mange miljøer, i hvert fall. Jeg vil ikke si det er sånn overalt blant dem som er unge og kaller seg kristne, men noen steder er det visst sånn, altså. Det er blitt så vrangvendt i vår tid. Skikk er dere ikke like med denne verden, sier Bibelen. Men nå er det jo, nå lærer de jo det at de skal skikke seg like med verden, jo. Ja da. De skal gå med verden, de skal danse, og de skal gå på diskoteket, og de skal bruke, de skal høre hjemme. De må ikke skille dere av med de andre, for da er det isolasjon, heter det, og det er en ghetto, heter de da. Ghetto, det er jo navnet som de satte på disse byene, eller bydelene, hvor jødene pent fikk bo i gammel tid, imellom Europa og Østeuropa. Og sånn må de kristne ikke klumpe seg sammen, sier de, og saltet, de kristne skal jo være salt, men da må jo saltet ikke være i posen, men det må være i grøten, sier de da. Ja, det er jo naturligvis ganske sant når det gjelder grøt. Er det sant? Men når det gjelder troende mennesker, så heter det, elsk ikke verden. Den som blir verdens venn, han blir Guds fiende. Nei, jeg fant et notat som jeg hadde gjort. Jeg hadde glemt det bort, men så falt det i hendene mine. Jeg hadde skrevet opp et ord som en kjent prest i Tyskland, som heter Wilhelm Busch. Han har det noen år siden. Jeg tror ikke han lever lenger, men han var en svær mann, flink å stelle med ungdom, kristen ungdom. Og så skriver han om Demas, som det står om, vet du. Han har forlatt meg, sier Paulus. Han fikk kjærlighet til den nuværende verden. Så sier Wilhelm Busch, hadde det vært nå, så hadde ikke Demas behøvd å forlate de kristelige forsamlingene av den grunn. Nei, han kunne blitt formann i ungdomsklubben. Det hadde passet nå. Og han blir glad i den nærværende verden, kjære land, stelle med ungdomsklubben. Han er blitt. Er det for hardt? Jeg tror ikke det, dessverre. Nei, jeg sier ikke at det er slik i alle kristne ungdomssammenhenger, gudskjelov, det er ikke det, men her er en tendens. Her er en tilbøyelighet. Vi skulle hjelpe hverandre til å huske, elsk ikke verden og dens vesen. Nei. Jeg kom til å tenke på det da jeg sang talte om Moses her. Så står det jo, vet du, at han kom ned ifra fjellet, og så hørte han sang fra Israels leir. Og så stusset han på det da, vet du, og så sier de til hverandre der på vei ned ifra fjellet, at hva er dette for slags sang? Altså, er der en svensk oversettelse hvor det står «Dette er en annen sang». Det er en annen sang. Og jeg må nok si det at det hender i våre dager når jeg kommer inn og får høre her og der, altså, så er det en annen sang. Og det forskrekkelige er jo det at det er til og med tankegangen er nå den at når verden kommer inn i de kristnes forsamling, så skal verden kjenne sin sang igjen i de troendes sang. Ja, men kan det være riktig det da? Nei, jeg vil si det er ikke riktig. Verden skulle ikke sånn uten videre kjenne sin sang og sin musikk og det som nå dundrer og bråker igjen i de kristne sang. Nei, de skulle ikke det. Det er en annen sang. Det er ikke den som skulle komme ifra Guds forsamling. Nei. Og så er det jo... Det er liksom at det, ja, det er kanskje ikke sånn her på Jæren. En skjønt smitten går. Og det er noe av det overalt. Det var en som skrev det så sant i, jeg så det i dagen, her en gang i vinter. Han skrev, og det var jo så sant, det er liksom blitt en måtesang med det at det skal være så veldig morsomt alt sammen. Man kan ikke lede en bibeltime en gang uten at den skal trekke i smilebåndet, sa han. Ja, jeg kjenner den mann som skrev det litt grann, og han er ikke noen grinebiter, det kan jeg da forsikre. Han kan godt tåle en spøk, men jeg vet hva han sikter til. Må Gud hjelpe oss til det sanne hellige alvor i våre forsamlinger. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. For verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Men nå skal vi lese litt videre, for vi skal hoppe over noen vers som jeg skal vende tilbake til i morgen, og så skal vi lese i det tredje kapitlet fra vers 1. Der står det: «Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. I elskede, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er.» Ja, verden. Jeg hadde nær sagt at man kan skjelne litt grann her mellom den verslige verden og den religiøse verden. Den verslige verden, det er den som bråker og holder på med sitt og lever med kjødets lyst og øynenes lyst og storaktighet i levnet, for å bruke ordene her. Det er den verslige verden. Den er grov, den, og den er stygg, og vi forferdes når vi ser den. Men det finnes også en religiøs verden. Det finnes religiøse mennesker, religiøse ytringer som ikke er sånn. Nei. Som ikke går på fylla, og som ikke er litt sindig i denne forstand, men som er fin og edel og har mye å si om Gud, og kanskje er nøye med sin livsførsel endog, og formaner oss og sier vi må være mer nøye enn vi er. Ja, ja, det finnes en religiøs verden. Det skal vi være klar over. Det er en bok av Hallesby som heter Religiøsitet og kristendom. Og selve den boktitelen, den er meget klargjørende. Det er ikke kristendom alt som er religiøst og taler om Gud og taler om bønn og taler om evighet, taler om himmelen kanskje. Nei, det er ikke det. Nei da. Og derfor er det som det står her, verden kjenner ikke oss fordi den ikke kjenner ham. Den kjenner ikke Jesus. Den kjenner ikke ham. Dette skal vi være veldig oppmerksom på. Jeg vet ikke om jeg har tatt det frem her noen gang før her på Tryggheim. Har jeg gjort det så gjør jeg det likevel om igjen. Men det var en Guds mann på Vestlandet som hette Andreas Lavik. Og det var et stort og kjært navn blant Guds folk, ikke minst her på Vestlandet. Han var som en Guds mann. De har jo kunnet vise veien klart og sterkt for sin generasjon av kristne. Han har fortalt en gang om en drøm som han hadde. Og den kan du lese om i en bok som hans sønn skrev efter hans bortgang. For Andreas Lavik, han drømte så underlig en natt. Han drømte at han gikk på en fin eng. Det var så lyst og så fint der, solen skinte, og det var deilige blomster. Han gikk omkring, det var mennesker som var glade og feststemte. Og som han gikk bort over alt dette der, så kommer han inn i et hus. Og der var det forskjellige ting som hadde foregått, kan en forstå. Det var arbeidsredskaper og sånt noe, men det var tomt. Og så møter han en kone, og så sier han, hva er dette for et hus? Jo, sier kona, det er her som kristenfolket holdt til før det, sa hun, men det er tomt her nå, sa han. Så gikk han ut igjen og ut på denne fine engen som en park, alldeles der var det mennesker som gikk omkring, og de var glade og vel tilfredse, og så sto det en talerstol der, og Lavik syntes han gikk bort og stilte seg opp for å høre hva han sa. Og der talte mannen som sto på talerstolen, han talte om Gud, og han talte om bønnen, og han talte om en vidunderlig fred i hjertet som den får som tror på Gud. Og han talte om hvor godt det er å ha denne fred i sitt hjerte, og styrke og glede ved troen på Gud. Ja, ja, ja. Og det var så fint, og folk var så tilfreds. Da syntes Lavik at det var noe han savnet der, og ba om ordet og gikk opp på talerstolen, og så begynte han å snakke om Jesus, og talte om Guds lam som var verdens synd. Han talte om korset, og talte om de ord som står skrevet i 1. Korintierbrev, at Herren har sendt meg, sier apostelen, for å tale, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. Men folk, de så på hverandre og rystet på hodet, skjønte ikke hva han snakket om. Og så begynte de å gå sin vei, først i periferien, og etter hvert så gikk de alle sammen. Jeg hadde ikke bruk for dette ordet om Jesus. De skjønte ikke dette ordet om Jesus. Det var ganske fremmed blitt for dem. Og Lavik sto alene igjen på talerstolen. Med ordet om korset var ingen som hadde bruk for det. Og så gikk han ned av talerstolen, forteller han, og han trømte det sånn videre. Og der sto det en deilig rose rett ved siden av, og så bøyde han seg ned og ville plukke den rosen, men der var det en orm som hogg til, og så våknet han. Og den drømmen, den fulgte ham siden han var så engstelig. Var så engstelig, for det, han skjønte det var tanker som hadde ligget dypt i sjelen. En tanke om Guds folk i vårt kjære fedreland. Om det skulle komme derhen, at det bare ble religiøsitet, og at det ikke lenger egentlig var tale om korset og blodet, og heller ikke derfor noen som hadde bruk for det Guds lam som var verdens synd, at de ikke hadde noen appell lenger, bare religiøse talemåter. Det er mange år siden jeg leste om det der, og har ikke kunnet glemme det. Hva er det for noe? Det er verden. Det er den religiøse verden. Må Gud lære oss å skjelne mellom det som er sant og det som er løgn. Men jeg hadde også en tredje ting her. Ja, og til dette hører jo da det som står, som vi leste. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Og i vers 13 i tredje kapitlet,

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi leser i Jesu navn Salme 121, en sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelen som jorden skaper. Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal ingenlunde slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, ei heller månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og inntil evig tid. Amen. Det står at dette er en sang ved festreisende. Nøyaktig står det at det er en åndelig vise. Det Nye Testamentet taler om salmer og sanger og åndelige viser, og alt sammen er hentet fra Salmenes bok i Det Gamle Testamentet. De er gitt til hjelp for oss. Vi skal bruke dem i våre samtaler oss imellom, sies det. Vi skal oppbygge oss med dem. Og ikke minst ble denne salmen brukt til dette i det gamle Israel, og det var meningen den også skulle brukes av oss som kristne i dag. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Det er mange som spør hva det betyr. Det betyr ganske enkelt at Jerusalem ligger høyt oppe i fjellene, og de er på vei dit opp. Jerusalem er det sted hvor Gud åpenbarer seg. Det er der de møter ham. Å løfte sine øyne opp til fjellene er det samme som å løfte sine øyne dit hvor en møter Gud, hvor en mottar hans hjelp efter hans eget tilsagn og løfte. Det skulle oversettes litt annerledes, kanskje. Det burde vært oversatt med klippe, for her er nemlig et ordspill i grunnteksten. Vi løfter våre øyne opp til fjellene, til klippen, og det sies nettopp i Salmenes bok, for eksempel i Salme 18, at hvem er en klippe uten vår Gud? Han er den som vi får lov å bygge på, som vi får regne med, som vi får løfte vårt blikk til, som vi mottar hjelp fra. Ja, han er selv hjelpen i egen person. Min hjelp kommer fra Herren, himmelen som jorden skaper. Tenk på det, han som har tilsagt oss sin hjelp, bedt oss om å regne med seg. Han har skapt himmel og jord. Han står ikke fast, for ham er ingenting vanskelig. Og du kan da tenke deg, han vet råd med deg og med det som angår deg. Dette skal du se på, og dette skal du regne med. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Tenk på hvor lett vi har for å gli ut. Hvor lite det skal til før vi snubler. Er det noe vi er tilbøyelige til åndelig talt i vår gang, er det å vakle. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Og din vokter skal ingenlunde slumre. Du og jeg som vender oss til Herren for å motta hjelp fra ham, vi har en vokter. Det skal du vite som tror på Jesus og tar din tilflukt til ham. Du har en vokter. Du har en sjels hyrde og en tilsynsmann. Vi trenger nettopp det. Vi kan ikke føre tilsyn med oss selv. Vi forstår ikke oss selv. Vi er ikke i stand til å bedømme oss selv. Vi vet aldri riktig hva vi trenger til, men det er heller ikke nødvendig. Vi har fått en som fører tilsyn med oss, og en som vokter oss. Og det blir sagt om han at han sover ikke, og han slumrer ikke, han som er Israels vokter. Og så sies det uten bildet, Herren er din vokter. Gud selv, Herren selv, han som har gitt deg alle sine løfter, han som har tatt bort dine synder, han som har ordnet med alt for din frelse, han er det som vokter deg, og dette ber han deg om å regne med. Han skal altså ikke la din fot vakle, han slumrer ikke. Hvert eneste øyeblikk, hvert eneste sekund har du alt hva du trenger til i ham.
Han skal passe på deg at det ikke skjer deg noe ondt. Solen skal ikke stikke deg om dagen, ei heller månen om natten. Det siste vi ikke vant til på våre breddegrader, men månestikk kan være meget farlige. Og de som ferdes ut i mørket, i sånne ørkenlandskap som der i Midtøsten, de var ofte utsatt for den faren. Herren skal bevare deg. Det er ikke så greit å bevare seg mot solstikk når det ikke er skygge, vet du. Der hvor det ikke er trær, der hvor det ikke er noe å skjule seg under. Det er et bilde på at vi kan ikke beskytte oss mot farene selv. Vi er så utsatt for så mange farer, så mange ting som møter oss i livet, og vi har ingenting å skjule oss bakom. Vi kan ikke verge oss mot det. Så kommer Guds ord og sier, «Nei, men Herren, han skal sørge for at du ikke blir skadet. Solen skal ikke stikke deg om dagen, ei heller månen om natten. Det betyr at han skal bevare deg fra at noen ulykke eller noe ondt skal hende deg. Herren er din vokter, og han er din skygge ved din høyre hånd. Han følger med deg, han ser deg, han vet alt om deg. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Ja, hva sier du til det? Når det står at han skal bevare oss fra alt ondt, så betyr det at han skal bevare oss fra alt ondt. Dette skal du regne med. Han skal bevare din sjel. Sjel er det samme som personliv. Og det er et underlig ord. Det er et ord som i Nye Testamentet er brukt om Jesus i et bilde som brukes om ham der, uten at jeg kan komme nærmere inn på det. At Jesus, han er den som bevarer. Han er den som tar vare på oss. Han er den som verner oss. Han er den som helbreder oss. I Jesus har vi fått alt det som vi trenger til. Og denne salmen oppfylles på Jesus. Han er den som gir seg til kjenne i denne salmen for oss. Han skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Han skal sørge for alt hva du trenger til i livet. Og han skal bevare din utgang og din inngang. Når du går ut i livet, og når du kommer tilbake til ham igjen, er det tale om å gå ut i det daglige liv, ut fra helligdommen og ut i livet, tilbake igjen til helligdommen. Vi går ut, og vi går inn hele livet igjennom, og han skal bevare vår utgang og vår inngang inntil vi har nådd målet i det fullkomne Guds rike. Hvis jeg med dette treffer på noen unge som sitter og hører, vil jeg be deg regne med at dette også innbefatter at Herren skal sørge for du kommer på den plass i livet som han har utsett deg til. Det at Herren skal bevare deg og lede deg og ikke la din fot vakle og alt det andre som sies her, det inkluderer at du skal komme på den plassen Herren vil ha deg, og at Jesus skal sørge for deg på den plassen. Det er jo et viktig spørsmål for deg som ikke er kommet så langt ennå, at du ikke riktig vet ennå hvor du skal være i livet. Det er også svar på spørsmål for deg som ikke er kommet så langt at du vet hvem som skal bli din ektefelle ennå. Jeg vil gjerne ha sagt til dere unge, slike ting er også for å komme til Herren med, og til å regne med Herren i. Og jo mer umiddelbart og fortrøstningsfullt du regner med ham, desto bedre kommer det til å gå deg. Det er dette som skal bevare deg mot dine bekymringer. Du skal ikke gå og grue deg for fremtiden. Du skal ikke gå mer eller mindre full av angst som mange gjør i dag. Det har du ingen grunn til, du som tar din tilflukt til Jesus i hvert fall. Og hvis du hører på meg, du som ikke har tatt din tilflukt til Jesus, så har du vel grunn til å grue deg hvis du skal klare ditt liv selv, for det kommer du aldri til å klare. Men du forstår at denne veien som jeg taler om nå er åpen også for deg som ikke er en kristen i dag. Du får lov å påkalle denne frelser. Du får lov, du som enda ikke er en kristen, å gjøre bruk av disse løfter, og så blir du en kristen når du gjør det. Du blir frelst, og du har alle løfter over ditt liv. Og så får vi lov å regne med at vi kommer til å havne hjemme hos Herren i det fullkomne Guds rike, for hans skyld. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Vi skal samle tankene om en fortelling om Jesus fra Lukas evangeliets femte kapittel. Der forteller Lukas at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Det en nøkkelsetning for å forstå hele fortellingen. Der folk kommer sammen for å høre Jesu ord, der vil det skje noe av åndelig verdi. Motsatt må vi si, når det så mye åndsfattigdom og kristelig hjelpeløshet blant oss, så skyldes det at ordet fra Guds munn ikke får plass i livene våre. Fortellingen vi tenker på hentet fra Genesaretsjøen, en hjerteformet innsjø i det nordlige Israel. Jesus der. Han står ved stranden av den sjøen som også blitt kalt Tiberias sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem, de holdt på å skylle garna. Scenen rett og slett hverdagslig. Det skjer på tusen steder, også i vår tid. Fiskere kommer til brygga fra noen timer ute på vannet. Fiskeren Peter hadde hatt en svart natt. Ingen fisk, bare grønske i garna, og den måtte skylles ut. Men Jesus der. Da blir alt annerledes. Jesus tar initiativ, og det meste av det som fortelles om ham forbausende og uventet. Han gikk da ombord i en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land, og han satte seg og lærte folket fra båten. Peters fiskebåt ble talerstol mens folk satt på land og hørte på. Jesus satte seg og underviste fra båten, ikke bare fordi det trygt å sitte og ikke stå i en båt, men fordi talere vanligvis satt og underviste på den tiden, mens tilhørerne sto. Ja vel, en fiks løsning, en båt som talerstol, tilhørere på land, ennå blir vi ikke overrasket. Men nå bygger det opp til noe. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst.» Bibeltimen over. Peter får det tvilsomme rådet å dra ut på dypt vann. Vanligvis det vel fisk å få på grunnene. Hadde han særlig greie på fiske, den tømmermannssønnen og forkynneren som stod der. Peter ydmyk nok til ikke å protestere. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garna.» Jeg må bare si, «Praktfullt, Simon Peter, du viser oss hva tro er. Tro å gå imot følelser og fordommer og satse på hva Jesus sier.» Det som om Peter tenker, «En svart natt ligger bak meg. Et merkelig råd lyder i ørene mine. Men jeg vet hvem som gir det rådet. Det mesteren, han som sier, «Dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg det.» Har du gjort Jesus til mester og herre i livet ditt? Tør du å satse på et ord fra mesteren? Peter tenker, «Det jeg drev med lyktes ikke, men jeg prøver det samme en gang til. Det tross alt nærheten av noe jeg har drevet med før. Men kan vi lykkes når sola står høyt på himmelen? Vanligvis gjør vi ikke det. Kan vi lykkes på dypet? Vanligvis gjør vi ikke det. Men på ditt ord, mester. Jeg prøver det jeg kan og kaster garn, det som har mislykkes nå nettopp, men på ditt ord, mester.» Lukas forteller nøkternt. De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Maken til fangst hadde de aldri opplevd før. Har du vært på fisketur og fått så mye at du var redd dere kom til å gå til bunns? Neppe. Har du noen gang fått så mye at du måtte be konkurrentene komme og berge deg fra katastrofen? Neppe. Peter viste hva tro er. Tro å satse på et ord fra Herren, hoppe ut i det ukjente, ta en risiko,
Den var ikke større enn at han risikerte å dumme seg ut. Men det vil alltid vise seg som noe stort og underfullt det som har med Jesus å gjøre. Her skjedde et under. Men ikke bare det. Her var et tegn, en peker, et veiskilt. Hendelsen viser hvor stor Jesus er. Det ikke noe vits i å tro på noe hvis det du tror på ikke sant og stort. Han verdt tilliten, han som sies, på ditt ord? Jeg har prøvd før. Det mislyktes. Men på ditt ord, mester, satser jeg. Så viser Jesus i et glimt hvem han er. Menneske og Gud, mester og Herre. Ja, jeg er, sier Jesus. Jeg er. Ego eimi, heter det på gresk. Det selve Guds navnet Yahweh, Jehova, han som åpenbarte seg for Moses, han som førte folket gjennom ørkenen. Han stor. Han Gud. Han Herre og Mester. Undret med den enorme fiskefangsten peker på ham. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann. For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Ble de redde på grunn av et berg med fisk? Nei, de så Jesus som tegnet pekte på. Og da fikk Peter og de andre se seg selv. Gå fra meg, Jesus, jeg passer ikke sammen med deg. Du stor, du Gud, du ren, du hellig, jeg en syndig mann. Plutselig var Peter blitt så liten. Det var blitt så stor avstand mellom Jesus og Peter. Noen mener at å tro på Gud fører til at den blir mye mer tilfreds med seg selv. Selvtilliten blir større. Pågangsmotet vokser. Men det ikke utenvidere sant. Slik gikk det i hvert fall ikke med Peter. Han ble skuffet over seg selv. Han så sin egen synd. Den var ikke bare der på overflaten. Nei, synden lå på dypet i hjertet hans. Personligheten hans hadde så mange urene motiver, viljen sprikte i så mange retninger. Her var ingen stemning for å tenke overfladisk. Gå fra meg, Herre. Syndens dypeste alvor at vi fratas retten til å være sammen med Jesus. I det gamle testamentet leser vi om den fromme presten Esra, som ydmyket seg for Gud og sa, «Jeg kastet meg på kne og rakte ut mine hender til Herren min Gud, og jeg sa, «Min Gud, jeg så skamfull og ydmyket at jeg ikke kan løfte mitt ansikt opp til deg, min Gud, for våre misgjerninger har vokst oss over hodet, og vår skyld blitt så stor at den når til himmelen.» Peter kjente nok til denne bønnen. Tolleren i tempelet som sto nederst ved utgangsdøren og ba om nåde, kjente nok denne bønnen. Misgjerningene våre har vokst oss over hodet. Men så dette forunderlige. Jesus elsker syndere. Han tar seg av den mislykkede. Jesus ville slett ikke forlate Peter. Jesus forlater aldri en synder som har sett sin egen syndige tilstand. Ikke slik at Jesus tok synden lettvint. Peter ble senere vitne til hvordan Jesus ble pint og plaget og til slutt korsfestet. Jesus tok på seg ansvaret for syndene våre. Han gikk inn i mørket og ble forlatt av Gud, for at hver den som tror skal slippe å bli forlatt av Gud. Derfor kunne Jesus ha med syndere å gjøre. Jesus sa til Simon, «Frykt ikke! Vær ikke redd! Dette underfulle og sterke og trygge ordet, frykt ikke!» Det lød både ved Jesu fødsel og ved hans oppstandelse. Det lyder i dag til deg også. Frykt ikke! Fra nå av skal du fange mennesker. Hva det å tro på Jesus? Tro å trosse fordommer og følelser. Tro å bygge på et ord av Jesus. Tro å få et sant
bilde av Jesus og et sant bilde av seg selv. Tro å få en ny tjeneste. Nå måtte Simon Peter dra båten litt lenger opp på stranda enn han hadde pleid å gjøre. Han skulle følge Jesus i en ny tjeneste. Hva slags tjeneste? Fange mennesker. Hva nå det? Menneskefisker. Hvordan skal det skje? Peter visste ikke der og da, men han var gått inn i himmelrikets skole. Han skulle få en livslang læretid. Når han bare fulgte Jesus, ville han se at oppgavene ble lagt til rette. Fisken der. Løftene der. Mester, vi går på ditt ord. Din hverdag ofte preget av tomme garn og mislykket innsats? Jeg kjenner meg igjen i Simon Peters opplevelse. Alt for sjelden ser jeg enkeltpersonene jeg møter som kandidater for Guds rike. Alt for sjelden ser jeg stimen av mennesker som fangst, en fangst Herren vil skal bli høstet inn. Så jeg heller ingen apostel, men jeg vil være en disippel. Jeg vil følge etter Jesus i hverdagen min. Jeg vil gjerne bli preget av en gå-ut-livsstil. Jeg vil ikke gå alene. Jeg vil gå sammen med Guds folk. Men det viktigste at jeg følger Jesus. George Campbell Morgan var en stor brittisk forkynner et stykke før vår tid. Men han begynte som alle andre med skolegang og studier. Og da kan det skje at man blir forelsket. Han nølte litt med å fri til henne, og han sa, «Jeg tror Gud har lagt på mitt hjerte å si radikale ting til Guds menighet. Det ikke sikkert at jeg blir noen suksess. Kanskje jeg blir forfulgt. Jeg har ikke lyst til å trekke deg inn i slike ting. Kanskje om 5-6 år, da jeg muligens etablert, så da kan jeg tilby min hånd til ekteskap.» Kjapt svarte den unge, trosterke kvinnen. «Hvis jeg ikke kan få lov å klatre opp på fjellet sammen med deg, vil jeg bli skamfull om jeg bare skal møte deg på toppen.» Også hun ville gå på mesterens ord. Hun visste det ville koste. Hun var ikke lidelsessky. Hun hadde en kjærlighet som var dyp nok til å klatre sammen med den hun var glad i. Tenk på George og kjæresten. Tenk på Simon Peter. Men tenk mest på Jesus. Han gir deg nye sjanser. Han sier, prøv igjen, ikke gi opp. Jeg glad i deg. Jeg vil følge deg. Jeg vil ikke svikte deg. Paulus skrev som sin overbevisning at hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Ingenting kommer mellom deg og Jesus hvis ikke du selv velger å komme på avstand fra ham. Gå fra meg, jeg en synder, sier kanskje du. Kom til meg, du som strever, sier Jesus. Til elevene sine sa Jesus, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.» Herren valgte ut temperamentsfulle Peter. Han valgte ut så mange, menn og kvinner, som det gikk opp og ned for. Men de ville være i følge med Jesus. Jesus elsket dem og ga dem nye sjanser. Jeg har en hilsen til deg, du som tenker på en mislykket natt, svarte garn og synder på samvittigheten. Herren sier, «Og jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ut ditt slagg som med lutsalt og skille ut alt ditt bly. Jeg vil igjen ta meg av deg», sier Herren.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

dag 311. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 24-25, Jeremia kapittel 31, vers 27, til kapittel 32, vers 15, Apostlenes gjerninger kapittel 15, vers 35, til kapittel 16, vers 10, Salme 119, vers 145-152, Ordspråkene kapittel 26, vers 24-25, Med sine lepper skaper den hatefulle seg til, men i sitt indre gjemmer han svik. Når han gjør sin røst bli, så tror han ikke, for det sju slags avskyeligheter i hans hjerte.

0: Jeremia kapittel 31, vers 27, til kapittel 32, vers 15.
1: «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil tilså Israels land og Judas land med menneskers sed og med dyrs sed. Og like som jeg har våket over dem for å rykke dem opp og for å rive og bryte ned og ødelegge og plage dem, slik vil jeg også våke over dem for å bygge og plante, sier Herren. I de dager skal det ikke mer si, fedrene spiste sure druer og barna fikk vonde tenner. Men enhver skal dø for sin egen misgjerningsskyld. Hvert menneske som eter sure druer, han skal selv få vonde tenner. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakten jeg opprettet med deres fedre på den dagen da jeg tok dem ved hånd og førte dem ut av landet Egypt. Den pakten med meg som de brøt enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror å si «Kjenn Herren». For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger minnes deres synd. Så sier Herren, som satte sol til å lyse om dagen, og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten. Han som opprører havet, så dets bølger bruser. Herren, herskernes Gud, er hans navn. Dersom disse lovene ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ett opphøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. Så sier Herren, dersom himmel kan måles der oppe og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste hele Israels ett for alt det de har gjort, sier Herren. Se, dager kommer, sier Herren, da byen skal bygges for Herren, fra Hananels tårn like til hjørneporten. Og målesnoren skal gå videre rett fram over Garebhaugen, og så skal den vende seg til Goa. Hele dal med de døde kroppene og asken, alle markene like til Kedrons bekk, til hjørnet ved hesteporten mot øst, skal være hellige for Herren. Der skal aldri mer rykkes noe opp eller brytes noe ned. Kapittel 32. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren i Judas konge Sidkias 10. år, det er Nebukadnesars 18. år. Den gang holdt Babelkongens hær Jerusalem beleiret, og profeten Jeremia var innestengt i vaktgården i Judakongens hus. Der hadde Judas konge Sidkia stengt ham inne og sagt, «Hvorfor profeterer du og sier?» Så sier Herren, «Se, jeg gir denne byen i Babelkongens hånd, og han skal innta den. Judas konge Sidkia skal ikke unnkomme av kaldeernes hånd. Han skal overgis i Babelkongens hånd, og han skal tale med ham munn til munn og se ham øye til øye. Han skal føre Sidkia til Babel, og der skal han være til jeg tar meg av ham, sier Herren. Når dere kjemper mot kaldeerne, skal dere ikke ha lykken med dere. Og Jeremia sa, Herrens ord er kommet til meg, og det lød så. Se, Hanamel, sønn av din onkel Shallum, kommer til deg og sier, kjøp min mark i Anatot, for du har innløsningsrett, så du kan kjøpe den. Og Hanamel, min onkels sønn, kom til meg i vaktgården etter Herrens ord og sa, kjøp min mark i Anatot i Benjamins land, for du har odelsretten, og du har rett til å løse den inn. Kjøp den. Da forsto jeg at det var Herrens ord. Og jeg kjøpte marken av Hanamel, min onkels sønn, i Anatot, og jeg veide ut sølvet til ham, 17 sekels sølv. Jeg skrev det i et brev og forseglet det og tok vitner, og jeg veide sølvet i vektskåla. Så tok jeg kjøpebrevet, både det forseglede med avtal og vilkårene, og det åpne, og jeg ga kjøpebrevet til Baruk, sønn av Neria, sønn av Maaseia, i nærvær av min slektning Hanamel, og de vitne som hadde skrevet sine navn i kjøpebrevet, alle de jødene som satt i vaktgården. Og i deres nærvær ga jeg Baruk dette pålegget. Så sier Herren, Herskarnes Gud, Israels Gud, ta disse brevene, dette forseglede kjøpebrevet og dette åpne brevet, og legg dem i et leirkar, så de kan holde seg i lang tid. For så sier Herren, Herskarnes Gud, Israels Gud, enda en gang skal det kjøpes hus og marker og vingårder i dette landet.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 15, vers 35, til kapittel 16, vers 10.
1: Paulus og Barnabas ble en tid i Antiokia. De lærte og forkynte Herrens ord og evangelium sammen med mange andre. Da det var gått en tid, sa Paulus til Barnabas, «La oss dra tilbake og besøke brødrene i alle byene der vi forkynte Herrens ord, og se hvordan de har det.» Barnabas ville da også ha med Johannes med tilnavnet Markus. Men Paulus mente at de ikke skulle ta med ham som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i arbeidet. Det ble da så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros, men Paulus valgte Silas til å følge seg. Så dro han ut etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde, og han dro gjennom Syria og Kilikia og styrket menighetene.
0: Kapittel 16.
1: Han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var det en disippel som hette Timoteus, sønn av en jødisk kvinne som var troende og en gresk far. Han hadde gått vitnesbyrd av brødrene i Lystra og Ikonium. Han ville Paulus ha med seg på reisen. Han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i de traktene, for alle visste at hans far var greker. Som de nå dro fra by til by, påla de brødrene at de skulle holde seg etter de forskriftene som var vedtatt av apostlene og de eldste i Jerusalem. Så ble da menighetene styrket i troen, og de vokste i tall for hver dag. De dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ordet i Asia. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bitynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto der og bønnfalte ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da han hadde sett synet, prøvde vi straks å komme til Makedonia. For vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem.

Salme 119, vers 145-152. Jeg roper av hele mitt hjerte, svar meg, Herre. Jeg vil ta vare på dine forskrifter. Jeg roper til deg, frels meg, så vil jeg holde dine vitnesbyrd. Jeg var oppe tidlig i morgengryet og ropte om hjelp. Jeg ventet på dine ord. Mine øyne var våkne i nattevaktene for at jeg kunne grunne på ditt ord. Hør min røst etter din miskunnhet. Herre, hold meg i live etter dine lover. Nå kommer de nær, de som er ivrige etter å gjøre ondt. De er kommet langt bort fra din lov. Du er nær, Herre, og alle dine bud er sannhet. For lenge siden har jeg forstått av dine vitnesbyrd at du har fastsatt dem for evig. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Programmet i dag tar utgangspunkt i salmenes bok, og da vil jeg begynne med salme 1, og lese de to første versene der. Salig den mann som ikke vandrer i ugudelig folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotternes sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov, dag og natt.

Sanger fra Vedhusland altså, og temaet hentet ifra Salmenes bok. Jeg har lest de to første versene i Salme 1, jeg gjentar de og tar med de fire versene til som i Salme 1. Salig den mann som ikke vandrer i ugudelig folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet ved rennende bekker. De gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til. Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som vinden blåser bort. Derfor skal de ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Min underfull frelser jeg eier, hørte vi i sanger fra Bedusland. Og vi har stanset litt for salme 1, der det står til innledning. Den som holder seg til Guds bud vil bli velsignet. De ugudelige vil bli dømt. Og vi leste blant annet i vers 3, han skal være like tre plantet ved rennende bekker. De gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør skal han ha lykke til. Og så hørte vi til slutt i vers 6, for Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang.

Så lytter du altså til Olavs musikkteam. Det temaet I dag hentet ut fra Salmenes bok. Nå går vi over til salme 3 og leser de første versene der. Det en salme av David, da han flyktet for Absalom, sin sønn. Herre, hvor mange mine fiender hvor mange reiser seg mot meg. Mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud, Sela. Men du, Herre, et skjold for meg. Du min ære, den som løfter opp mitt hode. Høyt ropte jeg til Herren, og han svarte meg fra sitt hellige berg, Sela. Jeg la meg og somnet, jeg våknet, for Herren støtter meg. Jeg frykter ikke om 10.000 mann fylker seg imot meg, rundt omkring. Og vi fortsetter altså med sanger fra Vedusland, kjente og kjære sanger for mange. Og I tilknytning til de versene vi nå leste fra salme 3, så hører vi sangen «Hvilken venn vi har i Jesus».

Bør vi høre sanger fra Bedus land igjen? La meg bare lese innledningen til salme 4. David ber om beskyttelse mot fiendens trusler. Han stoler på Herren og hviler trygt hos ham.

Gjertar Gjertsen og Olaf C.H.R. Knudsen fra CD-en Livets vann. Jeg vil synge en sang om Jesus, Jan, så hørte vi så fint fra salme 5. Men alle de som tar sin tilflukt til deg skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige, så med et skjold dekker du ham med nåde. Og før vi slipper til Donald Bergagård, så vil jeg ta med salme 8, der David priser Herrens herlighet som han har åpenbart i skaperverket, og taler om menneskets gudgitte verdighet. Så står det videre, «Det nye testamentet bevitner at salmen dypest sett handler om Messias.» En salm av David. «Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen, av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanders skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du kommer ham i hu? En menneskesønn at du ser til ham? Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk, alt la du under hans føtter. Sauer og okser alle sammen, ja, også markens ville dyr, himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier. Herre, vår herlig ditt navn er over hele jorden.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter sjette søndag etter trefoldighet. For vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. Romerbrevet 6:9-11. Her fører apostelen oss ut fra syndens død og grav, til oppstandelse og liv for både ånd og legeme. For skulle vi ikke ha noe nytte av det når vi både dør åndelig fra synden og legemlig fra verden og oss selv? Skal det ikke gå på noen annen måte med en kristen enn at han bare dør og blir begravd? Jo, stol på det, sier han. For ved troen er vi sikre på at vi også skal leve, på samme måten som Kristus oppstått fra død og grav og lever. For vi også død med ham, og ved sin død har han tilintetgjort vår synd og død. Derfor skal vi også være med ham i oppstandelsen og livet. Det skal ikke være noen synd og død mer, hverken på sjel eller legeme, på samme måten som det ikke noen død hos ham mer. For Kristus dør ikke mer etter at han en gang død og oppreist igjen. Det finnes ikke mer noen årsak til at han skulle dø på nytt. Han har fullbrakt alt, tilintetgjort synden og oppslukt døden. Og det at han lever er beviset på en evig rettferdighet, et evig liv og et evig herredømme. Slik er det også med dere. Hvis dere en gang har gått gjennom begge disse to måtene å dø på, den åndelige og den legemlige, så har det gått rett for seg, og ingen død skal kunne røre dere eller herske over dere mer. Dette er vår trøst mot svakheten til vårt stakkars skrøpelige kjød, det som ennå blir forferdet for sin død. For du en kristen, skal du vite at din Herre Kristus allerede oppreist fra de døde, og ikke kan dø mer. Døden makter ingenting mot ham. Og fordi du døpt til ham, skal den heller ikke kunne gjøre deg noe. Dette kan jeg by døden motstand med. La den forsøke det den, med all sin makt og gru, kan greie mot Kristus. For det heter, døden har ikke lenger noen makt over ham. Den kan vel engste og true oss i vårt arme, svake kjød, men over Kristus skal den ikke herske. Og dette gjelder ikke bare med hensyn til Kristi person, men den skal heller ikke herske over oss. For i Kristus vi allerede en gang død fra synden, det vil si frelst fra dødens brodd, makt og kontroll. Kristus har allerede fullbrakt den gjerningen som han har vunnet herredømmet over døden ved. Og dette har han skjenket og gitt til oss, slik at også vi hersker over døden gjennom ham. Derfor avslutter Paulus med å si, slik skal dere også regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det at han sier «regne dere» betyr «som kristne skal dere vite med dere selv at dere i Kristus fullstendig død bort fra synden. I hele deres livsførsel skal dere oppføre dere som slike mennesker. Også for verden skal dere bli oppfattet som å være i døden, ved at dere hverken tjener synden eller følger den. I stedet skal dere bevise det motsatte, at dere nå lever et annet og gudelig liv, både innvortes i troen og i deres yttre livsførsel. Dere skal herske over synden, helt til også legemet sovner inn, og begge disse to slags død blir fullbyrdet på dere. Da skal det ikke være noe annet enn bare liv, uten noen som helst redsel, frykt eller herredømme fra døden. Landstad nummer 355, vers 3. Takk, Jesus, som mitt leiested vil med din hvile pryde. Jeg skal en hellig ro og fred for din skyld en gang nyte. Når man skal legge mine ben blant torv og sten, hvem tør min søvn da bryte?

En man som eide en dyrebutikk så at en mus falt ned I glassburet til en slange. Selv om slangen lå og sov på et dekke av høvelspon, visste nok musa at det ikke ville gå lang tid før den ble til kveldsmat. Eieren av butikken kunne nærmest se hvordan musa tenkte hardt på hvordan den kunne berge livet. Den prøvde å klatre opp langs glassveggen, men det gikk ikke. Den visste at den ikke kunne møte slangen ansikt til ansikt. Desperat prøvde den å begrave slangen I trespon. Treflisene fløy gjennom lufta. Mannen skjønte at musa levde på lånt tid, så han senket ned en trestokk I buret. Musa grep fatt I redningsplanken og ble satt fri. Tro om ikke dette et bilde på menneskenes skjebne. Vi som musa. På grunn av ondskapen og synden står vi ansikt I ansikt med døden og slangen, Satan. Vi kan filosofere omkring løsninger. Vi kan prøve å klatre vekk på egen hånd. Men samme hvor hardt vi prøver, finner vi ingen vei ut. Vi kan prøve å begrave problemet og synes at vi har lykkes godt med det. Men Gud vet bedre. Han vet at det kommer en dag da døden vil overmanne oss. Det bare et spørsmål om tid. Men I det Gud har sett vår hjelpeløshet, har han medynk med oss. Han rekker ned til oss et stykke tre, et kors, som kan løfte oss inn til frelsen I en trygg verden. På det trestykket jeg snakker om, korset, har Guds sønn dødd frivillig og sonet for alle våre synder. Han gjorde det ut fra sin store kjærlighet, På grunn av det vår gode Herre og Frelser Jesus har gjort, både synden, døden og djevelen nedkjempet. Det evige livet blir gitt til alle som tror på Frelseren Jesus Kristus. Verdt å gripe fatt I, ikke sant?

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Table Talks, søndagens tekst, der vi samtaler om kommende søndags prekentekst og ser nærmere på ulike sider ved den. I dag så skal vi samtale om teksten for 8. søndag i treenighetstida. Dette året ble det 26. juli, og vi skal se på Matteus 6, vers 19-24. Og treenighetstida er jo, nå er vi midt i sommeren, og treenighetstida er på mange måter den hverdagslige fasen av kirkeåret. Det er den perioden av kirkeåret hvor vi ikke feirer fester, så det er ikke noe jul og påske og pinse i treenighetstida, men treenighetstida er hverdagskristendom. Og vi leser tekster som handler om liv i trua, det å være disippel, det å følge Jesus. Og denne søndagen så ligger vekta nettopp på det med etterfølgelse. Det var helhjertet i etterfølgelsen, det at en ikke kan ha en fot i hver leir, en kan ikke tjene to herrer. Med meg til å samtale om denne teksten så har jeg
2: Toril Slottsven Asp
3: og Sverre Bø,
1: og så er jeg Knut Kåre Kjerkholm. Nå skal Toril få lese denne teksten fra Matteus 6, vers 19-24.
2: Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fullt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke? Hvor dypt blir da ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.
1: Nå befinner vi oss jo også midt i bergpreken, egentlig. Jesus har undervist seg om etterfølgelse og disippelliv. Han har akkurat snakket litt om almisser, om bønn, om faste. Det vi gjerne kan kalle for god praksis, trospraksis. Nå går han jo vende seg litt mer til hvordan vi lever livet som disipler og troende, og det her med å være helhjertet og ikke være delt i sin oppmerksomhet. Og premisset er vel gjerne det som er sagt tidligere om å være fullkomne, om å ha denne fullkomne rettferdigheten, leve helhjertet som disipler. Og på en måte kan vi gjerne si at denne her teksten som vi leser, den står jo nesten for seg selv. Han fortjener jo gjerne vel så mye bare at vi sitter egentlig og mediterer over den, og tenker over det som står. Det er litt sånn ordspråkaktig, mye av det som står, og inviterer til å tygge og tenke. Samtidig som vi trenger å snakke om det, for det er jo også ting som kan klargjøres og gjøres tydelig i denne teksten, og som kan hjelpe oss til å tenke på de tingene som man inviterer oss til å tenke på, for å si det på den måten. Og jeg begynner jo med å snakke om disse skattene som vi ikke skal samle. Og hvordan skal vi forstå og tolke dette utsagnet om å samle seg skatter, eller ikke samle seg skatter?
2: Jeg tenkte litt tilbake til det du sa. Overskriften i min bibel er det udelte hjertet.
1: Ja.
2: Så ser altså Jesus at jeg som hans disippel trenger å høre om å ha et hjerte som er helt overgitt til han. Men det er ikke sikkert at jeg synes jeg trenger selv. Altså han ser en sannhet som han vet at jeg må ledes inn til og ha som rettesnor for mitt liv. Og jeg kan tro at jeg vet hva som er rett, og at jeg prøver å leve etter det jeg har lært, og likevel er det altså kanskje bindinger i våre sinn som gjør at hjertet vårt på en måte står I en lojalitetskonflikt,

0: kan välja, men detta är något du inte ska.
1: Jag har ju alltid eller hört ulika förkunnelser om den texten här och vad är den skatten i himlen egentligen? När jag växte upp så var det själar du har bidragit till att ha kommit till tro. Det är något annat. Så har du tänkt om det?
2: Ja, jag har stusset över samma uttryck. Vi finner en annan text från Jesus som snackar om att vara rik i Gud.
1: Mm.
2: Här får vi kanske lite hjälp av kontrasten då. Och samla sig den typen skatter på jorden som rätt och slett inte står sig. Enten fordi møll, rust, tørr tærer, eller fordi noen kommer og stjeler det. Etter mange år som bileier, så er ikke tanken så mye lenger enn til bil. Den kan se fin ut når du kjøper den. Jeg kjøper de gjerne 6-8 år gamle, da ser de fortsatt ganske bra ut.
1: Mm.
2: Men når de er 15 år, så kan du virkelig si her har møll og rust tært, og den har vært stjålet noen ganger, og kanskje kommet tilbake igjen med noen skrammer og sår. Men det går jo dypere enn akkurat bare på biler. Det er lett å se kontrasten med alt det vi har. Og det er kanskje alt vi har, sier Ole Pause.
1: Mm.
2: Nei, det må ikke det. Hvis alt det vi har, er alt vi har, da mangler vi skatten i himlen. Jeg har nok tenkt først og fremst på skatten i himlen som rett og slett autografen hvor navnet mitt står i livets bok. Og så alle de andre navnene som Jesus også døde for. For det er jo ikke så veldig mye annet av det vi steller med som står seg gjennom den siste dom. Når det ikke finnes plass for den gamle jord og den gamle himmel, det er veket bort. En ny himmel og en ny jord kommer. Der er det de menneskene Jesus har fått frelse, som på en måte er kontinuiteten. Også Jesus selv da. Men det er en påfallende uttrykksmåte, og det er godt at han hjelper oss litt med i hvert fall kontrasten da, med hva det ikke duger. Med jordiske skatter.
0: Jeg leste noe jeg synes var inspirerende av John Stott, og han snakket litt om at det er det i denne verden som har evighetsverdi. Altså det kan være våre handlinger, væremåter, fokuset vi har, og hvordan vi formes etter Jesu bilde. Alt dette som har evighetsverdi, akkurat der vi er plassert i sammenhengen, det er skatter i himlen. Og jeg tenkte på det verset hvor det står at i Filipperbrevet, la samme sinnelag være i dere som også var i Kristus. Vi bærer med oss skatten i himlen når Jesus får vinne skikkelse i oss. Og som John Stott sa, så blir de da stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Og at skatten kanskje har å gjøre med at det er dette fra Gud, som Guds rike som får folde seg ut i oss, og der vi er til stede gjennom oss, som har å gjøre med en skatt i himlen, da, fordi det har en kvalitet som ingenting kan true på en måte.
1: Og da er vi jo på mange måter i 1. Peters brev, hvor det tales om denne arven som venter, som ikke forgår, ikke skittes til og ikke visner. Så jeg ser meg at det er noe varigt, og det er noe som er hos Gud, og det er jo det som vel er poenget, at kontrasten mellom, som du sier, mellom det jordiske som forgår, og det som er knyttet til Gud og hans rige, og som varer ved.
0: Og så blir det jo en veldig utfordring da, om mitt hjerte henger fast ved det ene eller det andre. Og jeg må si at noen ganger så er det materielle som er tilgjengelig, det kan gi meg veldig begeistring. Det er et eller annet, enten det er shopping eller et eller annet. Det er kanskje ikke deres store plager. men salgtilbud gjør et økonomisk kupp, og det er en herlig følelse. Sikkert på bruktbilmarkedet også. Og så lurer jeg på det som hører Gud til. Det vi leser, det han gir oss av kjærlighet, av en omforming av vårt litt ugudelige sinn. Ja, dras jeg i samme grad mot det? Så blir jeg stående der med ett ben i hver leir, og kjenner at det er ingen selvfølge at jeg opplever at det er virkelig skatten for meg.
1: Før det å søve på det neste, kanskje, det her med øya, som ser og lyser inni oss, og en lidt mærkelig bilde, synes jeg, men som vel egentlig handler om noget af det samme.

0: om øyne som beskrives nærmest som en lampe som utstråler noe, og så det noe som på innsiden og som påvirker det som stråler ut fra øyne. Og da det gjerne igjen at det har blitt formet etter han, og det at hjertet kommet i rett skikk for å se på den måten, det kommer også til uttrykk i et avis på lufta. Jeg husker jeg hadde en, vi diskuterte i bibelgruppen jeg gikk på videregående, hjemme hos en lærer, så snakket vi om Jesaja 53, og liksom, Jesus må ha sett forferdelig ut. Vi begynte på den galeien der, og herja og stygg og alt sånt, så husker han at jeg tror ikke Jesus var stygg, sa han, for Jesus hadde fine øyne. Og kanskje det har fulgt meg siden, og kanskje det er noe der at det er øyne som stråler godhet. Det trumfer både alt annet av det som måtte være skavanker hos et menneske. Og er ikke det handler om? Et hjerte som er helt, og som dermed reflekteres på et eller annet vis i mennesket.
1: Jeg opplever at jeg ble litt sånn, jeg følte meg veldig ukjent for dette bildet, og det vel fordi de hadde en annen måte å tenke på i antikken enn vi har, at øyet er en lyskaster som kaster lyset ut fra det som er inni, mens vi kanskje ikke er så vant til å bruke akkurat en sånn, et sånt bilde. Men da begynte jeg å tenke på at øyet egentlig har to funksjoner. Det tar inn. Ikke sant? Hvis jeg står og ser på en soloppgang, så fylles jeg inn fordi jeg har et øye som er en åpning inn i min sjel. Og så hender det at jeg skal finne fram i halvmørket, hvor jeg er nødt til å bruke øynene veldig aktivt. Da er det ikke først og fremst mottagelighet, men det er aktivitet i øynene for å bli ledet på rett vei. Det er jo noe som heter å ha et klarsyn, da, også åndelig sett. Og jeg tenker at det ser ut som denne teksten sier at det går ikke an å ha en sammenheng med et klart øye, et godt øye, og det som ikke er av lysets kvalitet i ditt indre. Jeg tenker vi er jo kalt til virkelig å bruke vårt sinns øyne og våre blikk til å skjelne hva kommer fra Gud i det jeg står i og ser rundt meg. Hvordan skal jeg se Guds vei nå? For meg selv og for kirken, for samfunnet. Dette med tydelig skjelning på hva som er av Gud, det er kanskje ikke mulig hvis vårt sinn er fylt av det som kommer før og etter i teksten. Altså mammons makt og jordiske skatter og alt det som er så behagelig for mitt vesen. At det kan hindre det klarsynet Gud vil vi skal leve med.
0: Hvis vi beveger oss litt videre også i teksten, så har vi jo kanskje det utsagnet som er mest kjent om mammon og Gud og to herrer. Ikke det rett?
2: Jo, det er heldigvis et godt kjent uttrykk, og så må vi håpe at det får lov å prege hver av oss. Dere kan ikke tjene to herrer. På gresk står det rett og slett, dere klarer ikke. Mm. Noen ting er forbudt. Noen ting er dumt. Her er det noe som rett og slett bare ikke går. Det går ikke an å tjene to herrer samtidig. Jeg har en veldig sterk opplevelse som fremdeles nær sagt sitter i kroppen, ifra jeg var 11 år. Jeg kom som misjonærbarn til Norge og skulle lære å stå på ski. Og det var like her på fjellet hvor vi sitter akkurat nå. Den lille bakken ned fra studenthjemmet har i 50 år hett for dødsbakken. Og du skal være misjonærbarn for å klare å gi den et sånt navn, men det har overlevd i 50 år. Der stod det et tre sånn midtveis ned i bakken, og noen skulle lære meg å stå på ski, og jeg sto og nølte til noen ga meg et lite dytt. Og skia begynte å rulle, og jeg fulgte etter den nedover denne bakken på holka. Og så var det dette treet, det kom nærmere og nærmere. Skal jeg passere på høyre side eller på venstre side? Og det gjorde jeg. Jeg helgarderte med en ski på høyre side og en på venstre side. Og det gikk bra med tre, men det gikk ikke så bra med lille Sverre. Sverre, du klarer ikke å tjene to herrer. Klarer ikke å passere denne meldestasjonen med helgardering. Mm. Det går ikke an. Det er ikke bare det at du ikke får lov til det, eller at det er uklokt. Men det er bare simpelt, den går ikke. Og spørsmålet, hvilken av de to er det jeg da i realiteten tjener? Jeg slave for jordiske skatter? Jeg bundet dit? Eller lever jeg etter det første bud? Jeg skal ikke ha noen andre guder enn Gud. Og ham skal jeg tjene med alt mitt hjerte, med hele min sjel, med all min kraft og med all min hu. Det er en all in, en 100%-het. Så det er en veldig utfordrende tekst. Men jeg har godt av å minnes den opplevelsen for snart, ja, drøyt 50 år siden. Et nærmøte med det treet som sier det går ikke an.
0: Og det minnes vel også om at om seg den humanistiske drømmen om et autonomt menneske som gjør sine egne valg faktisk ikke finnes. Her er det enten eller. Enten er det Gud, eller så er det noe annet. Det er ingen sånn frihet i midten. Ikke en kompromiss her.
1: Så tenker jeg kanskje vi er veldig særlig i vår tid, hvor menneskets egne tanker og egne dragninger og sånn, satt veldig i høysete da, i individualismen, så synes vi at kompromiss er noe veldig konstruktivt. Og kanskje vi ikke er så redde for kompromiss når det gjelder det åndelige livet heller. At vi tenker at et brukbart kompromiss her, vi kan ikke bli for radikale, men vi vet vi ikke skal ende i den andre grøfta heller. Så det høres egentlig ikke så umulig ut. Jeg synes det hjalp meg litt når jeg fant Lukas 16, for der er jo samme teksten, og da står det jo ordet slave. Altså, jeg kan ikke være slave for to herrer. Og da ble det litt tydeligere for meg, fordi en slave var jo bundet fullstendig opp til den som eide han. Og det var ikke to stykker som kunne eie en slave. Så da skjønte jeg, fordi vi er jo vant til å tenke at minst to arbeidsgivere går det jo an å ha. Vi jobber delt for den ene, og vi er lojale, vi. Så det er ikke så lett for oss, synes jeg, å bli truffet av at dere kan ikke ha. Så da er det vel noe med å forstå at ut fra slavens kår så var det så totalt. Du var din eiers eiendom, og da kunne ikke du lage noen kompromiss som du synes på seg selv.
0: Fint poeng. Og dette fører oss gjerne inn, tenkte på i Luthers store katekisme, så sier jo han at det som ditt hjerte henger ved og setter sin lid til, det er din Gud. Og da er vi jo på en kort formel egentlig oppsummert mye av det som er sagt her, egentlig, at det går an å se hva veien er bøyd, for å se på den måten, og kunne jeg si, ja, her ser vi hva retning det hele går i, da. Og så kaller jo Jesus noe helt annet. Og det er jo teksten veldig krevende og utfordrende.
1: Og Luther har jo også sagt at det verste vi har er falske profeter, og deretter kommer grådigheten.
0: Mm-hmm.
1: Og så tenker jeg, vi er jo så pene og pyntelige, mange av oss, så det virker ikke som vi går rundt og er så grådige. Så kanskje jeg har et bilde av grådighet som noe som ikke har med meg å gjøre. Men kanskje veldig mye i våre fellesskap, i våre liv, er sånn pyntelig grådighet. Altså det er sånn litt skjult, hvor vi har vår hang, og hva våre fristelser er.
2: Kong Salomo, som tar med i Salomos ordspråk, gi meg ikke rikdom, og heller ikke armod. La meg ete mitt tilmålte brød, for at jeg ikke skal bli rik og si, hvem er vel Gud? Og ikke bli fattig og stjele og spotte Gud. Altså ikke den rikdommen som har grådigheten i seg, ikke den fattigdommen som i desperasjon bare fokuserer på å skulle ha det, men gi oss i dag vårt daglige brød, det jeg trenger. Da Gud styrte i 40 års ørkenvandring, så fikk de akkurat nok manna. Noen kapitalister skulle forvalte å bygge opp kapital, og da gikk det markedet. Og noen var så forsiktige og beskjedne at de fylte ikke litermålet sitt, men med Guds velsignelse så rakk det til. Og daglig gjennom 40 år så lærte de å forsyne seg så mye de trengte. Men så trengte du Gud dagen etter, for du var like tomhendt om du hadde prøvd å hamstre. Det lærer oss noe om det første bud, å være overlatt til Gud. Han vet om at jeg trenger mat, jeg trenger klær. Og han lover å bry seg med det. Og det kommer i fortsettelsen av vår tekst, at blomstene får det de trenger, og fuglene får det de trenger. hvor mye mer da dere? Så det, det kretser om det første bud, at Herren får lov til å fylle det vi trenger.
1: Mm. Og det kanskje derfor han sier det også, at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og all din kraft, all din fornuft. Det jo en sånn gjennomgripende, hel overgivelse han kaller oss til. Så går det an å si at han både utfordrer og kaller oss, og inviterer oss til.
0: Hvis jeg skal tale på teksten, hva vil du understreke over, Toril?
1: Jeg synes det sterkt å tenke på at Jesus faktisk ønsker at vi skal ha et så dyptgripende og hjertelig overgitt forhold til han. Men det blir en kombinasjon av denne invitasjonen inn og denne veiledningen som treffer så ømme punkt i livet. Så jeg tror jeg trenger å være for Gud og formidle til andre også, og være der i denne ettertanken og selvransakingen, og ikke bare synge «All to Jesus I surrender, all to him I freely give». For det høres så godt ut, og melodien er så god. Men det er noe som virkelig blir en kamp også i mitt indre, å lytte til disse versene her.
0: Sara?
2: Ja, hvis jeg skulle gripe til et praktisk bilde for å få noe av tekstens poeng, så vil jeg tenke litt på mobiltelefon. Jeg er ikke av de som har så veldig god forstand på det, men du trenger ganske mange apper etter hvert. Du kan ikke få kjørt to holdeplasser på bussen uten at du har en app som hjelper deg til å kjøpe billetten på riktig måte, og så videre. Og en app, det er en sånn liten ekstra tjeneste som du kan laste ned forholdsvis fort, og så legger den seg pent borti et hjørne på skjermen, og så trykker du på den når du trenger. Men så er det av og til på mobilen at du får opp en litt viktigere melding om at hele PC-en eller hele mobilen trenger en omformatering. Alt må slettes, og så må du begynne forfra. For nå er det et helt nytt operativsystem som skal inn og hjelpe seg. Da er jeg glad jeg har 5 barn som kan hjelpe meg å få dette på plass. For det er katastrofemeldinger i mine øyne. Jesus er ikke en app som du laster ned på toppen og finner plass i et hjørne, og så trykker du på når du trenger den. Han er langt heller et operativsystem. Det må omformateres alt sammen. Sinnsforvandling. Det må ut. Og så er det helt fra bånd og til slutt at det er det nye operativsystemet. Og så fristes jeg underveis i min vandring som kristen til å bruke Jesus som en app som jeg laster ned ved særskilte behov for særskilte situasjoner. Men han er jo faktisk et operativsystem. Så det har i all enkelhet lært meg noe om den forskjellen på å ha Jesus som en liten ressurs, som en tilflukt, som et tilbud på toppen, og så til å ha ham som hele min eksistens.
0: Yes, en tekst som virkelig utfordrer å bryde på dypt vann. Det kan vi trygt slå fast. Hvis jeg går inn på foros.no, så er det også mulig å både finne flere skriftlige ressurser og en tidligere podcast-innspilling til hvor denne teksten, eller denne søndagen, og denne teksten diskuteres. Så det er også flere ressurser tilgjengelig. Med det så vil vi ønske si takk for i dag, og vi vil ønske Guds velsignelse over de som skal tale om teksten, de som skal lytte etter forkynnelse, og så kan vi gjerne si at vi ber om Guds nåde til å leve etter denne teksten også, for det er en veldig utfordrende tekst vi har snakket om i dag.
1: Og så har jeg lyst til å anbefale en bok helt til slutt, og det er Bergprekenen av John Stott. Den finnes også på engelsk som Sermon on the Mount.
0: Det kan man sikkert få en link til på hjemmesiden.
3: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Vi skal samle tankene om en fortelling om Jesus fra Lukas evangeliets femte kapittel. Der forteller Lukas at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord. Det en nøkkelsetning for å forstå hele fortellingen. Der folk kommer sammen for å høre Jesu ord, der vil det skje noe av åndelig verdi. Motsatt må vi si, når det så mye åndsfattigdom og kristelig hjelpeløshet blant oss, så skyldes det at ordet fra Guds munn ikke får plass i livene våre. Fortellingen vi tenker på hentet fra Genesaretsjøen, en hjerteformet innsjø i det nordlige Israel. Jesus der. Han står ved stranden av den sjøen som også blitt kalt Tiberias sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem, de holdt på å skylle garna. Scenen rett og slett hverdagslig. Det skjer på tusen steder, også i vår tid. Fiskere kommer til brygga fra noen timer ute på vannet. Fiskeren Peter hadde hatt en svart natt. Ingen fisk, bare grønske i garna, og den måtte skylles ut. Men Jesus der. Da blir alt annerledes. Jesus tar initiativ, og det meste av det som fortelles om ham forbausende og uventet. Han gikk da ombord i en av båtene, som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land, og han satte seg og lærte folket fra båten. Peters fiskebåt ble talerstol mens folk satt på land og hørte på. Jesus satte seg og underviste fra båten, ikke bare fordi det trygt å sitte og ikke stå i en båt, men fordi talere vanligvis satt og underviste på den tiden, mens tilhørerne sto. Ja vel, en fiks løsning, en båt som talerstol, tilhørere på land, ennå blir vi ikke overrasket. Men nå bygger det opp til noe. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst.» Bibeltimen over. Peter får det tvilsomme rådet å dra ut på dypt vann. Vanligvis det vel fisk å få på grunnene. Hadde han særlig greie på fiske, den tømmermannssønnen og forkynneren som sto der. Peter ydmyk nok til ikke å protestere. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garna.» Jeg må bare si, praktfullt, Simon Peter, du viser oss hva tro . Tro å gå imot følelser og fordommer og satse på hva Jesus sier. Det som om Peter tenker, en svart natt ligger bak meg. Et merkelig råd lyder i ørene mine. Men jeg vet hvem som gir det rådet. Det mesteren, han som sier, dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg det. Har du gjort Jesus til mester og herre i livet ditt? Tør du å satse på et ord fra mesteren? Peter tenker, det jeg drev med lyktes ikke, men jeg prøver det samme en gang til. Det tross alt i nærheten av noe jeg har drevet med før. Men kan vi lykkes når sola står høyt på himmelen? Vanligvis gjør vi ikke det. Kan vi lykkes på dypet? Vanligvis gjør vi ikke det. Men på ditt ord, mester. Jeg prøver det jeg kan, og kaste garn, det som har mislykkes nå nettopp, men på ditt ord, mester. Lukas forteller nøkternt. De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Maken til fangst hadde de aldri opplevd før. Har du vært på fisketur og fått så mye at du var redd dere kom til å gå til bunns? Neppe. Har du noen gang fått så mye at du måtte be konkurrentene komme og berge deg fra katastrofen? Neppe. Peter viste hva tro . Tro å satse på et ord fra Herren, hoppe ut i det ukjente, ta en risiko,
Den var ikke større enn at han risikerte å dumme seg ut. Men det vil alltid vise seg som noe stort og underfullt det som har med Jesus å gjøre. Her skjedde et under. Men ikke bare det. Her var et tegn, en peker, et veiskilt. Hendelsen viser hvor stor Jesus er. Det ikke noe vits I å tro på noe hvis det du tror på ikke sant og stort. Han verdt tilliten, han som sies, på ditt ord? Jeg har prøvd før. Det mislyktes. Men på ditt ord, mester, satser jeg. Så viser Jesus I et glimt hvem han Menneske og Gud, mester og Herre. Ja, jeg sier Jesus. Jeg ego eimi, heter det på gresk. Det selve Guds navnet Javé, Jehova, han som åpenbarte seg for Moses, han som førte folket gjennom ørkenen. Han stor. Han Gud, han Herre og Mester. Undre med den enorme fiskefangsten peker på ham. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann. For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Ble de redde på grunn av et berg med fisk? Nei, de så Jesus som tegnet pekte på. Og da fikk Peter og de andre se seg selv. Gå fra meg, Jesus, jeg passer ikke sammen med deg. Du stor, du Gud, du ren, du hellig, jeg en syndig mann. Plutselig var Peter blitt så liten. Det var blitt så stor avstand mellom Jesus og Peter. Noen mener at å tro på Gud fører til at den blir mye mer tilfreds med seg selv. Selvtilliten blir større. Pågangsmotet vokser. Men det ikke utenvidere sant. Slik gikk det I hvert fall ikke med Peter. Han ble skuffet over seg selv. Han så sin egen synd. Den var ikke bare der på overflaten. Nei, synden lå på dypet I hjertet hans. Personligheten hans hadde så mange urene motiver. Viljen sprikte I så mange retninger. Her var ingen stemning for å tenke overfladisk. Gå fra meg, Herre. Syndens dypeste alvor at vi fratas retten til å være sammen med Jesus. I det gamle testamentet leser vi om den fromme presten Esra, som ydmyket seg for Gud og sa, «Jeg kastet meg på kne og rakte ut mine hender til Herren min Gud, og jeg sa, «Min Gud, jeg så skamfull og ydmyket at jeg ikke kan løfte mitt ansikt opp til deg, min Gud, for våre misgjerninger har vokst oss over hodet, og vår skyld blitt så stor at den når til himmelen.» Peter kjente nok til denne bønnen. Tolleren I tempelet som sto nederst ved utgangsdøren og ba om nåde, kjente nok denne bønnen. Misgjerningene våre har vokst oss over hodet. Men så det dette forunderlige. Jesus elsker syndere. Han tar seg av den mislykkede. Jesus ville slett ikke forlate Peter. Jesus forlater aldri en synder som har sett sin egen syndige tilstand. Ikke slik at Jesus tok synden lettvint. Peter ble senere vitne til hvordan Jesus ble pint og plaget og til slutt korsfestet. Jesus tok på seg ansvaret for syndene våre. Han gikk inn I mørket og ble forlatt av Gud, for at hver den som tror skal slippe å bli forlatt av Gud. Derfor kunne Jesus ha med syndere å gjøre. Jesus sa til Simon, «Frykt ikke! Vær ikke redd! Dette underfulle og sterke og trygge ordet, frykt ikke!» Det lød både ved Jesu fødsel og ved hans oppstandelse. Det lyder I dag til deg også. «Frykt ikke! Fra nå av skal du fange mennesker!» Hva det å tro på Jesus? Tro å trosse fordommer og følelser. Tro å bygge på et ord av Jesus.
Tro å få et sant bilde av Jesus og et sant bilde av seg selv. Tro å få en ny tjeneste. Nå måtte Simon Peter dra båten litt lenger opp på stranda enn han hadde pleid å gjøre. Han skulle følge Jesus I en ny tjeneste. Hva slags tjeneste? Fange mennesker. Hva nå det? Menneskefisker. Hvordan skal det skje? Peter visste ikke der og da, men han var gått inn I himmelrikets skole. Han skulle få en livslang læretid. Når han bare fulgte Jesus, ville han se at oppgavene ble lagt til rette. Fisken der. Løftene der. Mester, vi går på ditt ord. Din hverdag ofte preget av tomme garn og mislykket innsats? Jeg kjenner meg igjen I Simon Peters opplevelse. Alt for sjelden ser jeg enkeltpersonene jeg møter som kandidater for Guds rike. Alt for sjelden ser jeg stimen av mennesker som fangst, en fangst Herren vil skal bli høstet inn. Så jeg heller ingen apostel, men jeg vil være en disippel. Jeg vil følge etter Jesus I hverdagen min. Jeg vil gjerne bli preget av en gå-ut-livsstil. Jeg vil ikke gå alene. Jeg vil gå sammen med Guds folk. Men det viktigste at jeg følger Jesus. George Campbell Morgan var en stor brittisk forkynner et stykke før vår tid. Men han begynte som alle andre med skolegang og studier. Og da kan det skje at man blir forelsket. Han nølte litt med å fri til henne, og han sa, «Jeg tror Gud har lagt på mitt hjerte å si radikale ting til Guds menighet. Det ikke sikkert at jeg blir noen suksess. Kanskje jeg blir forfulgt. Jeg har ikke lyst til å trekke deg inn I slike ting. Kanskje om 5-6 år, da jeg muligens etablert, så da kan jeg tilby min hånd til ekteskap.» Kjapt svarte den unge, trosterke kvinnen. «Hvis jeg ikke kan få lov å klatre opp på fjellet sammen med deg, vil jeg bli skamfull om jeg bare skal møte deg på toppen.» Også hun ville gå på mesterens ord. Hun visste det ville koste. Hun var ikke lidelsessky. Hun hadde en kjærlighet som var dyp nok til å klatre sammen med den hun var glad I. Tenk på George og kjæresten. Tenk på Simon Peter. Men tenk mest på Jesus. Han gir deg nye sjanser. Han sier, prøv igjen, ikke gi opp. Jeg glad I deg. Jeg vil følge deg. Jeg vil ikke svikte deg. Paulus skrev som sin overbevisning at hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus vår Herre. Ingenting kommer mellom deg og Jesus, hvis ikke du selv velger å komme på avstand fra ham. «Gå fra meg, jeg en synder», sier kanskje du. «Kom til meg, du som strever», sier Jesus. Til elevene sine sa Jesus, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare.» For at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om I mitt navn. Herren valgte ut temperamentsfulle Peter. Han valgte ut så mange, menn og kvinner, som det gikk opp og ned for. Men de ville være I følge med Jesus. Jesus elsket dem og ga dem nye sjanser. Jeg har en hilsen til deg, du som tenker på en mislykket natt, svarte garn og synder på samvittigheten. Herren sier, «Og jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil smelte ut ditt slagg som med lutsalt og skille ut alt ditt bly. Jeg vil igjen ta meg av deg», sier Herren.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Ja, så blir livet här etter en tack for et ferdigt forhold til Gud. Det blir noe jeg gjør Gud ikke for å betale. Kan aldri betale, for han har gitt det for ingenting. Men nettopp derfor så gjør jeg meg til han selv for ingenting. Og vil gjerne høre han til med liv og sjel, nå og i evighet. Vel lukkes det lite og dårligt, men verker hans helle likevel, og jeg fortsetter å offre hans takk. Og hvor godt det er å leve, folk, når han har funnet ankergrunn i Gud selv. Da blir det så smått menneskeverk. Det blir ikke noe gjentåda. Det eneste som teller er Herrens eget verk. Det står i livet og i døden og dommen. På det reiser Abel, og på det reiser alle de rettferdige sida. På denne grunn berges de. Her står motsetningen en dag i dag. Kain folket med sine gjerninger, Abel folket med Guds gjerninger. For en forskjell. Fiendskap ytrer seg den dag i dag, og Gud går etter Kain den dag i dag for å stoppe han, så han skal få bruk for Guds gjerninger. Lar han seg stoppe? Det er så sjelden. Det er så lett å gjøre seg hard imot Guds tale. Det er ikke så dårlig med meg. Og så forherdes et menneske. Må ikke det skje, folk. Må ikke det skje. Kjære Herre, vi takker deg for ditt eget ord. Takk for du gikk i spissen for oss falle mennesker, for å ordne opp for oss. Og du vet det er eneste håpet vårt, at du tok på deg vår sak og fører vår sak, så vi skal bli berget ved deg og ikke med oss selv. Jeg takker deg, Jesus. Takk for at jeg skal få være helt rettferdig for deg, den strengeste dom, og leina ved det du gjorde, Jesus. Så takker jeg for at jeg skal få lov å tjene deg og takke deg med mitt liv. Prøv å gjøre nesten min godt og alt, Herre, som takk for det veldige du gjorde. Det blir aldri mitt Guds forhold, Herre. Det kan aldri bli det. Men jeg takker deg, Jesus, likevel for at det er hugna for deg ved Jesus. Så ber jeg for oss som har hørt nå, Herre, at vi ikke ber om å prøve å forstå saken, men at jeg må spørre, hvor er det med meg, Herre? Amen.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Jeg har tenkt meg inn I himlen. Ja, det var Solveig det og Ester som åpnet sendingen her på Jæren Misjons Radio I kveld. Mitt navn det Tom Over Tobiasen, og jeg har finnet en del sang og musikk som jeg pleier å gjøre. Og vi skal jo høre på Jon Hardang. Han skal preke utifra apostelgjerningene 20, kapittel 20, vers 17-24. Men før det så skal vi høre Riska-kammeratene synger om hjertet fylt av den saligste ro.

1936 ble det født en liten pike I England som fikk navnet Frances Ridley Havergale. Faren William Havergale var engelsk prest og en meget dyktig komponist. Men den vesle jenta hans skulle nå enda lenger enn faren. Hun skulle bli en av Englands dyktigste sangforfattere. I dag har jeg lyst til å fortelle deg om en sang hun skrev da hun var bare 23 år gammel.

0: Du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Havila AS.

Vi skal I dag finne fram til apostlenes gjerninger I Bibelen, og der lese den første delen av en tale som Paulus holdt til menighetslederne I byen Efesus. Paulus nå på vei tilbake til Jerusalem etter sin tredje misjonsreise, og møte mellom Paulus og disse menighetslederne finner sted I havnebyen Milet. Vi skal lese fra apostlenes gjerninger I kapittel 20, og versene 17-24. Dette det sjuende programmet I serien «Fra Bibelens skattkiste», og jeg har kalt dagens program «Fullfør løpet». Fra Milet sendte Paulus da bud til Efesus, og kalte til seg menighetens eldste. Da de var kommet, sa han til dem, «Dere vet hvordan min ferd iblant dere var», hele tiden fra den første dag jeg kom til Asia. Jeg tjente Herren med all ydmyghet og under tårer og prøvelser som kom over meg ved jødenes onde planer. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og I husene. Jeg både vitnet for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Og se, bundet av ånden drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte meg der. Jeg vet bare at den hellige ånd I by etter by vitner for meg, og sier at lenker og trengsler venter meg. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp, og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium.»

I 1836 ble det født en liten pike I England som fikk navnet Frances. Frances Ridley Havergale. Faren William Havergale var engelsk prest og en meget dyktig komponist. Men den vesle jenta hans skulle nå enda lenger. Hun skulle bli en av Englands dyktigste sangforfattere. Frances var usedvanlig godt utrustet, med gode evner både på det teoretiske og på det skapende området. Hun kunne lese enklere bøker da hun var 3 år gammel, og begynte å lese I Bibelen da hun var 4, og det jo ikke akkurat det vanlige. Hun var meget dyktig I språk, og førte etter hvert stor korrespondanse med folk I både inn- og utland. Dessuten var hun en glitrende pianist. Og så kommer det utrolige. Frances Havergale hadde meget dårlig helse, noe hun måtte leve med hele livet. Og så døde hun bare 43 år gammel. Det meste av sitt korte liv tilbrakte hun I rullestol. 22 år gammel var Frances Ridley Havergale på en lang tur til Tyskland sammen med sin far. En dag, da hun kom inn på et tysk prestekontor, trøtt og sliten, fikk hun se et bilde der på veggen. Et bilde av den lidende, tornekronte Jesus. Dette bildet gjorde et sterkt inntrykk på henne, både bildet og ikke minst ordene som stod skrevet nederst på dette bildet. «Jeg gjorde dette for deg. Hva har du gjort for meg?» Det var I møte med dette bildet en av hennes fineste sanger ble skrevet. «Jeg ga mitt liv for deg», heter denne sangen. La oss høre nå hva Frances Ridley Havergale selv fortalte om det som skjedde på dette prestekontoret en 15 års tid senere. «Jo», sier hun, «Jeg gav mitt liv for deg. Det en sang jeg har skrevet.» Og det kunne kanskje være interessant for noen å høre hvor nær denne sangen var å bli fortært av illen, I stedet for å bli spredt ut over jorden. Jeg tror dette var den første sangen jeg skrev, som kan kalles en åndelig sang. Den ble skrevet da jeg var ganske ung, I 1859. Jeg var ikke forberedt på hvilket emne jeg skulle velge eller hva jeg skulle skrive om. Jeg har alltid følt meg så full av tvil og frykt. Jeg tror nok jeg hadde kommet til Jesus I tro også den gangen, selv om troen min var aldri så liten. Men jeg hadde aldri fått se Jesu ansikt I tro, og følte meg aldri sikker på at han kunne elske en som meg. Jeg skrev disse 4 versene ned på baksiden av et papir, på 3-4 minutter. Så leste jeg gjennom det jeg hadde skrevet og tenkte, «Dette sikkert ikke skikkelig poesi. Jeg tror ikke jeg bryr meg med å arbeide videre med dette.» Og jeg skulle til å putte sangen inn I ovnen, da en plutselig innskytelse holdt meg tilbake. I stedet skrev jeg mitt navn under sangen, og så stakk jeg den ned I lomma. Litt senere, forteller hun, besøkte jeg en gammel kone på fattighuset, en dame jeg var svært glad I. Hun begynte snart å snakke om Jesus, sin kjære frelser, slik hun alltid gjorde det når jeg var på besøk. Og så tenkte jeg, la meg se om denne gamle, enfoldige kona setter pris på de versene jeg har skrevet. Jeg tenkte at det ingen andre som bryr seg med å lese igjennom disse ordene. Så leste jeg dem opp for henne, og hun ble så begeistret at jeg skrev dem av og tok vare på versene. Og nå har altså Herren sendt dem ut I alle himmelretninger, og jeg har fått høre om mange som disse enkle versene har blitt en stor velsignelse for. Slik forteller Frances Havergale det selv. Litt senere viste hun versene til sin far, som så laget melodi til dette diktet. Men det nok den melodien som amerikaneren Philip Paul Bliss laget, som virkelig gjorde at sangen ble kjent utover hele verden. I dag har jeg lyst til å lese disse 4 versene for deg, du som lytter nå. 4 vers skrevet foran bildet av en tornekront Jesus. Hør på dette.
Jeg gav mitt liv for deg. Mitt blod I strømmer fløt. Kun for å frelse deg fra synd og evig død. Jeg gav mitt liv for deg. Hva gir så du til meg? Min faders lyse hjem, ja himmelens herlighet, forlot jeg for å gå til jordens mørke ned. Jeg alt forlot for deg. Hva offrer du for meg? Hvor tung en bør jeg bar, du aldri kan forstå. All verdens syndeskyld på meg alene lå. Jeg bar det alt for deg. Hva bærer du for meg? Og jeg har brakt til deg fra Gud I himmelen ned, en skatt av kjærlighet, velsignelse og fred. Jeg rike gaver bringer deg. Hva bringer du til meg? Jeg synes det der en herlig sang. Men hvorfor starte et program om Paulus' tale til de eldste I menigheten I Efesus med denne sangen? Svaret ganske enkelt. Jeg tror det nøyaktig det samme synet Paulus har hatt av den tornekronte og lidende Jesus som det Francis Havergale en gang hadde. Jeg tror det synet den eneste forklaringen som finnes, også på det livet Paulus levde, etter at han selv hadde møtt den oppstandende Jesus på Damaskusveien. Paulus ser på sitt liv som en gjengave til Jesus, som en takk for Golgata. Eller som han sier det her I det siste verset vi leste, «Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp, og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Dette samme sak som teksten under bildet på det tyske prestekontoret forteller om. Jeg gjorde dette for deg. Hva har du gjort for meg? La oss prøve å tegne et bilde av den situasjonen vi møter Paulus I her, I apostelgjerningene 20. Han altså I avslutningen av sin tredje misjonsreise, og skal følge båt på vei tilbake til Jerusalem. Paulus befinner seg I Egeerhavet, like utenfor kysten av Tyrkia, og har tenkt å krysse den østlige delen av Middelhavet, for så å prøve å nå fram til Jerusalem til pinse. Han har knapt tid, og han vil likevel gjerne møte lederne for menigheten I Efesus en gang til. På veien tilbake til Jerusalem. Og Paulus vet godt at dette kan bli siste gangen han får møte de eldste I Efesus. Det blir gjort en avtale, og menighetslederne fra Efesus kommer ned til Milet, en havneby litt sør for Efesus, der de så får møte Paulus. Og det første delen av talen Paulus holder til de eldste I Efesus vi altså nå har lest sammen. Lukas, han som førte apostlenes gjerninger I pennen, han var også med på denne reisen. Så det vi her får høre, det gjengitt av en som var både øyenvitne og ørevitne til det Paulus her talte om. Paulus' tale til de eldste I Efesus den tredje store talen Paulus holder, som gjengitt I apostlenes gjerninger. Den første talen finner vi I kapittel 13, der Paulus taler til en jødisk forsamling I Antiokia. Dette en tale fullstappet av stoff fra det gamle testamentet, jødenes hellige skrifter. Den andre talen helt annerledes. Den finner vi I kapittel 17, og Paulus holder den oppe på Areopagos I Aten. Her taler han til grekere, altså til en ikke-jødisk forsamling, og hele talen hans, bærer preg av at nå har det med mennesker å gjøre som ikke kjenner hverken Bibelen eller Jesus. Og så den tredje talen, den møter vi altså her I kapittel 20. Dette en tale som ble holdt for menighetslederne I en ny kristen menighet, altså en helt annen målgruppe enn for de to første talene. Å legge disse tre talene ved siden av hverandre,
og se hvor forskjellig Paulus talte til disse forskjellige målgruppene, det et interessant studium i seg selv. Ikke minst for oss som forkynner evangeliet i våre dager. Men det skal vi altså ikke gjøre her. Ellers kunne vi godt kalle denne talen for Paulus' avskedstale. Vi har noen slike avskedstaler i Bibelen. I det gamle testamentet leser vi både Moses' og Josvas avskedstaler til Israelsfolket. Og i det nye testamentet kanskje Jesu avskedstale den best kjente. Men her handler det om Paulus og hans avskedstale til menigheten i Efesus. Hva var det Paulus hadde å si til lederne for denne menigheten, den siste gangen han nå skulle møte dem? Ser vi nærmere på denne første delen av Paulus' tale, som vi leste om her, så ser vi at Paulus legger vekt på fire forskjellige ting. Han taler først om sitt liv som forkynner i Efesus. Så sier han litt om hva han har forkynt. For det tredje får vi høre om den framtid han ser for seg som Jesu Kristi apostel. Og så til slutt noen ord om det store målet han har med hele sitt liv, med sin tjeneste. Kunne vi ikke prøve ganske kort å kommentere disse fire delene? Først litt om hans liv som forkynner i Efesus. «Dere vet», sier han, «hvordan min ferd iblant dere var, hele tiden, fra den første dag jeg kom til Asia.» Dersom Paulus sier, «Dette jo ikke ukjent for noen av dere. Jeg har levd som en åpen bok midt iblant dere, fra første dagen jeg kom.» Og hva hadde livet hans og dagene vært fylt av? «En ting fremfor alt», sier Paulus, «jeg tjente Herren. Det var derfor jeg kom, og det var derfor jeg ble. Å besøke dere var en ny stor mulighet for meg, å tjene Herren.» Og så nevner han ganske kort hva denne tjenesten konkret innebar. Ydmyghet, tårer og prøvelser. Paulus hadde ikke kommet til Efesus som den store apostelen, og han hadde aldri hatt som mål å bli den store iblant dem. Paulus var kommet for å tjene. Dette påførte han store prøvelser og lidelser, ikke minst fra den jødiske befolkningen. De sto ofte sterkt imot den kristne virksomheten som Paulus dro i gang. I ydmyghet hadde han tjent, og så hadde han møtt tårene. De slipper ingen unna som virkelig vil tjene Jesus av hjertet. Tårer, som uttrykk for nøden over de mange som enda ikke frelst. Tårer som uttrykk for omsorgen for de mange nyfrelste. Og kanskje også som uttrykk for følelsen av egen utilstrekkelighet. Så sier han altså videre litt om sin forkynnelse. Og forkynnelsen av evangeliet, det jo selve hovedsaken for Paulus. I Efesus var det det, og alle andre steder dit han kom reisende. Og det var en rik og mangfoldig forkynnertjeneste Paulus sto i. Han forkynte og lærte, sier han. Han var evangelist og bibellærer. Han talte offentlig, på møter, og rundt omkring, mer privat, i hjemmene. Og da han forkynte, forkynte han evangeliet for alle mennesker, for jøde først, og så for greker. Og da Paulus forkynte, hadde han to hovedmål. «Omvend deg til Gud», sa Paulus, «og tro på den Herre Jesus.» Vender du deg først til Gud, ja, så vender du deg også fra synden og verden. Og hvis du tror på Jesus, ja, så du et frelst menneske. Og så forsøkte han alltid å være til gagn for sine tilhørere, ved å tale sannhetens ord, slik at den som hørte det, opplevde det relevant, aktuelt, for sitt eget liv og sin egen hverdag. I møte med en slik forkynnelse det sannelig ikke rart at menigheten i Efesus vokste og utvidet seg.
så sier han litt om sin framtid som Jesu Kristi apostel. Det det tredje. Når Paulus så framover mot veien som lå foran han, ante han nok hva han hadde i vente. Bundet av ånden drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte meg der. Jeg vet bare at den hellige ånd i by etter by vitner for meg, og sier at lenker og trengsler venter meg. Jo, Paulus visste at livet, det ville ikke bli lett. Men det hadde heller aldri vært hovedsaken for han. Det viktigste var ikke å leve lett, det var å leve rett. Og så, når Paulus skal beskrive sitt mål med tjenesten, så bruker han sterke ord. Jeg synes det gjør inntrykk å møte en mann som tenker så bevisst, så målrettet om sitt eget liv. Her det ikke plass for viktige ting. Her det bare rom for det viktigste. La oss sitere det en gang til, det Paulus sier. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Det en ting som betyr mer enn alt annet for Paulus. Jeg må fullføre løpet. Jeg må fullføre den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus. Derfor vil jeg forkynne evangeliet så lenge jeg har muligheter til det, med munn og med liv. For en herlig livsinnstilling det Tjenesten hadde sin pris, men den bar også frukt, både i tid og evighet. Her Paulus et flott forbilde, også i dag. Men hvem vil være Paulus' etterfølgere i vår tid? Vil du det? Vil jeg det? Til slutt i dag har jeg lyst til å fortelle deg om Håkon. Det var egentlig Georg Jonsen som fortalte om han i en av sine bøker. Og jeg synes det så flott det Georg Jonsen her skriver. Så jeg gjengir det for deg. Håkon var tidligere marineoffiser og arbeidet siden i sjømannsmisjonen i mange år, både ute og hjemme. En dag, like etter vielsen av hans sønn og svigerdatter, kom Håkon alene bort til meg utenfor sakristiet. Han tok meg i hånden og smilte som alltid, og så sa han, «Georg, jeg skal snart ut på en lang reise.» «Jaså, skal du langt av sted, til Amerika kanskje?» «Nei, Georg, jeg skal snart til himmelen. Jeg vil veldig gjerne leve. Jeg har så mye jeg skulle ha gjort for Jesus. Men vil han ha meg hjem nå, ja, så reiser jeg gjerne til himmelen på timen.» Håkon var dødssyk, og jeg var som lamslått der jeg sto og så på denne staute mannen, enda i sine beste år. Så var det altså siste runde også for han. Håkon visste det godt, men han bare økte tempoet og jaget mot målet. Siden så du han i parken, i samtale med de unge. Han fant veien til shippingkontorene, men nå gjaldt det ikke penger til sjømannsmisjonen, det gjaldt skipsrederens sjel. Du så han på sykehuset, arm i arm med en medpasient ute i korridoren, i dyp, fortrolig samtale, og ingen var i tvil om samtaleemnet. På begravelsesdagen til Håkon sa hans bror, «Noe av det siste vi måtte love Håkon, var at når vi kom hjem etter hans begravelse, måtte vi synge en lovsang. For som han selv sa, seieren vunnet. Og det siste vi hørte fra leppene hans var ett eneste ord, et klart og tydelig amen. Løpet var fullført.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

«Jeg ga mitt liv for deg», ja. Det var den sangen han siterte Jon Hardang, som vi hørte fra Kristen Riksradio, P7. Og det var Millie og Odny som sang oss her. Nå skal vi høre Gunstein Raugdalen og Helligun Sevnesbotten «Gjør det lille du kan», der hvor Gud har deg satt.

Ja, det var gjør det lille du kan. Ja, nå går vi mot slutten på sendingen her på Jerv Misjonsradio I kveld. Nå I mot slutten her nå, ja, mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Til slutt nå så skal vi høre Frode, Hanna og Rune Hegle. De synger en sang av Olav Fjermedal, Hvor stort å være barn av Gud.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Kjære herre Jesus, du må velsigne oss av denne stund for oss. Gjør oss stille i våre hjerter. Og hjelp å ta imot det som du vil si oss, Herre. Vi trenger alle et ord fra deg. Og vi takker deg for den store nåde at vi har ditt ord så rikelig, og at vi får lov å være stille for deg, så du kan få gitt oss noe på veien hjem. Amen. Jeg har satt som en overskrift over det som vi i dag skulle hente frem fra Guds ord, de kristne og verden, Guds barn og verden. For det er det det er tale om her, og vi skal lese litt først ifra det andre kapitlet, vi begynner da på vers 15. 1. Johannes 2,15. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Om noen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham. For alt det som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Vi skal stanse ved det foreløpig. Hva er verden for noen? Ja, det er det viktig å være klar over hva som er ment i Bibelen, særlig slik som det er brukt av Johannes, både i evangeliet og i brevene. Verden, det er alt det som denne verdens fyrste, djevelen, har herredømme over og gjennomtrenger med sin onde ånd. Det er verden. Og djevelen, han er kalt for denne verdens fyrste. Og det er et stort herredømme han har. Alt det som ikke er frelst ved troen på Jesus, alle de som ikke har Guds ånd i sine hjerter, de hører til verden. Og vi blir alle sammen født inn i verden ved vår naturlige fødsel som Adams barn, og må frelses fra verden, like visst som vi må frelses ifra djevelen og ifra fortapelsen, det verden. Denne verden ligger i det onde, står det hos Johannes. Og det er så sikkert og så sant. Denne verden ligger i det onde. Det er dens vesen. Vi må ikke undre oss over at det er sånn, for det er den onde fiende, Satan, som rår i verden. Det står i den lille Bibel, som vi kaller det, at Gud har elsket verden. Det høres så selvsagt ut og så tilforlatelig, det er klart Gud har elsket verden, han har jo skapt verden. I virkeligheten er det noe aldeles forunderlig, når det står at Gud har elsket verden. For hva er verden? Ja, det er hele denne menneskehet som hater Gud, det er verden. Det er hele denne menneskehet hvor hver enkelt en tenker først og sist på seg selv. Det er verden. Og tenk så står det at den hellige, rene Gud har elsket verden. Ja, det er ikke til å forstå. Verden, det er all denne undertrykkelse, forfølgelse, grusomhet. Det er verden. Og mennesker som ligger i alt dette. Og så heter det at Gud har elsket verden. Du og jeg har store vanskeligheter med å elske menneskene så sant de trår oss lite grann på tærne. Det skal ikke mye til. Elske dem? Ho-ho. Men hva med Gud, som har skapt denne menneskehet, og så har den reist seg mot ham og hater ham og motarbeider ham, og gjør alt det som de ikke skal, og så elsker Gud verden? Ja, det er så merkelig, så en kan ikke fatte det. Og hva betyr så det at Gud har elsket verden? Jo, det betyr ikke det at han sier som så ja. Vi skal ikke ta det så nøye. Menneskene, stakkar, de gjør så godt de kan, så sant de gjør så godt de kan, så skal vi bære over med dem. Det er ikke sånn Gud tenker. Neida. Jeg så et gravmæle i England her i fjor. Det var en liten tur, min kone og jeg. Og så var vi inne i en kirke som heter St. Margaret's. Og der var det begravet flere kjente folk. Og så sier min kone, har du sett den gravskriften som står der? Og så var det Walter Raleigh, oppdagelsesreisende og mye annet rart. Han forsyndet seg jo imot kongen han, og så ble han halshugget, og så ble han allikevel begravet der i kirken, og så står det. Dersom du tenker på hans synder, så får du huske også det gode han gjorde. Og så får du huske at han var bare et dødelig menneske. Ja, men var ikke det fint? Og du tenker på hans synder og forgåelser, så får du huske at han gjorde da noe godt også. Og så får du huske at han var bare et skrøpelig menneske. Ja, ja, sånn tenker vi. Og sånn kan vi jo tenke i forholdet mellom hverandre. Om du har et medmenneske som du har vanskelig for å tåle, så får du jo huske på, han har vel gjort noe godt også. Og så får du tenke det, at vel, vi er ikke annet enn skrøpelige mennesker alle sammen. Ja, men det nytter ikke å komme til Gud med sånt. For Gud er vi fortapte syndere alle sammen, for det står skrevet, der er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Alle, alle, alle. Det er bare en måte å bli frelst på, det er av nåde. Gud har elsket verden på den måten at han gav sin sønn til soning for våre synder. Det er Guds kjærlighet til verden. Det er Guds kjærlighet til verden. Den hellige Gud kunne ikke finne noen annen vei til frelse for en fortapt menneskehet enn den, at han sendte sin sønn til verden, som tok våre synder på seg og betalte av hele gjelden, all skylden, bar vreden og dommen, som vår representant og stedfortreder. Sånn elsker Gud verden. Sånn elsker han verden. Men så står det altså her det at vi skal ikke elske verden og heller ikke de ting som er i verden. Hva er da meningen med det? Jo, meningen med det er at vi skal se på verden som i seg selv ond, Og det som her er sagt, det skal vi merke oss. Det som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og storaktighet i levnet, det skal vi ikke elske. Og som det står i Romerbrevet kapittel 12, du husker nok det, der står det: «Skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn.» Og der er hemmeligheten den at den troende, han som er født på ny og fått et nytt hjerte, han er fremmed i verden. Vi hørte det ble sunget det, at Guds barn er som trekkfuglene, var det ikke så det led, venter på oppbrudd. Vi er fremmede i verden og skal være fremmede i verden. Gud elsker verden, men det vil ikke si at han bærer over med verden og sier verden er all right. Vi skal bare pynte litt på det. Nei, Gud kunne ikke gjøre det sånn. Men han sendte sin sønn til verden, han som døde for verden. Og når han så har frelst mennesker ut av verden, for det er det han gjør, så sier han: elsk ikke verden, det vil si verdens vesen. Det som er som den onde strøm gjennom tanke, vilje, ytringer i verden. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. For alt det som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst og storaktighet av levnet, det er ikke av Faderen, men av verden. Det skal du ikke elske, det skal vi som troende holde oss borte fra. Og det, her er det nok noe som vi stadig må besinne oss på, tror jeg. Vi må gjøre alvor av det, at å bli frelst, det vil si å bli frelst ut av verden. Det er det det står i det andre kapitlet i Apostlenes gjerninger, hvor det står om Peters tale på pinsedagen, og folk kommer og har fått et stikk i hjertet, så får de den formaning og innbydelse: la eder frelse fra denne vrangvendte slekt, det vil si, la eder frelse fra verden. Vi hører ikke lenger hjemme i verden. Vi er, som det står i Johannes evangeliet, i verden, men ikke av verden. Det har ofte vært brukt et bilde av en båt. Båten, den er i sjøen, men sjøen skal ikke være i båten. Da går det galt. Da synker den. Sånn er en kristen i verden, men verdens vesen skal ikke være i en kristen. For da går det galt. Ak, dessverre, det onde kjød som en kristen ennå drar på, det er så altfor tilbøyelig til å la seg smitte av verden, men det må ikke være så. Elsk ikke verden, sier Guds ord her, heller ikke de ting som er i verden, for verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Og her er noen ting som jeg tror vi skulle hjelpe hverandre med i vår tid, og minne hverandre om. Det er noe som de gamle snakket om og advarte hverandre imot, og det er det som heter fortrolig vennskap med verden, det vil si med verslige folk og verslig omgang. Verslig, det er jo verdensaktig, det som er bestemt av verden. Og det mange snille, gode mennesker i verden, sånne som ikke omvendt, det sant og visst det nede i Østfold, der hadde vi et ord vi kunne si om en mann, at han natursnill. Jeg vet ikke om du oppfatter det. Han snill av naturen. Han natursnill. Ja, det finnes noen gode, snille mennesker, men akk, hans natur nok ikke god. Nei, den ikke det. Det heter hos Jakob i det fjerde kapittel og fjerde verset, at den som blir verdens venn, han blir Guds fiende. Det blir nødvendig å velge. Det gjør det. Og det skulle vi hjelpe hverandre til, og det skulle vi også hjelpe ungdommen til, de som blir omvendt til Gud. Og forstå dette, for det må vi ha hjelp til. Og jeg er ikke så lite lei meg, må jeg si, når jeg merker hvordan det er i mange miljøer i hvert fall. Jeg vil ikke si det er sånn overalt blant dem som er unge og kaller seg kristne, men noen steder er det visst sånn, altså. Det er blitt så vrangvendt i vår tid. Skikk er dere ikke like med denne verden, sier Bibelen. Men nå er det jo, nå lærer de jo det at de skal skikke seg like med verden, jo. Ja da. De skal gå med verden, de skal danse, og de skal gå på diskoteket, og de skal bruke, de skal høre hjemme. De må ikke skille dere av med de andre, for da er det isolasjon, heter det, og det er en ghetto, heter de da. Ghetto, det er jo navnet som de satte på disse byene eller bydelene hvor jødene pent fikk bo i gammel tid, i Mellom-Europa og Øst-Europa. Og sånn må de kristne ikke klumpe seg sammen, sier de, og saltet, de kristne skal jo være salt, men da må jo saltet ikke være i posen, men det må være i grøten, sier de da. Ja, det er jo naturligvis ganske sant når det gjelder grøt. Er det sant? Men når det gjelder troende mennesker, så heter det, elsk ikke verden. Den som blir verdens venn, han blir Guds fiende. Nei, jeg fant et notat som jeg hadde gjort. Jeg hadde glemt det bort, men så falt det i hendene mine. Jeg hadde skrevet opp et ord som en kjent prest i Tyskland, som heter Wilhelm Busch. Han har det noen år siden. Jeg tror ikke han lever lenger, men han var en svær mann, flink å stelle med ungdom, kristen ungdom. Og så skriver han om Demas, som det står om, vet du. Han har forlatt meg, sier Paulus. Han fikk kjærlighet til den nuværende verden. Så sier Wilhelm Busch, hadde det vært nå, så hadde ikke Demas behøvd å forlate de kristelige forsamlingene av den grunn. Nei, han kunne blitt formann i ungdomsklubben. Det hadde passet nå. Og han blir glad i den nærværende verden, kjære land, stelle med ungdomsklubben. Han er blitt. Er det for hardt? Jeg tror ikke det, dessverre. Nei, jeg sier ikke at det er slik i alle kristne ungdomssammenhenger, gudskjelov, det er ikke det, men her er en tendens. Her er en tilbøyelighet. Vi skulle hjelpe hverandre til å huske, elsk ikke verden og dens vesen. Nei. Jeg kom til å tenke på det da jeg sang talte om Moses her. Så står det jo, vet du, at han kom ned ifra fjellet, og så hørte han sang fra Israels leir. Og så stusset han på det da, vet du, og så sier de til hverandre der på vei ned ifra fjellet, at hva er dette for slags sang? Altså, er der en svensk oversettelse hvor det står «Dette er en annen sang». Det er en annen sang. Og jeg må nok si det at det hender i våre dager når jeg kommer inn og får høre her og der, altså, så er det en annen sang. Og det forskrekkelige er jo det at det er til og med tankegangen er nå den at når verden kommer inn i de kristnes forsamling, så skal verden kjenne sin sang igjen i de troendes sang. Ja, men kan det være riktig det da? Nei, jeg vil si det er ikke riktig. Verden skulle ikke sånn uten videre kjenne sin sang og sin musikk og det som nå dundrer og bråker igjen i de kristne sang. Nei, de skulle ikke det. Det er en annen sang. Det er ikke den som skulle komme ifra Guds forsamling. Nei. Og så er det jo... Det er liksom at det, ja, det er kanskje ikke sånn her på Jæren. En skjønt smitten går. Og det er noe av det overalt. Det var en som skrev det så sant i, jeg så det i dagen, her en gang i vinter. Han skrev, og det var jo så sant, det er liksom blitt en måtesang med det at det skal være så veldig morsomt alt sammen. Man kan ikke lede en bibeltime en gang uten at den skal trekke i smilebåndet, sa han. Ja, jeg kjenner den mann som skrev det litt grann, og han er ikke noen grinebiter, det kan jeg da forsikre. Han kan godt tåle en spøk, men jeg vet hva han sikter til. Må Gud hjelpe oss til det sanne hellige alvor i våre forsamlinger. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. For verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Men nå skal vi lese litt videre, for vi skal hoppe over noen vers som jeg skal vende tilbake til i morgen, og så skal vi lese i det tredje kapitlet fra vers 1. Der står det: «Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. I elskede, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er.» Ja, verden. Jeg hadde nær sagt at man kan skjelne litt grann her mellom den verslige verden og den religiøse verden. Den verslige verden, det er den som bråker og holder på med sitt og lever med kjødets lyst og øynenes lyst og storaktighet i levnet, for å bruke ordene her. Det er den verslige verden. Den er grov, den, og den er stygg, og vi forferdes når vi ser den. Men det finnes også en religiøs verden. Det finnes religiøse mennesker, religiøse ytringer som ikke er sånn. Nei, som ikke går på fylla, og som ikke er lettsindig i denne forstand, men som er fin og edel og har mye å si om Gud, og kanskje er nøye med sin livsførsel endog, og formaner oss og sier vi må være mer nøye enn vi er. Ja, ja, det finnes en religiøs verden. Det skal vi være klar over. Det er en bok av Hallesby som heter Religiøsitet og kristendom. Og selve den boktitlen, den er meget klargjørende. Det er ikke kristendom alt som er religiøst og taler om Gud og taler om bønn og taler om evighet, taler om himmelen kanskje. Nei, det er ikke det. Nei da. Og derfor er det som det står her, verden kjenner ikke oss fordi den ikke kjenner ham. Den kjenner ikke Jesus. Den kjenner ikke ham. Dette skal vi være veldig oppmerksom på. Jeg vet ikke om jeg har tatt det frem her noen gang før her på Tryggheim. Har jeg gjort det så gjør jeg det likevel om igjen. Men det var en Guds mann på Vestlandet som hette Andreas Lavik. Og det var et stort og kjært navn blant Guds folk, ikke minst her på Vestlandet. Han var som en Guds mann. De har jo kunnet vise veien klart og sterkt for sin generasjon av kristne. Han har fortalt en gang om en drøm som han hadde. Og den kan du lese om i en bok som hans sønn skrev efter hans bortgang. For Andreas Lavik, han drømte så underlig en natt. Han drømte at han gikk på en fin eng. Det var så lyst og så fint der, solen skinte, og det var deilige blomster. Og han gikk omkring, det var mennesker som var glade og feststemte. Og som han gikk bort over alt dette der, så kommer han inn i et hus. Og der var det forskjellige ting som hadde foregått, kan en forstå. Det var arbeidsredskaper og sånt noe, men det var tomt. Og så møter han en kone, og så sier han, hva er dette for et hus? Jo, sier kona, det er her som kristenfolket holdt til før det, sa hun, men det er tomt her nå, sa han. Så gikk han ut igjen og ut på denne fine engen som en park, alldeles der var det mennesker som gikk omkring, og de var glade og vel tilfredse, og så sto det en talerstol der, og Lavik syntes han gikk bort og stilte seg opp for å høre hva han sa. Og der talte mannen som sto på talerstolen, han talte om Gud, og han talte om bønnen, og han talte om en vidunderlig fred i hjertet som den får som tror på Gud. Og han talte om hvor godt det er å ha denne fred i sitt hjerte, og styrke og glede ved troen på Gud. Ja, ja, ja. Og det var så fint, og folk var så tilfreds. Da syntes Lavik at det var noe han savnet der, og ba om ordet og gikk opp på talerstolen, og så begynte han å snakke om Jesus, og talte om Guds lam som var verdens synd. Han talte om korset, han talte om de ord som står skrevet i 1. Korintiebrevet, at Herren har sendt meg, sier apostelen, for å tale, ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. Men folk, de så på hverandre og rystet på hodet, skjønte ikke hva han snakket om. Og så begynte de å gå sin vei, først i periferien, og etter hvert så gikk de alle sammen. Jeg hadde ikke bruk for dette ordet om Jesus. De skjønte ikke dette ordet om Jesus. Det var ganske fremmed blitt for dem. Og Lavik sto alene igjen på talerstolen. Med ordet om korset var ingen som hadde bruk for det. Og så gikk han ned av talerstolen, forteller han, og han drømte det sånn videre. Og der sto det en deilig rose rett ved siden av, og så bøyde han seg ned og ville plukke den rosen, men der var det en orm som hogg til, og så våknet han. Og den drømmen, den fulgte ham siden han var så engstelig. Var så engstelig, for det, han skjønte det var tanker som hadde ligget dypt i sjelen. En tanke om Guds folk i vårt kjære fedreland, om det skulle komme derhen, at det bare ble religiøsitet, og at det ikke lenger egentlig var tale om korset og blodet, og heller ikke derfor noen som hadde bruk for det Guds lam som bar verdens synd, at de ikke hadde noen appell lenger, bare religiøse talemåter. Det er mange år siden jeg leste om det der, og har ikke kunnet glemme det. Hva er det for noe? Det er verden. Det er den religiøse verden. Må Gud lære oss å skjelne mellom det som er sant og det som er løgn. Men jeg hadde også en tredje ting her. Ja, og til dette hører jo da det som står, som vi leste. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Og i vers 13 i tredje kapitlet, undre eder ikke, brødre, om verden hater eder. Verden hater Guds barn, kan ikke like dem, kan ikke fordra dem. Og det gjelder den verslige verden, kristendom, og det er da blitt sterkere efter hvert også i vårt fedreland. Det er sterkere motstand nå enn det har vært noen gang før, det er ikke farlig å si. Mer åpenbart, mer frekt, mer innett enn noen gang før. Men det er også en religiøs verden som har Guds fryktighetsskinn, men fornekter dens kraft, som det står hos Paulus, og som har mangt å se om Gud, om liv med Gud og så videre, men den kjenner ikke ham. Og jeg må bekjenne det når jeg, ja, det er vondt å si det, men når jeg hører på gudstjeneste og andakter i radio gjennom mange år, ja, en hører mye godt, en gjør det, men en hører også mye som er religiøs tale uten korset. Og her må Guds folk lære å skjelne. Det må ikke bli til det, kjære troende venner, at vi synes det er godt alt. Det er ikke godt alt. Og jeg skal tale mer om det i den neste bibeltimen, for ordet sier jo, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. Skal være klar over det, den religiøse verden er ikke mer nådig overfor de sanne Guds barn enn den verslige verden er Og det nå engang slik, vi må ikke undre oss over det, sier apostelen her, for sånn er den. Men så i kortet enda en ting her som jeg hadde tenkt å ta med, og det er det som mange har undret på, det som står i det tredje kapitlet her, at den som er født av Gud gjør ikke synd, fordi hans sæd blir i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født av Gud. Og vers 6, vær den som blir i ham, synder ikke. Vers 8, den som gjør synd er av djevelen, men den som er født av Gud gjør ikke synd. Hva betyr det? Mange oppriktige Guds barn har vært engstelige overfor dette, og har kanskje kommet da borti noen som har en syndfrihetslære og sier, nei, en kristen, han synder ikke. Han må komme dit hen at han er blitt renset, og rotsynden er rykket ut ifra hans vesen, og så videre. Så han kan jo lese i bøker og blader og høre. Er det det som er meningen når her står at den som blir i ham synder ikke, og den som er født av Gud gjør ikke synd? Er det meningen? Nei, det er ikke meningen. Vi hørte det jo i går og stanset lenge ved det. Jeg skriver til eder for at de ikke skal synde, men om noen synder, så har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for våre synder, ja, for hele verdens. Å, ja, du. Nei, vi kommer aldri dit at vi ikke trenger talsmannen hos Faderen. Når Melanchthon sier at Kristus holder ikke opp med å være en frelser etter at vi blir gjenfødt. Nei, det er vel et sant ord. Jesus holder ikke opp med å være en frelser for oss etter at vi er blitt gjenfødt. Å nei, vi trenger ham. Vi trenger ham hver stund. Men hva er meningen da? Du skal legge merke til uttrykket gjøre synd. Og det som er motsetningen til det i vers 10, gjøre rettferdighet. Det er tale om en innstilling, en livsretning,

falle opp i Ildmørja. Det har da visst hendt det òg. Men der kan han ikke leve. Han må komme ut så fort som mulig. En kristen kan dessverre komme til å falle i synd. Ja, kanskje endog grovt. Men han kan ikke leve i det. Han må med alvorlig omvendelse og tro på Jesus komme ut av det. Gjøre sin. Det kan en kristen ikke i ordets mening. Det som en har erkjent som synd og vet er galt, kan en ikke leve i. Men det skal vi ikke behøve å gjøre heller. Vi skal høre ordet en gang til, så herlig som det er. Mine barn, dette skriver jeg til eder for at de ikke skal synde. Men om noen synder, så har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. At vi kan falle i vannet, men vi kan komme ut også. På nytt, på nytt. Og være hos Jesus. Takk, kjære Herre og Frelser. Og så var dette et alvorsord til oss i dag. Vi må ta det til hjertet alle sammen. For verden har jo dessverre sånn forunderlig appell til det som er gammelt hos oss, til kjødet. Forbarm deg over oss, Herre, og hjelp oss at vi må overgi dette onde kjød til døden, og så leve og hver dag på ny opprettes ved troen på deg. Takk, kjære Herre Jesus, du vil høre denne bønn, og så vil du lede og styre oss som er dine, inntil vi er hjemme. Ja, Herre, vi ber deg, som vi under tiden synger. Led meg gjennom verden, kjære Herre Krist. Led og styr du ferden hjem til deg. Till sist. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi leser i Jesu navn Salme 121. En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Din vokter skal ingenlunde slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, ei heller månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og inntil evig tid. Amen. Det står at dette er en sang ved festreisende. Nøyaktig står det at det er en åndelig vise. Det Nye Testamentet taler om salmer og sanger og åndelige viser, og alt sammen er hentet fra Salmenes bok i Det Gamle Testamentet. De er gitt til hjelp for oss. Vi skal bruke dem i våre samtaler oss imellom, sies det. Vi skal oppbygge oss med dem. Og ikke minst ble denne salmen brukt til dette i det gamle Israel, og det var meningen den også skulle brukes av oss som kristne i dag. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Det er mange som spør hva det betyr. Det betyr ganske enkelt at Jerusalem ligger høyt oppe i fjellene, og de er på vei dit opp. Jerusalem er det sted hvor Gud åpenbarer seg. Det er der de møter ham. Å løfte sine øyne opp til fjellene er det samme som å løfte sine øyne dit hvor en møter Gud, hvor en mottar hans hjelp efter hans eget tilsagn og løfte. Det skulle oversettes litt annerledes kanskje. Det burde vært oversatt med klippe, for her er nemlig et ordspill i grunnteksten. Vi løfter våre øyne opp til fjellene, til klippen, og det sies nettopp i Salmenes bok, for eksempel i Salme 18, at hvem er en klippe uten vår Gud? Han er den som vi får lov å bygge på, som vi får regne med, som vi får løfte vårt blikk til, som vi må ta hjelp fra. Ja, han er selv hjelpen i egen person. Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Tenk på det, han som har tilsagt oss sin hjelp, bedt oss om å regne med seg. Han har skapt himmel og jord. Han står ikke fast, for ham er ingenting vanskelig. Og du kan da tenke deg, han vet råd med deg og med det som angår deg. Dette skal du se på, og dette skal du regne med. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Tenk på hvor lett vi har for å gli ut. Hvor lite det skal til før vi snubler. Er det noe vi er tilbøyelig til åndelig talt i vår gang, er det å vakle. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Og din vokter skal ingenlunde slumre. Du og jeg som vender oss til Herren for å motta hjelp fra ham, vi har en vokter. Det skal du vite som tror på Jesus og tar din tilflukt til ham. Du har en vokter. Du har en sjels hyrde og en tilsynsmann. Vi trenger nettopp det. Vi kan ikke føre tilsyn med oss selv. Vi forstår ikke oss selv. Vi er ikke i stand til å bedømme oss selv. Vi vet aldri riktig hva vi trenger til, men det er heller ikke nødvendig. Vi har fått en som fører tilsyn med oss, og en som vokter oss. Og det blir sagt om han at han sover ikke, og han slumrer ikke, han som er Israels vokter. Og så sies det uten bilde, Herren er din vokter. Gud selv, Herren selv, han som har gitt deg alle sine løfter, han som har tatt bort dine synder, han som har ordnet med alt for din frelse, han er det som vokter deg, og dette ber han deg om å regne med. Han skal altså ikke la din fot vakle, han slumrer ikke. Hvert eneste øyeblikk, hvert eneste sekund har du alt hva du trenger til i ham.
Han skal passe på deg at det ikke skjer deg noe ondt. Solen skal ikke stikke deg om dagen, ei heller månen om natten. Det siste er vi ikke vant til på våre breddegrader, men månestikk kan være meget farlige. Og de som ferdes ut i mørket, i sånne ørkenlandskap som der i Midtøsten, de var ofte utsatt for den faren. Herren skal bevare deg. Det er ikke så greit å bevare seg mot solstikk når det ikke er skygge, vet du. Der hvor det ikke er trær, der hvor det ikke er noe å skjule seg under. Det er et bilde på at vi kan ikke beskytte oss mot farene selv. Vi er så utsatt for så mange farer, så mange ting som møter oss i livet, og vi har ingenting å skjule oss bakom. Vi kan ikke verge oss mot det. Så kommer Guds ord og sier, «Nei, men Herren, han skal sørge for at du ikke blir skadet. Solen skal ikke stikke deg om dagen, ei heller månen om natten. Det betyr at han skal bevare deg for at noen ulykke eller noe ondt skal hende deg. Herren er din vokter, og han er din skygge ved din høyre hånd. Han følger med deg, han ser deg, han vet alt om deg. Herren skal bevare deg fra alt ondt.» Ja, hva sier du til det? Når det står at han skal bevare oss fra alt ondt, så betyr det at han skal bevare oss fra alt ondt. Dette skal du regne med. Han skal bevare din sjel. Sjel er det samme som personliv. Og det er et underlig ord. Det er et ord som i Nye Testamentet er brukt om Jesus i et bilde som brukes om ham der, uten at jeg kan komme nærmere inn på det. At Jesus, han er den som bevarer. Han er den som tar vare på oss. Han er den som verner oss. Han er den som helbreder oss. I Jesus har vi fått alt det som vi trenger til. Og denne salmen oppfylles på Jesus. Han er den som gir seg til kjenne i denne salmen for oss. Han skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Han skal sørge for alt hva du trenger til i livet. Og han skal bevare din utgang og din inngang. Når du går ut i livet, og når du kommer tilbake til ham igjen, er det tale om å gå ut i det daglige liv, ut fra helligdommen og ut i livet, tilbake igjen til helligdommen. Vi går ut, og vi går inn hele livet igjennom, og han skal bevare vår utgang og vår inngang inntil vi har nådd målet i det fullkomne Guds rike. Hvis jeg med dette treffer på noen unge som sitter og hører, vil jeg be deg regne med at dette også innbefatter at Herren skal sørge for du kommer på den plass i livet som han har utsett deg til. Det at Herren skal bevare deg og lede deg og ikke la din fot vakle og alt det andre som sies her, det inkluderer at du skal komme på den plassen Herren vil ha deg, og at Jesus skal sørge for deg på den plassen. Det er jo et viktig spørsmål for deg som ikke er kommet så langt ennå, at du ikke riktig vet ennå hvor du skal være i livet. Det er også svar på spørsmål for deg som ikke er kommet så langt at du vet hvem som skal bli din ektefelle ennå. Jeg vil gjerne ha sagt til dere unge, slike ting er også for å komme til Herren med, og til å regne med Herren i. Og jo mer umiddelbart og fortrøstningsfullt du regner med ham, desto bedre kommer det til å gå deg. Det er dette som skal bevare deg mot dine bekymringer. Du skal ikke gå og grue deg for fremtiden. Du skal ikke gå mer eller mindre full av angst som mange gjør i dag. Det har du ingen grunn til, du som tar din tilflukt til Jesus i hvert fall. Og hvis du hører på meg, du som ikke har tatt din tilflukt til Jesus, så har du vel grunn til å grue deg hvis du skal klare ditt liv selv, for det kommer du aldri til å klare. Men du forstår at denne veien som jeg taler om nå er åpen også for deg som ikke er en kristen i dag. Du får lov å påkalle denne frelser. Du får lov, du som enda ikke er en kristen, å gjøre bruk av disse løfter, og så blir du en kristen når du gjør det. Du blir frelst, og du har alle løfter over ditt liv. Og så får vi lov å regne med at vi kommer til å havne hjemme hos Herren i det fullkomne Guds rike, for hans skyld. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Myhre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Velkommen til møte alle sammen. Jeg må få lov å si til dere, som jeg sa til befolkningen I går, at jeg har nettopp mistet brillene mine. Og kunne dessverre ikke få de tilbake igjen før jeg kom ut her til dere, eller inn til dere. Og nå hører jeg til de presser eller predikanter som avhengige av et manuskript. Det jo mange prester og predikanter som hundrede ganger mer begavet enn Henry Skogvall, og som derfor ikke trenger noen manuskript. Det gjør jeg. Og det man lite grann hjelpeløs, men nå skal jeg prøve å gjøre det så godt jeg kan. Ludvig Hope, den berømte predikanten, kom jo fra Masfjorden, og han skulle en gang tale I Betlehem til en stor forsamling, og han var jo ung, og ikke vant med å preke til sånne store forsamlinger. Så han ble nok så nervøs, men han var jo et meget ærlig menneske. Så han sa, da jeg skulle tale I Betlehem, tenkte jeg med meg selv, nå må du si noe over deg godt, Ludvig. Du har vært det borte for meg alt ihop, så nå får det ta det som det kommer. Og det jeg også gjerne lyst til å si, nå får det ta det som det kommer. Alle som fortrolig med det nye testamentet, eller har et visst kjennskap til det nye testamentet, vet at denne vidunderlige boken består av nok så mange apostoliske brev. Og 13 av disse brevene, de skrevet av apostelen Paulus. Man har delt disse 13 brevene av den store apostelen I forskjellige grupper, og en av disse gruppene kalles apostelen Paulus hovedbrev. Det romerbrevet, og så det galaterbrevet, og det så første og annen korinterbrev. Det som gjør at disse brevene har fått det slik navn, det at I disse brevene får vi den kristne lære og den kristne tro og det kristne liv forkynt og forklart mer klart enn noen andre steder I Bibelen. Det gjelder særlig frelsens grunn og troen på Jesus Kristus. Martin Luther var så glad I dette brevet, selv om han også var svært glad I romerbrevet, men han var på en måte spesielt glad I dette brevet og foreleste over det hele to ganger. Første gang I 1516, kort tid etter at han var blitt reformator, og det kom senere ut og ble kalt den lille kommentaren til Galaterbrevet. Den meget innholdsrik. Så I 1513 så foreleste han nok en gang over Galaterbrevet. Og det den store Galaterbrevskommentaren, som full av mat og åndelig byggelse for enhver kristen. Det som var karakteristisk for Martin Luthers forelesning av forkynnelse, det var at de var så enkel og krystallklare, at enhver som satt I kirken eller I forelesningssalen kunne forstå det. Nå skal vi prøve ganske kort og gjennomgå noe av det som det sentrale I Galaterbrevet, og dermed I den kristne tro eller I evangeliet. Og gjennomgå noe slik på 2 bibeltimer I dag og I morgen, det ikke så lett, men vi skal prøve å fokusere på det mest sentrale. Og så vil vi begynne I kveld med å lese Galaterbrevet kapittel 1, Men først vil vi enda en gang ganske kort vende oss til Herren. Kjære gode Hellige Ånd, du som Jesu Ånd, og du som har gitt oss Guds ord, Bibelen, både det gamle og det nye testamentet. Nå ber vi at du vil åpne ditt ord for oss ved din egen gode Hellige Ånd, og lære oss frelsens vei og minne oss om frelsens vei enda en gang. Vi ber om det for ditt navns skyld. Amen. Så leser vi altså kapittel 1 i Galaterbrevet. Paulus apostel, ikke av mennesker, eller ved noen mennesker, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som reiser han opp fra de døde. Og alle brødrene som er sammen med meg, til menigheten i Galatia. Nåde være med dere og fred fra Gud Fader, vår Herre Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Gud og Faders vilje. Han være ære i all evighet. Amen. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt det ikke finnes noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud, eller søker jeg å gjøre mennesker til laks? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til laks, da var jeg ikke Kristi tjener. Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært av noen menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Dere har jo hørt hvordan jeg en gang levde som jøde, hvor hardt jeg forfulgte Guds menighet og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lenger i jødedommen enn mange hjemvandrende i mitt folk, og enda mer nikjær for overleveringene fra fedrene. Men han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet å åpenbare sin sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjøtt og blod. Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem, til dem som var apostler før meg. I stedet dro jeg straks av sted til Arabia, og vendte tilbake siden til Damaskus. Deretter 3 år senere dro jeg opp til Jerusalem, for å innhente kunnskap hos Kefas, og jeg ble hos ham i 15 dager. Men noen annen apostlene oppsøkte jeg ikke, bare Jakob, Herrens bror. Det jeg her skriver til dere, ser, det vet Gud at jeg ikke lyver. Deretter dro jeg til bygdene i Syria, Kilikia. Personlig var jeg ukjent for de jødiske menighetene i Kristus. De hadde bare hørt at det ble sagt, han som før forfulgte oss, han forkynner nå den tro som han før prøvde å utrydde, og de priste Gud for meg. Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. I Apostlenes gjerninger, kapittel 16, møter vi et menneske som er blitt åndelig vakt, det vil si som er kommet i nød for sin sjel, eller for sitt gudsforhold. Det gjelder fangevokteren i Filippi, som har kastet Paulus og Silas i det innerste fangerom i byen, og satt deres føtter fast i stokken. Så kommer det et stort jordskjelv, så fengsels grunnvoller rister, og straks er alle fangene løs. Samtidig skjer det et åndelig jordskjelv i fangevårens hjerte. Nå skjønner han hvem han har kastet i fengsel, 2 menn utsendt av Gud, for å forkynne frelsens evangelium. Han kommer i stor nød. Han skjønner han har gjort en stor synd, og at han ikke eier Guds velbehag og sitt liv. Og nettopp i den forbindelse så spør han Silas og Paulus, gode herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Det spørsmålet er veldig karakteristisk for et vakt menneske som ikke kjenner evangeliet om Jesus. Når et menneske kommer inn i en vekkelse fra Gud, enten på en, i en kirke eller et bedehus eller et annet sted, og da altså ikke kjenner det frelsende evangelium, så det er veldig nærliggende at religiøse mennesker spør: hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Utifra sin naturlige religiøse tenker det at hvis jeg skal bli frelst og salig, hvis jeg skal eie Guds velbehag over mitt liv, hvis jeg skal bli godtatt av Gud, så må jeg gjøre et eller annet, helst mye. Og nå vil jeg gjerne vite hva jeg skal gjøre. På det spørsmålet svarer evangeliet noe helt annet enn det religiøse menneskene tror og forventer. Evangeliet svarer: alt det du trenger for å bli frelst og salig, for å få et forhold til Gud, både i tid og evighet, det er allerede gjort og fullført på forsoningens kors av Guds sønn, den er Jesus Kristus. Og denne frelse og salighet får du del i ved troen på Jesus, og ved troen på Jesus alene. En skal ikke ha lest mye religionshistorie, heller ikke innenfor den kulturkrets som du og jeg tilhører, altså den europeiske, før dette spørsmålet går igjen i absolutt all naturlig religiøsitet, også innenfor det vi kaller for kristenheten. Fortell meg hva jeg skal gjøre, og gi meg en hjelp til å begynne med, så skal jeg nok gjøre det. Nei, sier evangeliet. Alt det som skal til for at du skal bli en kristen, for at du skal bli et Guds barn, for at du skal få syndernes forlatelse og fred med Gud, det er allerede gjort av Guds sønn, den Herre Jesus Kristus. Det er dette evangelium Galaterbrevet handler om, og det er dette evangelium som gir og fornyer og opprettholder den frelsende troen på Jesus i en synders hjerte, og det er derfor det er skrevet. Av seg selv kan intet menneske komme til tro på Jesus. Det kjenner ikke Jesus, og det kjenner ikke veien til Gud, og kommer aldri av seg selv til å kjenne det. Derfor er det intet et menneske trenger så mye som å høre evangeliet om Jesus, det apostoliske evangeliet, slik som vi finner det i Det nye testamentet. Det trengte galaterne, og det trenger ethvert menneske, og det trenger du og jeg. Dette evangelium er det som avslører alt falskt evangelium. Enten det er i en statskirke, i en frimenighet eller på et bedehus. All livets erfaring lærer at også at livet er fullt av forfalskninger på det ene området etter det andre. Det gjelder også evangeliet. Det kan bli forfalsket, det kan man snudd opp mot sin motsetning, sånn som Galaterbrevet viser. Men et falskt evangelium frelser intet menneske. Et falskt evangelium gir ikke den saliggjørende troen på Jesus. Det er det bare det ekte som kan gjøre. Og her har vi altså grunnen til at Paulus har skrevet denne innholdsmettede forkynnelse i Galaterbrevet, at de trengte å høre det sanne og det ekte apostoliske evangelium. For å forstå det som står skrevet i dette brevet, så må jeg fortelle litt om bakgrunnen fra Galaterbrevet. Paulus kom til Galatia på sin andre eller sin tredje misjonsreise. Han kom jo for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Vi er litt usikre på om Galatamenigheten lå i provinsen Galatia i det sydlige delen av Lilleasia, altså i det som vi nå kaller Tyrkia, eller den lå i midten av Lilleasia. Det er vi usikre på. Men det betyr mindre for forståelsen av brevet. Om de galatiske menighetene lå helt altså i syd av det vi nå kaller Tyrkia, som før var Lilleasia, det lå i midten, det har mindre betydning. Hovedsaken var at apostlene hadde forkynt det lovfrie evangelium for galaterne i den hellige ånds kraft, som betyr at apostlene i sin forkynnelse hadde malt Kristus Jesus for galaterne som korsfestet, og forkynt betydningen av denne korsfestelse for syndere til forsoning, til syndernes forlatelse og barnekår. Når han kom til Galatia, så malte han altså Kristus for dem i sin forkynnelse, ikke for å engasjere deres følelser eller deres opplevelser, men at de skulle få et riktig bilde og en riktig forkynnelse om Jesus av Paulus. Gjennom denne forkynnelse, i all sin enkelhet og all sin makt, gjennom denne forkynnelse, så kom galaterne til tro på Jesus. De gjorde ingenting annet enn det som dere gjør nå. De har satt på stolen eller på benken, og så hørte dere evangeliet om Jesus. Det var det galaterne gjorde, og gjennom å høre dette evangeliet, så kom de til en frelsende tro på Jesus. Sånn som Paulus skriver i Romerbrevet, så kommer der troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord. Derfor er det så sant det som en tidligere professor i teologi på Menighetsfakultet en gang sa. Han ble lam av polymylitt da han var i moden alder, og satt senere i en stol på Menighetsfakultetet og underviste studentene i Det gamle testamentet. Han ble som ofte lærde menn blir, han ble intervjuet, og en av disse som intervjuet han, de ville gjerne vite hvordan han kom til troen på Jesus. Han ga et vidunderlig svar, men det var nok så overraskende for journalisten. For Sejersta svarte, det var ikke jeg som kom til troen, det var troen som kom til meg. Og sånn var det i Galatia, og sånn er det alt, der Jesus maler som korsfestet for syndere, der kommer mennesker og syndere til tro på Jesus, til frelse og salighet. Så lenge galaterne hadde blikket vendt mot den korsfestede og korsets evangelien, så fyltes deres hjerte på nytt og nytt med troens visshet og frelsesvisshet, med fred og glede i den hellige ånd, nettopp med evangeliet. Men så etter en tid fikk galaterne besøk av noen andre misjonærer fra den kristne modermenighet i Jerusalem, som vi pleier å kalle judaistene. De var omvendte jøder til kristentro, men de var fortsatt veldig opptatt av loven, av å holde loven til den minste detalje. Og så fulgte de etter Paulus overalt der han forkynte det lovfrie evangeliet, og alltid de hadde de noe tillegg til evangeliet. Det var ikke nok lenger å tro på Jesus alene. De måtte overholde hele loven, Moseloven, alle den jødiske tolkning og tradisjon av loven. Og så var på dette tidspunkt galaterne ikke så rotfestet i evangeliet at det ikke ble forvirret. Blikket deres flyttes bort fra evangeliet, og i det blikket deres flyttes bort fra evangeliet og fra Jesus og den saliggjørende troen, så blir de bundet. Så tapte de frelsens visshet og frelsens glede. Så ble de usikre på om de virkelig var kristne, om de hadde gjort nok, og om det de hadde gjort var tilstrekkelig for å være en kristen. Nå var de usikre på om Gud var fornøyd med dem, om Gud var tilfreds med dem, om de var slik at de virkelig kunne regne med Gud og frelsen og saligheten. Den som er kjent med kirkens historie helt fra aposteltiden opp til vår tid, vet at denne historien har gjentet seg igjen og igjen og igjen. Den behøver ikke være mye kjent i kirkehistorien før en vet det. Først kommer de sanne forkynnere og forkynner Kristus korsfestet. Og så tennes den frelsende troen i en synders hjerte ved evangeliet. han ble fylt med visshet og glede. Så kommer det noen som gir seg ut for å forkynne evangeliet, men så forkynner de et løgnevangelie. Og gjennom dette evangeliet så vender de et menneske eller en synders hjerte og blikk bort fra Jesus og fyller det med uro, med uvisshet, på grunn av noe de må gjøre og noe de ikke må gjøre, noe de må være og noe de ikke må være. Det er jo karakteristisk for all slik forkynnelse at det sentrerer om det religiøse mennesket. Det det må være, det det må gjøre, det det ikke må gjøre, det det ikke må være. Og så binder det dette mennesket. Det som er sentralt for det sanne evangelium, det apostoliske evangelium, det er opptatt av Jesus. Det Jesus har gjort. Det Jesus har fullført. Det Jesus eier. Det Jesus har. Det Jesus vil gi for intet av nåde ved troen på ham. Da Paulus fikk vite den tilstand som nå galaterne holdt på å komme, eller for så vidt også var kommet vi, så ble han dypt bedrøvet. Kom i stor nød. Han skjønte det galaterne ikke skjønte, at de var i stor åndelig fare, fordi blikket deres holdt på å vendes bort fra Jesus, dermed fra evangeliet, og dermed fra frelsen. Den som kjenner Martin Luthers historie vet at det var akkurat historien, nesten på prikken til det galaterne opplevde. At man var opptatt av kirkelige konsiler, av kardinaler og paver, dekreter og det de har sagt. Og gjennom det så vendte man blikket bort fra den korsfeste. Hvis dere kjenner Rosenius og er glad i han, så vet dere at den åndelige situasjonen var på mange måter den samme i Sverige på Rosenius' tid som det var hos galaterne. Sånn er det også i vår tid. Martin Luther sier at evangeliet er en sjelden gjest, og da mener han i Guds kirke og menighet. Det er mulig at noen synes han tar munnen for full, men noe av det samme føler vi også i vår tid. Der er mye teologi ute og går, der er mye religiøs snakk, der er mye forkynnelse. Men om det er lovfrie evangelium som forkynnes, det som roper ut at en synder ble frelst av nåde, for Jesus skyld, uforskyldt, bare for hans skyld, og ikke av noen annen grunn. Og det er dette evangelium som tenner den frelsende troen i en synders hjerte, og som fyller et hjerte med trygghet i troen, med visshet om å være frelst, med visshet om å stå i nåde hos Gud, ikke fordi jeg fortjener det, eller fordi jeg på noen måte har utmerket mer religiøst eller kristelig, men bare for min Herre Jesu Kristi skyld. La oss så gå over til Galaterbrevet og se litt hva apostelen skriver om nå. Som dere nettopp hørte, og når vi leste, så begynner altså brevet med en hilsen fra Paulus til menigheten. Paulus, apostel, ikke av mennesker eller ved noen mennesker, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som reiste han opp fra de døde. Og alle brødrene som er sammen med meg til menigheten i Galatia. Alle som er lite grann kjent med brevskrivningen i antikken eller i oldtiden, altså på den tiden som Paulus levde, de vet gjerne at et brev begynte med avsenderen, og så sluttet det med den brevet var sendt til. Det er jo helt omvendt hos oss. Vi begynner brevet med den vi skriver det til, og så kommer avsenderen helt sist. Sånn var det ikke på Paulus tid. Det begynte altså med Paulus apostel, og så videre til de troende i Galatia. Det er altså den rent formelle åpningen. Men det er noe som er mye viktigere i denne sammenheng der, det at Paulus skriver apostel, ikke av mennesker eller ved noen mennesker, men ved Jesus Kristus og Gud Fader som reiser han opp fra de døde. Han understreker veldig sterkt, og det understrekes kanskje sterkest i Galaterbrevet i sammenheng med noen andre brev i Det nye testamentet, at Paulus er apostel, apostolos, som det står på gresk, som Det nye testamentet skrev på. Apostel, det er ikke en hvilken som helst prest, eller hvilken som helst predikant, det er ikke en biskop engang. En apostel, det er en som har fått et spesielt embede hos Herres Jesus, at han taler på Jesu vegne som om det skulle ha vært Jesus selv som talte. Når jeg var for eksempel sogneprest i Johanneskirken, så håper jeg at min forkynnelse var i overensstemmelse med Guds ord, og at menneskene fikk hjelp av å høre min forkynnelse, men jeg var ikke apostel. Jeg har en god venn som heter Jan Bygstad, som er mye dyktigere forkynner enn jeg, men han er ikke noen apostel. Biskopen her i Bjørgvin er heller ikke noen apostel. Mye godt kan sies om Martin Luther Rosenius, men apostel var det ikke. Det er bare de 12 som er apostler. Og Paulus understreker det veldig sterkt, ikke minst til galaterne. Fordi det var noen av disse judaistene som problematiserte Paulus forkynnelse. De sa han hører jo ikke til de 12. Han har ikke vandret med Jesus i nærmere 3 år, og vært i den innerste krets av apostlene. Så da må ikke jeg stole på han. Han er bare en annenrangs apostel, og da kan ikke bøye dere for hans forkynnelse på samme måte som dere gjør mot de 12 apostler. Det er underlig å tenke på at sånn taler menneskene i dag også. De bruker ikke akkurat de samme ordene, men de sier i virkeligheten det samme. De problematiserer apostolatet i Det nye testamentet. Og når det snakkes om dogmatiske spørsmål eller etiske spørsmål, for eksempel på seksualetiske områder, så sier de at ja, dette er noe bare Paulus som sier. Og han var jo et barn av sin tid. Sånn tenkte de på hans tid, men vi kan jo ikke i vår tid være bundet av det. Han var bare et menneske. Nei, sier Paulus i sitt ord, jeg er apostolos. Jeg taler med apostolisk myndighet, og det vil si at jeg taler i Jesu Kristi sted, og at det å bøye seg for min forkynnelse og min undervisning, det er det samme som å bøye seg for Jesus. De har forkastet det apostoliske vitnesbyrd, enten det gjelder dogmatikk eller etikk eller noe annet. De har forkastet Jesu forkynnelse. Fordi Paulus er en apostel. Og dette var veldig viktig for Paulus å få frem for galaterne i møte med judaistene. Følger du litt med i vår tid i dag, i vår norske kirke, både i den offisielle kirke og på bedehuset i frikirkene, så er det vi snakker om nå meget aktuelt. At vi har den innstilling til apostler at hver gang jeg åpner Bibelen og leser et utsagn fra en av apostlene Paulus brev, det kan være et Galaterbrev eller Romerbrev, så skal jeg si dette er egentlig Jesu ord gjennom apostelen Paulus. Derfor bøyer meg imot det. Derfor tar jeg imot det som et budskap fra Jesus, og derfor innretter jeg meg ikke. Jeg sier aldri, ja, dette er noe bare Paulus som har sagt. Han var jo barn av sin tid. Nei, jeg sier, dette er en apostel utsendt av Herre Jesus Kristus, og derfor bøyer jeg meg for det. Så gjør Paulus det som han ofte, eller nesten alltid gjør i sine brev, nåde være med dere og fred fra Gud Fader og vår Herre Jesus Kristus. Nåde, det charis på gresk, det er det som blir gitt for intet, uten betaling, uten vederlag, bare for Jesus skyld. Og det blir alltid gitt til et menneske som ikke fortjener en nåde. Ikke på noe punkt, ikke på noe tidspunkt har jeg fortjent nåden. Eller at jeg skal gi noe til ytelse til igjen for Gud, for at han gir seg nåden. Nåde, det er det som er kjøpt med Jesu Kristi blod. Når forsoningens blod på korset, det har kostet Gud alt å gi meg denne nåde. For det har kostet hans sønns liv og blod. Men nettopp fordi det har kostet Gud alt ved Jesus Kristus, så skal jeg få det for intet. Er det nåde, da er det ikke for betaling eller for gjengjørelse. Det er denne nåde jeg får del i ved å høre evangeliet om Jesus og komme til tro på det samme evangeliet. Denne nåde har sin grunn i det som står i vers 4. Han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut av den nåværende onde verden, etter vår Gud og Faders vilje, han var æren i all evighet. Amen. At han ga seg selv for våre synder, det vil si at han ga hele sitt liv og sitt blod på forsoningens kors, sånn at denne gjerning på korset skulle bli til frelse og salighet for deg og meg. Derfor sa de gamle lutherske lærefedrene i vår kirke at frelsen er ekstra nos. Det betyr at han ligger helt utenfor oss. Ikke engang det Gud virker i deg og meg ved sin hellige ånd evangelie er frelsens grunn, men det som ligger helt utenfor oss og alltid kommer til å ligge utenfor oss, nemlig korsets evangelium, frelsens evangelium, det som skjedde for Golgata og det som er fullført en gang for alle. Det var maktpåliggende for Paulus å fremme dette evangelium og løfte det opp for galaterne, sånn at de kunne bli en frelsende tro på Jesus. Derfor det er maktpåliggende for Paulus å formane galaterne til å holde fast på dette evangeliet. Bli i dette evangeliet. Høre det, grunnlegge grunnen på det, sånn at de kan bli vart i det. I den forbindelse så sier han i det følgende: jeg kunngjør det, brødre, at det evangeliet som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller kan jeg ha mottatt eller lært av noen menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Og tid skjedde det at evangeliet ble åpenbart for apostelen Paulus. Når tid ble evangeliet sannhet åpenbart for ham, da han var på vei til Damaskus og fnyste av trussel og mord mot Jesu Kristi disipler. Da åpenbarte den omstand og herlighet til Guds sønn seg for ham, og da ble samtidig evangeliet sannhet åpenbart for ham. Han fikk altså høre evangeliet når han ikke var verdig til å høre det. Etter menneskelig beregning så ville vi si, nå er det ikke tid for Gud å åpenbare evangeliet for Paulus når han forfyller Guds menighet med trussel og mål og kaster dem i fengsel. Gud tenkte helt annerledes. Det gjør Gud alltid. Vi roter det til på mange måter. Men Gud kommer i den rette tid og åpenbarte den oppstandes herlighet, den korsfestenes herlighet for Paulus. Og da falt det plutselig skjell for apostelens øyne. Han ble slått i jorden. Og samtidig som evangeliet ble åpenbart for ham, så ble det åpenbart at absolutt alt han trengte for å bli rettferdig for Gud, for å være velbehagelig for Gud, for at Guds bud og lov skulle bli oppfylt, fullkommet, det hadde altså Gud allerede fullført og gjort i sin sønn Jesus Kristus, i hans stedfortredelse, lidelse og død og lovfyllelse. Alt dette var ferdig, alt dette var gjort, og alt dette fikk Paulus fra nå av regne med. Og så skjønte Paulus at ingenting av det han hadde bygget på, du kan lese om det i Filipperbrevet, alt det han hadde å by frem av av familieforhold, av lovfyllelse, av tilhørighet til farisismen, det betydde ingenting. Det eneste som betydde noe, det var Jesus og Jesus alene. Han skjønte at det er ingenting som kan stilles ved siden av Jesus, som kan supplere noe av Jesus og det Jesus han står for. Jesus og Jesu gjerning er nok. Det trenges ikke noe annet enn Jesus og det Jesus har gjort til vår frelse og salighet. Og dersom troen griper denne frelse, den får være så liten og skjelvende og effektet den ved og vil, det betyr ingenting. Griper jeg bare Jesus i troen, så eier jeg Jesus og alt det Jesus har gjort. Og da trenges det ikke det noe annet enn Jesus. Og da skjønte Paulus samtidig at menneskets dypeste nød og ulykke, ikke deres synd, men deres fromhet og gudelighet og lovfyllelse og kristelighet, hvis menneskene bruker noe av dette til å kjøpe seg frelse. Vi tenker jo som regel at det som er vår største nød, det er synden. Og det er nok langt på vei riktig, at det er en stor nød. Men det som er vår virkelige nød, og som kan skille oss fra Gud, og som ofte gjør det også, det er nettopp vår fromhet, vår gudelighet, og vår lovfyllelse, vår kristelighet. Når vi bevisst eller ubevisst bruker dette til å kjøpe oss frelse og salighet hos Gud. Det er den verste synd som finnes, for det betyr at vi forkaster nåden i Kristus Jesus og vil sette noe i stedet for det, eller supplere det med noe annet. Derfor er Gud nikjær gjennom sine apostler og profeter og gjennom sitt ord å plukke oss fra alt vårt eget. Sånn at det ikke bare er noe som vi vet i teorien, mens noe som vi opplever i praktisk erfaring fra vårt eget liv, at Gud har plukket oss fra alt vårt eget. Sånn at vi skjønner det virkelig ordentlig sannhet. Hvis jeg skal bli frelst og salig, hvis jeg skal få lov å være et frelst Guds barn, og jeg er visset om det, så må det være bare på grunn av Jesus, og Jesus alene. Derfor var det altså Paulus sendte Galaterbrevet, og derfor trenger du og jeg stadig å vende tilbake til Galaterbrevet. Martin Luther sier i forklaringen til den andre fortolkningen av Galaterbrevet, at han innrømmer det at de nå skal gjennomgå Galaterbrevet for annen gang. Han vet godt at de troende i Wittenberg kjenner til Paulus og kjenner til evangeliet, for de har jo fått hørt og forelest det gang etter gang av Paulus. Men allikevel så sier han, vi vil allikevel begynne å gjennomgå Galaterbrevet en gang til, for vi vet at sjelefin lever fremdeles. Og han prøver stadig å ta evangeliet sann fra oss. Og judaistene har en medsammensvoren i vårt gamle menneske, det som gjelder kjødet, som ikke har syn for evangeliet. Derfor trenger vi å høre det igjen og igjen. Det som Paulus ikke minst sier i Efeserbrevet, og som han sier nesten enda klarer i Galaterbrevet, han nåde det er frelst ved tro, og det ikke der selv i Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg, for vi er Guds verk, skapt i Kristus Jesus. Et lite personlig vitnesbyrd på slutten av denne lille bibeltimen. Da jeg gikk til konfirmasjonsundervisning i Johanneskirken, da jeg senere ble prest, så kom jeg inn i en dyp anfektelse, som da stadig vokste etter hvert som årene gikk, helt til jeg fikk hjelp av en veldig fin prest, som ble min åndelige sjelesørger, som nå har gått hjem til Herren for lenge siden, og som virkelig kjente evangeliet, og som kunne forkynne det og formidle det til meg. Jeg var veldig opptatt av å leve som en korrekt kristen. I seg selv behøvde ikke det være galt, men jeg skjønte ikke det at det var en lovisk fortegn. Jeg var opptatt av å bekjenne synd. Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at jeg bekjente synd minst en time for dagen, og ble fryktelig trøtt av det. For ikke var jeg sikker på om at jeg hadde bekjent all synd, og heller ikke var jeg sikker på om det jeg hadde bekjent var ordentlig.

i Gud har gitt deg en stedfortreder. Lenge før du bestemte deg for å bli en kristen, lenge før du bestemte deg for å omvende deg til Gud, til å angre din synd, eller bekjenne din synd, lenge før du var opptatt av at alt dette skulle være så fullkomment og 100%, så hadde Gud gitt deg en stedfortreder i sin sønn Jesus Kristus. Og all din synd, all din skam, hadde han lagt på hans skulder på en sånn måte at det skal ikke tilhøre deg lenger, for nå tilhører det Jesus Kristus. Det var det han bar opp på korset og gjorde soning for, sånn at du på det grunnlaget skulle få være et frelsesbarn, en kristen. Og litt etter litt så gikk det opp for meg: du skal få være en kristen. Du skal være syndernes forlatelse og være et frelsesbarn ved troen på Jesus alene. Og så fornemmet jeg noe av friheten i evangeliet, noe av gleden over å være en kristen og Guds barn, bare for Jesus skyld. Jeg har jo vært prest en god del år i kirken, og vært også ute og forkynt evangeliet på forskjellige bedehus. Ikke så veldig mye, men lite grann. Og det jeg har registrert igjen og igjen, at det jeg strevet med som ganske ung tenåring, det er det mange mennesker som strever med, både unge og eldre. Det hender de sier til meg, noen ganger meget klart og andre ganger mindre klart: jeg vil så gjerne være en kristen, men jeg får det ikke til. Presten må ikke tro det, at ikke jeg vil være en kristen, for det er ingenting jeg heller vil, men jeg får det ikke til. Gratulerer med dagen, sier jeg. Det har aldri vært meningen at du skulle få det til. Og nå har Gud gjort en veldig gjerning i ditt liv ved å la deg mislykkes med å få det til, sånn at du nå skal skjønne at du trenger en frelse, at du trenger Jesus. Og at du gjennom dette evangeliet og denne forkyndelsen skal få lov å komme til en frelsende tro på Jesus. Det er det vi sang nå i sangen før denne lille bibeltimen. Jeg er så glad i det sangverset på tre vers. Om noen mener spør og vil, om grunn til salighet, og om det hører mer til som man må have med, jeg svarer med et freidig mot: min grunn er Jesu blod. Hvis du nå får anledning til å lese Galaterbrevet når du kommer hjem i aften eller i kveld, eller i morgen, så vil du se at hele Galaterbrevet ånder evangeliet om Jesus. At alt går ut på at en skal få være det for Jesu Kristi skyld. Nå skal vi prøve å se litt på en annen side ved evangeliet i morgen, nemlig den siden som kalles for rettferdiggjørelse ved troen alene. Evangeliet er jo så rikt og så fylt av innhold at vi kan holde på med det i mange uker og mange måneder for den saks skyld. Men i morgen skal vi prøve å si lite grann om det. Så håper jeg at dere får tak i noe av det jeg har sagt, selv om dere, som dere ser, har vært uten briller, og da ble jeg litt hjelpeløs med manuskriptet. Neste gang jeg kommer skal jeg ha nye briller. Kjære gode Herre, takk for at du er frelseren vår. Takk for det virkelig sant at det holder det du har gjort. Det holder for Gud, det holder i dommen, og det holder for slike som de som er mine tilhører for meg. Det er nok det du har gjort. Vil du minne oss om det og la oss hvile i det, sånn at vi kan være glade og frimodige kristne på grunn av evangeliet og den hellige ånd. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.